Klassik hikmetlerde mundaq deyiladu. Baxtını pulğa setib alğılı bolmaydı. Baxtının pul bilan münasibeti yok. Baxt duyğusu qalb bilan münasibetlik. Baxt bilan pulning münasibeti bar mı yok bu bir iş. Pulu bolğan taqdirde mi qanda xaşlaganda xoşallıq tapqılı boludu bu başqa bir iş. Siz baxtlik mo namlıq kitap tarqalğandan keyin kişiler oda bir qancha yilgacha baxt haqida munozir qilishdi. Siz özünüzü baxtli kes qılamsız? Aldın qıtım özünüzü baxtli kes qılğan vaqtınız qaçan? Baxt nişan toyğusudan kelidu. Hər kim baxt toyğusuğa hər xil nərslərdən erişidu. Azada bir öy bolışı, yaqın adımı, nam ataq və başqa birər nərsi bolışı mümkün. Adam özgə neminin kerak, neminin keraksız ikənliğini bilişi kerak. Nişan tikləb, onun üçün kürəş qılış jarayanında ruh mu, tən mu münasib inkas qaytırıdı. Nişan bolğandıla, bəxt tuyğusu boludu. Əlbəttə, bu asassız etilğan gəp əməz.

2013 yılıdaki mən İngiliz dili dərsi ötüşdüm başqını bilməydiğən addi bir müallim. Oqış bütküzgili 2 yıl boğan, Beycanda tirikçilik üçün küreş qılıvatqan bir köşmən edim. Beycanda şöyde oquvatqan məzgildə almaşdırılğan oquqıcı süpitidə Yaponiyaga çıqqanını hesab qalmığanda vətəndən çıxıp baxmağan edim. Şu yili özümgə bir nişan bəlgilidim. Çıxıp getiş, yəni kəsib cəhətdə tar dairdən çıxıp getiş. Netçe 10 kişilik, netçe 100 kişilik kiçik ders xanadın, teximi köp adamgı təsir körsatgılı boludigan çoğun sahinləgi çıxıp getiş. İngilizli ügütüş və vaqt başqoruşdun ibarat içki maharatın paydalınıp, teximi köp adamlarının turmuşunu özgərtişki yardan berişini nişan qıldım. Turmuş cəhətdə çət əlgi çıxıp dünyadaki ən güzel caylanı görüp geliş. Teximi köp münavər kişilə bilən uçuruşini nişan qıldım. 6-cı ayda ən qaltıs ingilis dili oxutqucularının birgə ayılınışını, kəsibdiki asaslıqını şanqıb tikildim. 7-cı ayda sağlamlıq qaytışını pilalladım. Həm də rəsmimini qərəllik halda torğu yollab, tordaşlarının nazaratını qobul qıldım. 8-cı ayda səhərçilər qrupusunu qurub, uda 21 gün ətigəlik yoxlumudun ötkəlləgə öz yenimdən pul çıxırıb soğat əvət çıxı vədə bərdim. 9-cı ayda alaq tor arqılıq teximi köp adamgı təsir körüstüş qararığı kilib plan tüzüşgə. Əli qaltıs ingiliz tili dərslikini sınğı elib alaq torda əxsiz tarqıtışqı başıldım. 3 yıl vaqt sərb qılıb özümünü dənsəb çıxdım. Şirkətnin 20 mınğı yıqın oqutqoçısı arısıdın talınıb çıxan 13 gün atıqnın birəgə. Şundaqla, şirkətnin tarixtin bu yanqı ən yaş natıqı qaylandım. Bədən iğirliqimni 65 kilogramdan aşırıb etmədim. Qorusqumdiki 6 parça muskulni yoqatmadım. Blogumga qaralik rasm yollab, tordaşlarning nazaratini qabul qildim. Xalığancha yeb ichish, badan chiniq turishni bo'shashtirib qo'yish sababidan badan yig'irligim eshib ketibli qolsa, ko'pchilikka telefon puli sovg'a qildim. Mamlakatning har qaysi joylaridagi necha ming odam menga agishib, har kuni atigan soat 7 dan burun o'rindan turib ingliz tili o'rgandi. Badan chiniq turdi, xizmat yoki o'g'inish bilan mashg'ul bo'ldi. Mən mu köpçülikini ilhamlandırış üçün 300 min yuvallikdən artıq soğa tarqatdım. Əli qaltıs ingiliz tili sindarislikinin körülüşü 50 milyon qitimdən işib, şu səbdən mən mu barğancı tonulub, dərəcədən taşqırın atıq. Özgücü paranla, çət əliklərinin nəzirdəki şəilə qatarlıq proqramılağa və Mərkəzi Televiziya İstansının hüccətlik filmigə təklif qılındım. Məni tonuyduğan, çüşünüdüğan adəmlə barğancı köpəydi. Dövlət tili yazılğan birinci kitabım bir yılınızdaki 8760 saat nəşr qılınğandan keyin hər qaysı çoğ torbətlərdə yıllıq münavər yazğıcı, istedadlıq yaş yazğıcı olub bahalandım. Ötken aşu 1700 keç gündüz vaxtımğa qayda nəzər salsam, vaxtımni pilallığan, özümgə nişan bekitgən çağda 13 köp konkret nəticələrini təsavvür qılmığan. Plan tüzgəndə pəqat mundaq 2 nöqtəni mərkəz qılğan edim. Birinci, teximi çoğ sahnəgə çıxış və alğı besiş. İkinci, teximi köp kişilərinin öz tirişçallıqı tayınıb, teximi yaxşı turmuşqı erişigə yardım qılış. Şulanı könümgü pükkəllikim, konkret icra qılış davamıda türlük pürsətlərini çıxın tutqallıqım üçün özümü oylab baxmağa nəticələrini qolğı kəldirəlidim.

Üçüncü çoğun nişanını tiklən konkretlaşdırışqa aldırman. Məğlub buluşdun aqibətini və qalbi qılış üçün töləydiğən bədəllərini oylaşqa aldırıb getmən. Dəslipidilə pasib tərəflə, hər bir basquşda duş gelidiğən qiyincilikləni oylu valsanız, asalla özünüzün qumallanıb qalısız da, işqa aşırqılı bulmaydı dəb, mundaqlı ötüb getməkci bolısız. Məğlubiyyət üçün bahanı izdimək, qalbi üçün çarı izdigəndilə, qayını riyallıqa aylandırqılı boludu. Qayı üçün kürəş qılış, iqınığı qarşı üzüb manğanıqı oxşaydı. Başqılarının mümkün əməs deyişlərgə qulaq sanmayı, parlaq kiləcəyini közləb tırışqan adam haman özədiki mənivi küşünün nə qədər zorluğunu bayqaydı.

Mən məşəndək qatmalışıb qalğan turmuş içində sizni başqalardan fərqləndirib durduğan, xasliqinizni namayan qıla alaydığan birlə nərsə bar. O bolsunmu, gəyə üçün tikilən nişanınız. Özgürüb durduğan bu dünyada kəlgüsi nişanlarına bolğan işəncisini və gəyərdən yoqatmağan adam haman bir günü mükəmməl turmuşqa erişə alaydı. Bütün gücünüz bilan atlanğınızda arzu armanlarınız mı siz üçün quçaq açdı.

0: bolıdı.
1: Amma 3-cü fəsildən burun orundayım deyib özünüzə ziyadə besim qılıb aman. Hətta bu yerdəki 32%-nin özümü təxmini sandan ibarət bolıdı. Yeni işə düşkən nurgun adamlar dəstləbki işki ildə nəayətə aldıraş işləydi. Amma özüge iş qandaq nişan bəlgələməydi. Başlıq nemigi buyursa, şu işini qılıdı. Xuddi özü üçün əməz, başlıq üçün işləydi qandək. Üçüncü yılıqı qədəm qoyğanda, nişanın muyumluqını yes qılıb, qatdıq bir işləb baxmaqcı boludu. Lekin planını ziyadə təpsili tüzü valıdı. Onun üstəgə, onnəç işini bıraqlı yazıdı. Yəni kilib, öy iliş, abdomobil iliş, xotun iliş, Өсөш дегендәк, чоң-чоң ишларны нишан кылып алды да, зыяды бесим кылып агашка, наганда бир ар кытым арам ип койсумо, җинаят туйгысы битеп калды. Бүтүн бир елны бундак үткәзгәндә, һәр халда илгәрләш булган тагдырдымы, ондак турмыштан кылча зок агылып булмайды. Еллык пландагы 3-дән 5 кичә эш вуҗудка чыгырышны чын көңлеңизне үмид кылдыган, шундыйла, шуныңдан кийинки хаятыңызга дәвамлык тәсир кып турдыган чоң эш булышы керек. Mən 2015-ci ili 6-cı aydın 2016-cı ili 6-cı ayıqca tövəndəki bir qanca işin tamamlamaqcı boğan. Bir kitab nəşr qulduruş və onu ilib, məmləkətdən hər qayısı caylardəki oqırmələ bilən görüşüş. Anam bilən sınlımni çət əlgə sayahat ki çıxırış. Yavrupa lonqısını nəx məydandın görüş. Amma bu pillallani dəsləb tüzgən vaqtda tövəndək işlərini oylaşmadım. Bu kitab qancı bab, nimi məzmunla yazılıdı, setilish miqdorini qanchaga yetkazib, qanchalik odamga ta'sir qilaman, qaysi shaharlarda o'qirmanlar bilan ko'rishaman. Onam bilan singlimni qaysi davlatlarga sayohatga chiqiraman, qancha kun sayohat qiladi. Yevropa lonqisini qaysi davlatni ko'raman, qancha kun ko'raman, shu fursatda qaysi davlatlarni sayohat qilaman. Turmushda o'ylamagan ishlar yuz berib turdi. Uch cho'ng ishni o'z ichiga olgan yillik nishonni tikligandan keyin kichik nishonlarni ondan tanishsak bo'ladi. Turmuşumuzda oylumuğan işlerden sağlanmayımız. Məsələn, rəhbərlik qılmısaq bulmaydıqan yeni vəzifələrini tapışırışı, xizmət almışıb qilişimiz, ailəmizdə bir ərsə ağırıb qilişi mümkün. Bu xil ehtimallıqlarını közdə tutub, muvaqq imkaniyyət qaldırıb qoyuş gərək.

Parmaqqa qaldısdak bilinsimu, vayiqi yetküzüb qilish bəhtəs. Bəzi adamla muzika anlıqaş kitab okuyalaymən, xizmət qılqaş paranlaşalaymən deydu. Əstayrıl küzdü baxsınız, birli vaqtda işki işini tənqılıb atqan adamlarının köpünçisi, işki işinin birgi bəkirək, yeni birgi boşraq zihin qoydu. Çoğmini birli vaqtda işki işki tən işildidigan xizmət əgəşmi tərcimi bulub, bir kəsbi tərciman bu xizmətini pəqət 15 minutlu davamlaşdıralaydı. 20 minutdan işib kəssə, çoğ minə iğir dərəcədə çarçaydı da adam almaşdırışıq doğur gelidu. Yaman əməs qılsam bol deyə desəniz o başqa gəp. Yığın içi vatqanda dostla çəmbirgini arlap oltursanız, yığın məzmununun yaman əməs bir qısmını anlayalaysız. Telefon oynağaş paranlaşsanız, hər halda yaman əməs paranlaş alaysız. Navada, yaman əməs işqilişq künüb qalsanız, turmuşdumu yaman əməs ötüb getisiz. Turmuşdun haqiqi bəhri alanmaysız. Qaldız, mükemmel deyən ibarlarının mu siz bilən münasiyyidib olmaydı. Bir qancı işini tən qılaman dəb, iş qaysı işini yaxşı qılamaydıqan bu xil kesalının doğrusu köngül qoyuş, köngül qoyuş, yəni köngül qoyuş. Bir danlıq yazğıcı tırnıqını elə vatqanda, biri onunğa telefonunu sayırab gətdiyi deydi. Yazğıcı onunğa sayırab dursun, qandaq iş, hazır qılı vatqan işimdən muyum bulatdi deydi. Көңіл қойуш намлық кітапта көп еліқ пысқи тәткиқатыға асасылынып тұрып, деқатны еғішнің үш қыл ұсулы тұныштырылуды. Қалбыны тыңшаш, башқыланы тыңшаш, дунияны тыңшаш. Қалбыны тыңшаш, юрігіңіз вәк қымет қарышыңызға. Стих Джобысының кепі бойы жетқанда, юрігіңіздің тивишіғі құлақ салсыңыз, тихымы дана қарар чықыралайсыз. Башқыланы тыңшаш, Başqılanın kəyfiyyətidəki ən nazuk tərəfləni bayqab, texımı yıqı münasibət orantalaysız. Texımı ax köngül anlıqıcıqa aylınış bilən birgə, özünüzdən yesi əqil parasını mı biyitəlaysız. Dünyanı tınşaş. Dünyanın payansızlıqı da ərkən pərvaz qılıb, texımı kən muhitini çüşünüş, qarar çıxırışda, başqırışda, yenilik yardışda en dayın muhim rol oynaydı. Qalıbını tınşaş, qalıb çöküşdün başlanıdı. Aldın qıbapta uzaq məzgillik nişan tikləş, həbdə, ay, pəsil və yıllıq plan tözüş arqılıq nişanğa pəydim pəyit şaqıda sözlüdük. Ondaqda hər bir konkret işini qılışda qalbimizgi qandaq çökümüz. Köpünç adamlarının başlaşqa, hərkətkə ötüşkə pedin almaslıqı, bütün dünyanın inkar qılışıqı uçurab getişdən qorqalıqıdan boludu. Əməliyyətdə, siz üçün mühim əməz, sizgi qarab durğan 13 köp adamı yox. Çünüş ən təs bolğan bir qədəm bolsa, qılmaqçı bolvatqan xizmətinizni közgə ilmaslıq arqılıq besimni yəngilidiş. Aqvətni artıqçı oylap gətmən. Bu işini yaxşı qılamay qalsam, hayatımğa bir ömür təsir körüstərimu, dəb oylaman. Hayatınızın qımmeti hərgiz aşı bir işqi bağlıq bop qamaydı. O pəqət hayatınızın kiçik bir sahibisi xalas.

Hürmetlik radio oquvchilar. Endi Jungoq nazar programimizni anglatamiz. Men Sheringul Toqti. Aldı bilan bugünkü programımızın qısqacha mazmunlariga quloq solasizlar. Yeni quvvatni yetildirish bilan qo'mi quvvatni yangilashning munosabati bir tutash planlanib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlari sharoitiga qarab taraqqiy qildirildi. Energiya tejash oldingi o'ringa qo'yilib, yashil ishlab chiqarish turmush usuli tezni shakllantirmoqda. Dövlətimiz universal istirolog qatnaş toru bərpa qilishini tezlətdi. Tünəş, qulaq qoğuldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəldürüb çıxırışı mümkün. Doğru qəpidiki OTC bəlgəsini düşünəmsiz. Ağırıqsız tuğutda rastılla azraqma ağırıq eskamamdı. Ziyadı səzgürlük kesli qaysı amınlarla münasib etdik. Tövəllədi iqtidarla bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlarda bozsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başuji Xi Jinping monolarını təkidledi. Cunhua milletinin uluq gülünüşünü işqa aşırışının halkılıq pəydədə pən texnikide yanılıq yartışdiki təxirsizlik toyğusu və buruş toyğusunu küçə etib, pən texnikide yanılıq yartışını texmi mühim oranqı qoyub, halkılıq topni yaxşı tepib, pən texnikide yanılıq yartışını yanılıq yartışqı törtkü boladığan tərəqiyyat strategiyasını yolu qoyuş, Koni yeni kuvvetinin almışını tezildişte mühim rol oynaydıgan kılış gerek. 15-ci 5 yılın başını şiilada cayla yeni kuvvetini yetildiriş bilen koni kuvvetini yanılaşının münasidini bir tutaş yaxşı bilalab, pendeknikida yenilik yardış bilen tözümde yenilik yardıştın ibaret koş kozgu tüştü çıntırıp, ən-ənvi kəsiblərinin yeni hayati küçünü urğutub, güllənmi kəsiblərinin yeni kuvveti, yeni əvzəllikini cari qıldırıb, kərgüsü kəsiblərinin yeni sahə, yeni musabıqı yolunu içib, yuqru sifətli tərəqiyyatı törtkü boladığan qudrətli kərkətləndürgüş küşünü texim yaxşı mücəssəmlədi. Xeylonjang Dajang neftligi 3-ci neft elik sauti 8-ci məşğulat rayonada uşqıçsız ayrıplan və radar qatarlıq üskünlədin tərkib tapqan, boşluq bilən yer gəvdiləşkən çarlaş tori 9 kvadrat kilometrlik məşğulat rayonini 24 saat toluq optimatik nazarat qilishini işqa aşırdı. Kündilik çarlap təkşürüş xizmətigi məsul Hu Jinxing rəqəmləşkən, əxliləşkən tüp özgərdişinin xizmətigi elib gəgən özgürüşlərini yes qaldı. Hu Jinxing mondaq dedi. Elgiri quduq çarlash üçün bir gündə neçə 10 kilometr yol mağatdım. Məşğulat rayonunu rəqəmləşdiriş ıslahatı dinkin uşqıçsız ayrıplan məşğulatçısı boldum. Mərkəzi kontrol qılış üydə oldurub uşqıçsız ayrıplanını kontrol qılımən. Qayıs quduqda normalsızlıq barlıqını bir qaraplı bilib alımən. Rəqəmləşkən, əqliləşkən tip özgərdiş, həm işçilərin bəxt duyğusunu aşırdı, həm neftliknin işləb çıxırışıqa qovət qoşub, ünümünü aşırdı. Növətdə, Dajang neftliginin rəqəmləş nisbiti 97.10-2% yetib, işləb çıxırışqı kedidigan vaqt otur yesapılan 8 saatin 15 minutqı qısqardı. Dajang neftligi 3-ci neft ili sauti 8-ci məşğulat rayonunun muavin direktori Yang Huaguang ondaq dedi. Biz yer yüzü, yer astı bir gəvdiləşkən əqli neft iliş məşğulat rayonu bərba qılıb, su biriş, neft iliş, yığış, toşuş, öz aldığı təhlil qılıb tənşəş, öz aldığı məşğulat qılış imkaniyyəti ege qılıb, əmgək yöşürün küçünü toluq qoyub bir vatımız. Yenilik yartışını tutqallıq, tərəqiyyatını tutqallıq. Yenilik yartışını közlü gəllik, kəlgüsünü közlü gəllik. Başucu Xi Jinping monolana təkid edin. Tərəqiyyat birinci mühim vəzibə. İxtisaslıqla birinci baylıq. Yenilik yartış birinci hərəkətləndirgüş güc. Xi Jinping mondaq dedi. Agar Jungo yangilik yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish yo'lida mangmasa, ko'ni yangi quvvat o'ngishlik almashtirilmasa, haqiqiy qudrat topolmaydi. Bu yil kirgandan bo'yan davlatimizning oliy jabdoq yasimichiligi, yuqori texnikalik yasimichiligida uzluksiz yangi bo'z hosil qilinib, yangi quvvat tez yetildirilib va zo'raytilib, sanoat iqtisodining tez sur'atda yangilanishga, a'lolishga yuzlanib, taraqqiy qilishiga turtki bo'lindi. Sanoat va uchirlashtirish ministrligining bosh injeneri Wang Weiming mundaq dedi. Yasimichilik nuqtalik kasb zanjirining yuqori sifatli taraqqiyot harakati, zo'r texnika o'zgartib darajasini o'stirish va keng ko'lamlik uskunalarni yangilash qurilishi cho'nqur yo'lga qo'yilib, Koniyaga quvvatning muqim davomlik olmishi tezlatilib, kasb zanjiri, ta'minot zanjirining avrishimdagi va bexatarlik saviyasi o'ziksiz o'stirildi. Güllemi kəsiblər və kəlgüsü kəsiblərini yetildirib və zoraytib, sanayət güllemi kəsiblərini tərəqi qıldırıb və zoraytib, yeni qüvvət yartış hərkəti qanat yaydırıldı. Süni əqil dünya iqtisadının işçidiki yeni motor və koni yeni qüvvətinin almışını tezlət güc. Adam bilən maşini adam həm törtkü buluş, işləb çıxırış bilən ehtiyacını yoğuruş baş temisidiki 2026-cı illik dünya maşini adam yığını yaqında Beijing, Yejongda ötküzildi. 48 Mərkəz Karxanası Tunca Qidim Ömək təşkilləb körgəzmiyə qatnaşdı. İlmintladın bütün maşinəqici boğan bütün zəncərlik orunlaşdırış ıqtidarını qapladı. Məlum Karxanının körgəzmi supsıda iqizliki 4 metr kilədiğən suyuqluq, tok, arlaşma hərəkətlindiğən dərəcdən taşqırı adam saman maşini adam eğir yük götürüş bilən inçki məşğulat qılışını birləşdirişini işqa aşırdı, həm də yadro radiyasiyəgə 10 metr çonqur dengizning yuqori besimga bardoshlik berish qatorliq iqtidorlarni hozirladi. Bu korxonaning bosh direktori Yang Tao mundaq dedi. Biz mashina odamning xosiyatli odamga o'xshash osmonga chiqib, yer ostiga cho'kib, insonlarning bu xil fiziklik chekini buzib tashlashni umid qilamiz.
Bu yıl 6-cı ayının axırıgacha dövlətimizin süni aql, internet, bulut hesablaş, büyük məlumat qatarlıq yeni bir avlat uçur texnikisi sahəsindəki önümlü kəşfiyyat patenti umum miqdarının 16.5%-ni egilledi. Aldın qatardaki müsabiqi yolu patentinin tez joğulnışı, iqtisadının yeni iş nöqtisi bərpaqlış üçün quvvət qoşub, önümlü aşırdı. Dövlətlik bilimlilik hüquqi idarəsi strategilik plan məhkəmisinin başlığı Liang Xinxin mundaq dedi. Yeni kuvvetini yetildiriş, yenilik yartış kuvvetini devamlıq zorayışını körüstüdü. Növette, devletimizin yukarı kımmetli keşfiyat patenti içi de strategilik güllemi kestilerinin patent nisbeti 70%'ten aştı. Mülçerinizce 15. 5 yıl mezgilde bu nisbet yanımı işip, güllemi kestilerinin sübdünü özdürüp, sığımını kin aydış ve kelgüsü kesip oranlaştırmasını emlileştirişini teximi küşlük yenilik yartış terekeyi iyi kıladı. Bu yıl kirgenden bu yan taşkı muhit mürekkep ve özgürüşcan bosumu devlet içi iqtisadının yürüyüşü nurgun hırslağı duş geldi. Lekin devletimiz yukarı sübətlik tərəqiyyat yönülüşü de baştan ahır təvrəmək için durup, yenilik yartış arqılıq yeni kuvvet, yeni özellik yaratıp, iqtisadda kuvvetinin yenilişi, kurulumunun əlallişi de tərəqiyyat vəziyetini barlıq keldirdi. Devletlik statistik idarısının baş iqtisadçısı Fu Linhui mundaq dedi. Keyinki baskışta yeni tərəqiyyat ideyesini toluq, toğra, umum yüzük izcillaştırıp, yeni tərəqiyyat əndiyesi bərpa qilishini tezlitip, ıslahat icvetişini çoğunqurlaştırışdı çıngdırıp, kon yeni kuvvetinin olmışını tez ilgiri sürüp, tətür dəvriylik tənşay salmıqını aşırıp, işki ihtiyacını küçəb ken aytıp, təminatını əlalaşdırıp, xalq durmuşuğa həqiqi kapalatlı qilip və yaxşılap, tərəqiyyat tərkətləndirgüş küçünü aşırıp, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutup, iqtisadının yenilnişqa, əlalışqa, yaxşınlışqa qarab sicil tərəqiqilişini ilgiri sürümüz.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Qatnaş Transport Ministerliği yakında 2026 yılı Qatnaş Küçlük Döyüldü Kuruşun Tezilteş yığını içip, 2025 yılı Qatnaş Küçlük Döyüldü Kuruşun Tezilteş Dökülata Qatarlıq neticilerini ilan kaldı. Alaqıdar mesul kişi monolanı bildirdi. Cungo'nun Qatnaş ol əslə tori üzüksiz mükemmelleşip, universal istrolu Qatnaş tori tez bərpa qılınıp, bir bəlbaq bir yolunu tən kuruşqa mulazımat qılışta yeni neticilər qolğa keltirildi. 2025 yılı Qatnaş Küçlük Döyüldü Kuruşun Tezilteş Dökülatı da mundaq tap körüstildi. 2025 yılı Qatnaş Küçlük Döyüldü Kuruşunu noktada sınaq qilish, ülke körüstüş neticileri mol boldi. Ol əsləhə tori texmi mükemmelləşdi. Transport mulazımeti kapaltının süpüti önümü açdi. Sırqı içiveti şəmkarlıqı əməli önümlük boldi. Dövlət Universal Strolog Qatnaş Torunun asasi ramkısının bütüş nesbiti buldur yıl axırda 91% ki yetdi. Qatnaşqa məbləq seleş kölümü davamlıq yuqur halətini saxladı. Bu yılın aldınqı 20-də muqum mülükkə 1 trilyon 500 milyard yuan məbləq silindi. Ul əsləhələni yığınlaş və rəqəmləşdirib özgərtişki silingan məbləqnin igiligən nisbiti 33.2% ki yetdi. Qatnaş Transport Ministri Liovi tunuşdurub mundaq dedi. Bultur Qatnaş əşya obrutunun tənərxi təxminən 200 milyard yuan tövəldilib, ictimai əşya obrutu umumi xiracidinin işki işləb çıxırış umumi qəmətədə igiligən nisbiti 13.9% ki çüşürüldü. Bu, statistik kılıngandın boyan tuncaq etim 14%'n tüven buluşu bulup, en yukarı seviyeye hesaplandı. Aldınqı 7 ayda yeni energiyelik yük optomobildin 155 000'ı sitilip, oxşiş mezgildekidin 80% aşdı. 15-ci 5 yıl mezgilede Qatnaş Transport Tərəqiyyatı umumyüzlik tip özgertişinin yeni baskıcıya qadam koydu. Liovey mundaq dedi. Qatnaş Küçlük Döyüldü Kuruşta zamanıvi universal Qatnaş Transport Sistemisini mükemmelleştirişini asası hücum yönlüşü qilip, Dövlətinin universal strolog qatnaş tori asası ramkısının bərpa qılınış nisbitini 95% ki yetküzüşünü ilgirə sürüb, ən-ənvi qatnaş ul əslərlərini yığılaş və əqliləşdirib özgərtişini tez ilgirə sürüş gerek. Universal strolog qatnaş tori və əşya obru toru qoruluşunu bir tutaş planlap ilgirə sürüş, bulubmu, yerik plan proqramımızda aydınlaşdırılığan 109 türlük zor qoruluşunun qatnaş transportqa çetildiğin türlərdə oldunqı basqışlıq xizmətlərini çın tutub qanat yaydırıb, qoruluşunu baldıraq başlap, Sichuan Shizang tümür yolu, Maytaq Kuça yuqarı sürətlik taş yolu, Sansha su transporti yeni yolu qatarlıq bəzi çoğun qoruluşlarını tezlidiş, Oldu bilen bir türküm belge karakterlik kuruluşlarını şekillendiriş gerek.

0: Hürmetlik radio anlıqıcılar. Tünəş, qulaq oğuldaş, anlaş ixtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzugil İmir bu əxtə xəbər biridu.
1: Nurğun tanıtışları qoxşa, Şaugo yıqın qiladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətdik aynışıq bitib qaldı. Hər gün iş tünüşkəndi ki, nəmişə vaqtının ahırı özgə təvə boğalıqını yıxılıb, yan telefon oynab tan atqı çıxılmaydı. Bir əbdilgiri onun quluqıda tuyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüzü qoğuldab, diqqiti çeçilib, hətta anlaş ıxtidarıqa təsir körtüşkü başlayan. Onun kesilini görgen doktor Yang Gojinin etişçe, bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüp çıxarğan kesəllik əhvalı

0: Doğru qipidiki OTC belgesini düşünemsiz. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berirdi.
1: Meyli doğruxandaki doğrularda ya ki üyünüzdeki doğruların qipide OTC diyen belgini köreleysiz. OTC, Pukay'dan sitov alğılı bulduğun doğru. Yani kişiler daim deydiğin resipsiz doğru diyen mənini bildirdi. Ondaqda resipsiz doğrularının kandaq alaylıgı ba? Resipsiz doğrunu şiltiştin burun qaysı məsillək diqqat qilish gerek? Beijing Şeyhi Doktorxansi doğru bölümünün mütəxəssisi Wang Xiaohong resipsiz doğrularla alaqadar bilimlerini tanıştırdı. Resipsiz doğrularının qandaq alaylıgı ba? Doğra adatta resiplik doğra və resipsiz doğra deyip ayrıldı. Resiplik doğra kəsbi viraj ya ki kəsbi yardımcı virajının resipiq asasən setiv alğılı, tənşigili və işlətkili bulduğun doğrunu körüstüdü. Resipsiz doğru bolsa, bimar öz hüküm kılalaydıgan, setiv alalaydıgan və işiltalaydıgan doğrunu körüstüdü. Adetik çıkıp etkanda doğru iş küçüle doğrunun çöndürüşünü əstaydıl okup ya ki doktor doğru yerdin mesele sorganinkin resipsiz doğrularını öz işlesi buludu. Resipsiz doğrularının sırtki oralmasına OTC belgesi besiludu. Resipsiz doğrularının davalaş önümü inik buluş, koşumcu eks təsiri az buluş, naçar təsir payda qılış nisbeti bir qadar tövən buluş tek alaylıklığa ige. Doğru maskildiğin kesellikle, bimarla öz öküm kılalaydığın kesellikle bulup, köpçilik doğruxanlardan resipsiz doğrularını setif alısı buludu. Dövletimizden resipsiz doğruları A türdeki OTC ve B türdeki OTC doğrula dep iki türü bölündü. A türdeki OTC doğrularını davalaş aparatlarının doğruxanlarda ya ki doğru ticaret icazat namısı var hem de kesbi provizor ya ki doğru yerden yukarı teknik xadımla səplengen doğruxanlardan ilişki buludu. Çoxum kəsbi xadımlarının yetəkçilikini setiviliş və işiltiş gerek. B türdeki OTC doğrularını doğru dükkanları ya ki davalış aparatlarının doğru xallardan başqa yana təsdiqlanğan adetiki partiseti sodi karxallardan mu alğılı boludu. B türdeki OTC doğrularının bir xatarlıki texim yuquri. Resipsiz doğru işiltiştin burun qaysı məsillək diqqat qılış gerek. Resipsiz doğrularını işiltiştin burun köpçilik çoxum doğrunun çöndürüşünü əstaydıl okup tövendiki bir qancı noxtağa noxtalıq diqqat qılış gerek. Birinci. Tərkibi. Birli vaqtda köp xil doğrunu istimal qılğanda bu doğrularının tərkibidə oxşaş tərkibinin bar yoxluğunu cəzimləşdirib doğrunu təkrar işiltiştin saxlanış. Doğrunu ziyade köp işilti səbəbidin naçar təsir payda qılış, hətta doğrudun zəhərlinişinin aldın iliş gerek. İkinci, doğru maskəliyən kesəlliklə. Doğru sizden hazırqı kesəllik ya ki kesəllik alamətlərinizgə qartıldı mı yox, bunu cəzimləşdiriş gerek. Üçinci, işiltiş usulü və işiltiş mıxtari. Doğrunun çöndürüşü də bəlgilengen işiltiş usulü və mıxtarı bu içi işiltiş. Doğru mıxtarını xalığanc aşırmaslıq ya ki azaytmaslıq gerek. Tötinci, alaydı kişiler topi. Doğru çöndürüşü de adette balılarının, yaşanğallarının, hamildar ayallar ve balı imtivatkan ayallarının doğru işiltişi katarlıq məzmunlar bar bulup, münasetli kişiler işiltiştin burun çoxum yukarıqı məzmunlarını təpsili okup çıxıp, özünün istimal kılışqı bulduğun bulmaydıqalıqını aydınlaştırış kerek. Beşinci, qaysıxıl kişiler topi ya ki qaysıxıl əhvalda bu doğrunu işiltişki bulmaydıqalıqını əskertiş. 6. Naçar təsir. Doğrunun çöndürüşürü körüstülgən naçar təsirlə sizin münasibətlik əhvalla körülgəndə baldırraq pərxiləndürüşünüzgə zörür tepilğanda vaxtırı kesəl körüstüşünüzgə yerdən berudu. Əlbəttə, köpçülük bək ciddiyilişib gətməsi mi buludu? Əmi bimarda doğru işlətkəndin ki, naçar təsir yüz beri verməkdu. Naçar təsirinin yüz beriş nisbiti adətdə bir qədər tövən buludu. 7. Diqqat qıldığın işlə. Doğru işiltiş cəriyanda diqqat qılışıq tegişlik başqa uçurlarını əstaydıl oxuşunuz gerek. Gerçi köpçülük doğruxanlardan resipsiz doğrularını setib alalısı mı? Lekin bu, resipsiz doğrularını xalığancı işiltişki bulduğalıqıdın deyərək bərməkdu. Doğru işiltişdən burun doğru çöndürüşünü çoxum təpsəli oxun. Zörür tepilğanda kəsbi doktor ya ki doğru gərdin məsləhət sorsanız boludu. Qarğılarca doğru işlətməslik ya ki doğru mıxtarını öz aldığı aşırmaslıq. Yaşanğalla qatarlıq kişilər topi alaydı diqqat qılış gerek. Şunu əskərtiş gerek ki, əgər doğru işlətkəndin ki, kesəllik əhvalda körünərlik yaxşılınış bulmasa, vaxtıda doktoru körünüş gerek.

29 yaşlıq Liu Linhuai tunca balası qamıldar bolğanda nahiye dərəcilik 3 ad oqturxanığa arıq turğızğan. Onun yenik dərəcilik bel umurtqa arlıq təxsi pol deyip çıxış kesili var idi. Toğutun ilgirki təkşürüşdə doktorunun umurtqa kanıldın narkoz qılış bel umurtqısı şaraitinin təsirik uçuruşu mümkün deyən gepini anılıp, kün boyu özünün ağrıqsız toğut okulu uruş salahiyeti yok bop kilişdən əndişi qıladdı. 33 yaşlıq Li Jiajia hamildarlıqnın dəsləbki məzgilidə tuğut bilimlərini əstaydıl egiləyəndən kiyin, tuncu tuğutu da ağırıqsız tuğuşunu tallaşını qarar qaldı. Ağırıqsız tuğut midesine de adətdə ağırtmay tuğduruş dəb atılıdı. O, hər xil tibbi usullarının qolunub, tuğutluq ayalının tuğut cəriyandaki ağırıqını yenikletiş, ya ki yoxduş texnikisini körüstüdü. Onun yadroluq nişani, anıbalının bixətəliki kapalətlik qiliş aldınqı şərti astıda, tuğutdiki qatlıq ağırıqını önümlük pəsəydiş. Tuğutluq ayalını nisbətən rahat, azadı halətdə tuğuş cəriyanını başdan keçiriş imkaniyyətliyi iyi qilişdən ibarət. Ağırıqsız tuğut mütəxəssisi. Paytaxt tibbi daşısı qarmaqıdiki Beijing tuğut doktorxanası narkoz bölümünün müdir vıraçı Çi Xiangming muxbirğı mundaq dedi. Əməliyyətdə ağırıqsız tuğut bütünləy ağırıq yesqi maslıq əməz. Adətiki nişan tuğutluq ayalının çıdıqsız qatlıq ağırıqdın bərdaşlıq berəlaydıqan yenik ağırıqqa yenikləşik yardan berişdən ibarət. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti qatarlıq tarmaqla ilan qılğan ağrıqsız tuğut xizmətini ümumyüzlük ilgiri sürüş toğrusidki uqturuşda munula oturğa qoyuldu. 2025-ci ilin axırıgacha məmləkət boyunca tuğut bölümü davalaş mülazimətini qanat yaydırdığan 3A dərəcəlik davalaş aparatlarının hamısı ağrıqsız tuğut mülaziməti bilən təminləydi. 2027-ci ilə bağında tuğut bölümü davalaş mülazimətini qanat yaydırdığan 2A dərəcəlikdən yuqori davalaş aparatlarının hamısı ağrıqsız tuğut mülaziməti bilən təminləydi. Barğansarı köpləyən doktorxanalar ağrıqsız tuğut mülaziməti bilən təminləyən bolsunmu? Yenə nurgun hamildar tuğutluq ayalla tuğutdiki ağrıqı boğan təşvişiniş və ağrıqsız tuğutqı boğan işkiliniş içi turuvadıdım. Ondaqda ağrıqsız tuğutda rastılla ağrıqı yesqamamdı. Hamildarlıqının 38-ci əbdisidiki tuğutdun ilgirki təkşürüşdə Liuling alaydan narkoz bölümü birləşmi tuğut bölümünün ambulatoriya numarını ilib, bəl umurtqısını təkşürüş dokuladığı nisbətən təpsili sürüşdürdü. Narkoz doktori dokuladını təpsili köygəndin kin, onunqa yenik dərəcdiki bəl özükçisinin ağrıqsız tuğutda çəklənməydi qalıqını. Pəqət, umurtqı nəcisi tarayış, yoxumunuş qatarlıq məsillər mövcud bulmasıla umurtqı kanını normal tosuvağılı bulduq qalıqını etdi. Yengigen künü Liuling'nin balyatku iğizi 3 parmaq içilganda ağırıqsız tuğut okulu uruldi. O muhbirgı mundaq dedi. Hakikaten ağırıqı çıdımısa bolduraq ursumu bolu deken. Lekin əmeli məşğulat qığanda universal doktorxanının narkoz bölümü hakikaten bək aldıraş bop getirdiken. Şuna dərhal adam orunlaştırıp bir əlişi nata yengen. Bunundan ilgiri onun bir tuğunu 3 parmaq içilgıca ağırıqsız tuğut okulu urğuzmıgan. Kiyin tuğut jarayanı bəktez bop getken. Tuğut bölümü doktori bu vaqtda yana ağrıqsız tuğut okulu uruşunun zorunluluğu yoqligini aytqanligi onunğa çoŋqur ta'sir qaldirgan edi. Şoŋa Li Jiajia bu vaqtda nurgun materiallarni ko'di. Uning egilishicha Beijing shahri Chaoyang rayonlik ona balalar sog'liqni saqlash doktorxonasi tuğutluq ayol tuğut bölümiga kirganda balyatqa egizi bir barmoq echilganda ağrıqsız tuğutni iltimos qisi bo'ladi ekan. Lekin shuning bilan bir vaqtda tug'ut bo'limi va narkoz bo'limining baholishi orqasida aloqador ma'niy qilinadigan kasalliklar. Masalan, og'ir qon uyush to'salg'usi, bal umurtqisi og'ir kasallik o'zgarishi qatorliklar yo'qligini jazmlashtirishga to'g'ri keladi ekan. Doktorxona 24 soat narkoz qilguchi dejorni doktorning baholigiga kapolatlik qilgan. Ko'p tarafdan silishtirgandan keyin Chaoyang Anabala doktorxonasining bu jihatda noyati yaxshi olqishga erishganligini payqagan. Bunun qısılış durğanda, bəzi universal 3A dərəcəlik doktorxanlarının narkoz doktorları tuğut bölümünün ehtiyacına hər vaqt kapalətlik qılanmasığı mümkün. Adətdə ağrıqsız tuğuşqın maskenməydiğən tuğutluq ayalladın, yoxurda bayan qılıngan, məni qılındıgan kesəliklədən başqa yenə tuğut bölümü doktorunun bahalışı arqılıq cinsi yolunu ayrıqılı bulmaydıqalla. Məsələn, baş das sönki iniq bulmaslıq, bala həmrayı baldır çüşüş, aldığı orunlaşqan bala həmraydın köp qan çıxıb getiş qatarlıqla ba. Onundan başqa punksiya qılış məşğulatı ilib baranmaydı qalla. Məsələn, punksiya qılıngan orun eğir dərəcdə yoxumunuş, törük eğir dərəcdə qeyri bob qilib, yoçuqnı pərq ətkili bulmaslı qatarlıqla. Çajamin doktorunun etişcə elimizdiki mutlaq köp sandiki tuğut bölümü doktorları calınış məzgildə, yəni balyatqo eğizi 3 cm qıç içilğanda ağırıq toxtutuş texmi bir xətər dəb qaraydı ikən. Lekin

Hazır bab olgan köplügen dəlillik, tibbi dəlil ispatla şunu ispatladı ki, tuğut jarayanının hər qandaq basqıcı, yəni yoşurun məzgilini özçəgə alıdı. Ana balının aqibətiga paydasız təsir görsətməydi ikən. Yəni, atalmış bütün tuğut jarayanı ağrıqsız buluş, pəqət tuğutluq ayalının ağrıq toxtutuş ehtiyacı bolsa, onun üstüge tuğut bölümü və narkoz qılış məni qılındıgan kesərlər bulmuşsa, tuğut jarayanının hər qandaq basqıcıda omurtqa kanlı içində ağrıq toxtutuş ilib basıb olıdı ikən. O, həm bixətər, həm tuğutluq ayalının azadlik dərəcəsini və razı buluş dərəcəsini yuxarı götürdü ikən. Hazırkı basqışda dövlətimizdə ağırıq toxtutuş vaxtı toğırsıda bir tutaş bəlgələmə yox. Bu, doktorxanın məşğulat qaidəsi və konkret əhvalıqa bağlıq. Əgər ən yaxşı peytini qoldan berib qoysa, pəqət toğutluq ayalının ehtiyacı bolsa, onun üstügə toğut jarayanı bir normal bulmuşsa və narkoz qılış çəklənməsə, yanıla umurtqı kanlı işidə toğut ağırıq toxtutuş ilib bası boludu. Palyatko iğizi çoğun içilgan, məsələn 5-6 cm kildiğen toğutluq ayalla, umurtqa kanlı işçide ağırıq toxtatkan denkin, palyatko iğizi naiti tezla toluq içilidu. Çoşan min mundaq dedi. Döldümüzde toğutta ağırıq toxtutuş hizmetinin 20 neçil kanat yaydırılışı və üzüksüz umumluşıq əgişib, ağırıq eskilişini başlığında andın ağırıqsız toğut okulu uruş karışının vaxtı ötüp getdi. Toğut jarayanda ağırıq toxtutuş okulunun bütün musabıda önümü bolandı. Lijaja gerçi ağırıqsız toğuşun tallaşının karar kılgan bolsunmu, amma yanla tunca qitimliq toğutta toğut jarayanı ziyade uzun buluş meselesige duş kelişdin endiş qilib, ağırıq toxtutuş okulunun özüge bütün musabada önümü buluş bolmasligidan ensiridi. O yana öz toğuş keltürüp çıkırış ihtimalligi bolgan yırtılış, yandın kesiş qatarlıq meselelerden mu biraz qorqdi. Çoşanmin doktorunun tonuşturuşça xalqarada itiraf kılıngan ən bexatar önümlük həm kən kolunulduğun toğutta ağırıq toxtuş usulü umurtqı kanlı içində ağırıq toxtuş bulup, narkoz doktori toğutluq ayalının tümbüsüge bir tal inçki neycini bəl umurtqısı yoçuğudun teşib, qatlıq pərdə sırtqı boşluğu, ya ki ömüçük torsuman pərdə astı boşluğuğa kirgüzüb, tövən qoyuqluqdaki qısmən narkoz doğrusunu davamlıq okul qılış arqılıq ağırıq toxtuş önümüge yetedikən. Narkoz doktori mikrokompüter nasosu arqılıq okul ursa, ya ki toğutluq ayal ağırıq toxtuş nasosunu özü besib okul mandursu boladikən. Bu xil usulun ağırıq toxtuş önümü yaxşı bolub, həm toğut jarayanda toğutluq ayalının səgək bolışıqı kapalatlıq qıqılı. Yeni hayatlıqının yetib gelişidiki illiqlıqdan bəhrəman boğılı. Həm toğutluq ayalının işki putunun muskul küçü və hərkət iqtidarını saqlap qelişiqa paydalıq boladikən. İlgirki tolgaq ağırqığı seleştirganda, Leolin okul ursa bütünlay ağırmaydıgan dek kes kıgan. Narkoz küşke ege boğan denkin, Leolin korsığının qatlıq çınqılıp ağırışının yokalgalıqını. Pekat yenik dərəcde çınqılıp ağırvatqalıqını yes kıgan. Lekin balyatko eğizi 8 barmaq kegende, o tuyuqsız korsağının tüven kısmıda roşan beslik sezim boğalıqını yes kılıp, bir dilla cedelişip ketken. Doktor dərhal onunğa təsəlli berip, bunun narkoz doğrusunun önümünü yokatqalıqa məsligini. Belki, balyatko iğizi toluq eçilişki yakınlaşkanda, hamilinin tövəlləb, dastövü toqulumlarını besivağandaki normal tuyğu ikkəlikini düşündürgen. Bu xil ağırıq, toğutluq ayalının küş çıxırış peytinin yetib kəgəlikiye vəkillik qılıdıkən. Leolin mandaq dedi, mən uçıratqan yeni bir hamildar ayal ağırıq toxtuş okulu ursumu oxşaşlı ağırıqdan qiynalgan. Yeni bəz doktorxanla toğuş qaz qalganda ağırıqsız okulunu elib etib, pəqət eşib qalgan ağırıq toxtuş önümüge tayınıb, toğutluq ayallarını texim yaxşı küçəş keyrəkçilik qıldıkən. Şuna bütün musabədə ağırıqsız toğutunu tallaş, ya ki ən axırda toxtuşunu çoxum aldın doktorxana, ya ki doktorla bilən kelişib qoyuş gerekken. Növətdə köngüldəkidək toğutda ağırıq toxtuş usulü, toğutluq ayalının tolqığı başlanğanda qorsığı çınqılış, qatlıq buluş, besim tuyğusu buluş, İşki putu erken hareket kılalaydıgan buluş, lekin ağırıq sezimi zor derecede yenikleşini his kıldırış. Bundaq bolğanda toğutluq ayal bütün toğut jarayanığa sägek, azadı qatnışıp, cismani küşünü saxlap kılalaydı. Nemişka bütünlay ağır masıqını qoğlaşmaydı. Çajangmin doktor çüşendirip mundaq dedi. Eğer ağırıq bütünlay yok alsa, bazı normalsız əhvallarının ağırıq signalını yoşurup kılışı mümkün. Belgilik sezim, yani tolgaq tuyğusu ve işki put muskul küçünü saklap geliş, toğutluq ayalının işkinci toğut jarayanı da doktorunun yetekleşigi maslaşıp, bu vaxtını toğru küçep toğuşuğu paydalıq. Onundan başka doğru mıhtarı ve ağırıq toğutuş önümü mu ademge qara pərqliq boludu. Narkoz doktorunun nişanı doğru mıhtarı ve ağırıq toğutuş endesini tanşeş arqılıq, hem toğutluq ayalının toğut jarayandaki azavını önümlük pəs etdiş, hem toğut jarayanda ana balığı boğan təsirini azaytışdan ibarət.

Çay yolunuz çıkan bu üç agahlandırı signalı sel karmağın. Tövende bu ahtaki haberimiz deyikten adı boludu. Yakınki yılladın bu yan tüz üç ay rakının kozgılışı ızçılı kişilerden deyikten tatip geldi. Nurgun kişiler kozsak köpüş, kavziyet buluş, çoğun taratın kan kiliş katarlıklarını kiçik keseldep karıp, çıdap, kaynigi sürsüla ötüp getirdi o dep oylaydı. Ama şu sebepten boldur baykaş, boldur davalaş purustunu koldun berip koyuşu mümkün. Jansu ülkelik ösme keselikler doktorhanası, yani Nanjing Tibbi Daşyosu Karmakı'daki ösme keselikler doktorhanasının tüz üç ay taşkı keselikler bölümünün müderi, müder viraj Yang Liu mundaq eskertti. Üç ay yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pariklandırış. Turmuş usulunu tanşış, hem de muapıq yaşta taşabuzkarlıq bilen ölçemlik təkşürüş elip beriş. Bazı adetle asta-asta üç ay yolunuzu zahmiyet göz atkan buluşu mümkün. Yang Liu ilgiri Nurgun kişini absoslandırdığın yaş bimarlarını uçuratkan. Bulanın işçi de 30 netçi yaşlıq tüz üç ay rağı gırıptar bulan bir bimar uzun mezgil keşlik yayımı aşkan bulup, dəmilişi tertipsiz, yemek işimigi maylıq ve tuzluq yemeklilerini asas kığan bulup, bədinimizsiyimiz her kitimi intayın az edi. Dəsləbdə onun kursuğu anında sandı bir yaran bulup, anç pərvaqıb getmeyen. Bir qeytim kursu qatlıq ağırıb doktorğı təkşürtgen dinkin, ahri tüz içeyraki dəb diagnoz qoyulgan. Bu pəqət ayrım kesellik misaldır əməz. Nurgun yaşla tünəydü, uzaq oldurudu. Üç vaxtamıqı tertipsiz boludu. Kavap, mayda pişirilgan açıq yemeklilerini yaxşı gördü. Hərkət qıldığan vaxtımı az. Kısqı məzgildin qarığında bu adetlə pəqət adamının kursuq bir yaran buluş, tərti tertipsiz buluş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üç ayının yükünü aşırıb, üç ayının lömüldeşi, bakteriya topunun tamponluqı və metabolizm haltıya təsir yetkizişi mümkün. Yang Liu mındaq dedi. Tüz üç ay rakının payda buluşunu məlum bir yaman adet yalnız kəltürüb çıxağan əməz. Bəlki, irsiyyət amili, yaş amili, yemək-işmək qorulması, semizlik, hərkət yetərlik bulmaslıq, üç ay yoldaki ast xarakterlik yalluq, muncaq göz kesərlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortaq rol oynayışının nəticəsi. Dalmışındaq bu qaşqa, kündülük turmuş və qarallik təkşürüşdən ibarət İşki cəhətdən xeym xətərini ortaq baş quruşumuzu toğır gelidu. Üç ay yolu çıxağın bu üç xil qutquzuş signalıqı səl qarımın. Tüz üç ay rakının dəsləbki məzgildiki kesərlik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurgun bimarla kesərlik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalğan vaqtda kesərlik əhvalı allı qaçan tərəqiqiqan boludu. Yang Liu şunu eskertdi ki, eğer tövendeki bir qanç xil özgürüş görülse, bulup mu davamlıq mevcut bolsa, ya ki qayt-qayt görülse, baldıraq doktorğa görünüp davalanış gerek. Aldı bilen tərət qılış adeti toyuqsız özgərgən bolsa. Yani, eğer əsildə çoğun tərət tərtiblik bulup, yığınqı məzgildə qavziyet, iç sürüş qatarlıqla növətlişib görülse. Çoğun tərət qitim sani görünürlə köpüyüb, ya ki azıyıb, çoğun tərət qılış vaxtı uzarab kessə, ya ki daim pakız çıkaramıgandaki tuyğu payda bulsa, bunun çoğum əhmiyyət veriş gerek. Bulup mu bu xil özgürüş, şikayetlerin artıq davamlaşsa, ya ki kursaq ağırış, çoğun tərətdən qan giliş, oruqlaş qatarlıq əhvalı əgişib gəlsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşün toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içişini təvsiyə qınmasıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şəkli, rəngi də normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş kəlsə, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxun huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüqə, çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayın. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ipadlandı. Daim çoğun tərətinin sırtqı yüzüge çaplışıb durudu. Ya ki çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üç ay yolu kesellik özgürüşü keltürüp çıkagan kanaş, bazda tutuk kızlı renglik bulup, kan bilen çoğun tərət arlaşıp getiş, ya ki şilimşik suyuqluq buluş bub ipadlandı. Adetki kişilə köz bilalı toğru hüküm kılamaydı. En muapıq usul, vaxtıda doktorğı berib təkşürtüş. En axırda korsa kısımı qayt-qayt bir yaran buluş, ya ki bədən eğirliği eniq bulmağan səbəblə tüpəyildin tövənləb getiş. Üç ay yoldaki kesellik özgürüşü, əzim qılış, sömürüşki təsir yetkilişi,
Şundaqla, ast xarakterlik sərbiyyatını kəltürüb çıxırışı mümkün. Bulub mu, qorsaq bir yaran buluş bilən çoğun tərət özgürüş, qan azlıq, mağdursuz niş, iştahısı tutuluş qatarlıq olamətlə birli vaqtı körlügəndə çoxum tezdin kəsbi doktorlağı körüstüş gerek. Üçey sağlamlıqını qoğdaşda bu üç işini qılışdı çın turuş gerek. Yanglıyo mun olanı bildirdi. Tüz üçey rakının olduğunu ilişta, pəqat bir xil yeməklik yaki məlum bir xil saxtını saqlaş usulığını taynışqı bulmaydı. Həqiqi ünümlük usul, sağlam yemək işmək, qanuniyyətlik hərəkət və ölçəmlik təkşürüşünü birləşdürüşdən ibarət. Birinci, maysızraq yeyiş. Üçeyni

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 60 yaşdan aşqanlar az degende yılda bir qitim umumyüzlük çoğun salamətlik təkşürüş ilib berişi kerek. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Oxşumağa yaş basqıcılıklar türlik salamətlik təkşürtüş türlərini qandaq talış kerek. Şunu biliş kerek ki, salamətlik təkşürüş türünü toğru talımağanda artıq bul xəşləpli qalmayı yana təkşürüş kitəgişlik məsələlərini düşürüb qoyub, kesəllik əhvalını keçikdürüb qoyuş mümkün. Bir qoşulğan ikiz prinsipi boyunca salamətlik təkşürtüş. Salamətlik təkşürüş türünü tanlaşda bir asasi prinsip var. 2014-ci ili elimizin salamətlik təkşürüş asasi türü mütəxəssislə ortaq tunuşuda bir qoşulğan ikiz prinsipi otur qoyulub, çoxum tanlandıqan və zapas tanlandıqan salamətlik təkşürüş türləri eniq ayrıldı. Bunundaki bir asasi salamətlik təkşürüş türü, yəni çoxum tanlandıqan tür bulub, bədən təkşürüş, təcrübxandiki təkşürüş və qoşumçı təkşürüş qatarlıqlarını öz içə alıdı. Məsələn, bədən iğirliqi, tomur soxuşu, qan besim, qan təkşürüşü, kiçik tərət, jigar iqtidari, böyrək iqtidari, elektrokardiogramma təkşürüşü qatarlıqla. Bir qoşulğan ikiz prinsipidəki ikiz məxsus salamətlik təkşürüş türü. Yani zapas türü bulup, asaslıqı ast xarakterlik yokuşçallıqı bolmağan keselliklerinin xatırını tallab tekşürüş ve salametlik tekşürüş türünü öz içe alıdı. Konkret türlə, məsələn, kiçik tərətdiki mikro miqdarlıq axsıl, ösmü bəlgü maddisi, HIV, aşqazan çıxış eğizi burmasıman tayaqçı bakteriyası, 24 saatlik qan besim, 24 saatlik hərəkətlik, elektrokardiogramma, süt bezi ultira avaz dolqını, aşqazan üçəy ayniki, boyun arteriyası ultira avaz dolqını, süaksizliği, qalqansıman bəz ultira avazlıq təkşürüş qatarlıqla. Ondaqda oxşaş bolmağan yaş basqıçıdiki kişilə salamətlik təkşürüş türünü qandaqdalış gerek 20 yaş. 20 yaşdan yuqarı kişilər topi dəl oxuş bitirib xizmət qilish, kişilik əlaqəsi köpəyiş məzgiliga toğri kelidi. Onun üstə köpincisi toğut yeşığı qadam qoyğan bulub, bədəninin qarşılıq gücü, immunit gücü bir qədər yuqarı səviyyədə bolidi. Bu basqışda əsaslı salamətlik təkşürtüşdən başqa jigər yallığı, hazm qilish yolu yuqumlanış, suyidik ajırtış, köpəyiş sistemisi yuqumlanış qatarlıq yuqumluq kasalliklərini tanlab təkşürüş və aldın elişqə köprək diqqət qilish kerak. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə jigər iqtidari, qan təkşürüş, öpkini təkşürüş qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilish təklifi verildi. İki, salamətlik təkşürüş türüdə yuqumluq kasalliklə, məsələn, HIV, siflis, yəni meydu, B-tiplik jigər yallığı, aşqazan çıxış eğizi burmasıman tayaqçı bakteriyası qatarlıq yuqumluq körsətkişlərini tanlab təkşürüş təklifi verildi. Alayda diqqət qilishqa tegishlik shu ki, ayollar 20 yoshdan keyin süt bezi va ayollar kasalliklari jihatidagi sog'lomligini tekshirishga diqqat qilishi. Süt bezi ultira ovoz to'lqini, ayollar kasalliklari ultira

Kilimat özgürüşüge takabıl turuşni bir tutaş planlap, ekologiyalik muhitinin davamlıq yaxşılınışını ilgiri sürüp, tirişip, adem bilen tabiat inaq bili ötüdigan zamanıvilik berpa qilish kerek. Birinci, yeşil tövən karbonluq taraqqiyatqa qatti boşaşmay türütkü bolish kerek. Mən köp qetim mundaq təkitildim. Ekologiyalik muhit meselesi tegi tektin etkanda taraqqiyat usuli ve turmuş usuli meselesi. Yeşil tövən karbonluq aylanma taraqqi qılıdığan iqtisad sistemisini bərpa qilish ve takamullaşdırış. İqtisadi ijtimai taraqqiyat tipinin umumüzlük yeşil taraqqiyat tipiqi özgürüşini ilgiri sürüş, dövlətimizin ekologiyalik muhit meselesini həl qilishdiki asasi tədbiri. 3. ayının 15. günü mən Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 9-cı qetimlik yığınını riyasetçili qilib açdım. Yığında karbonni çox qimmətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırışının asasi pikiri yolu və muhim tədbirleri muhakimi qilib orlaşdırıldı. Bulğımı azaytış önüm bilən karbon tövəlitiş önümünü mas aşırışını İqtisadi ijtimai taraqqiyat tipinin umumüzlük yeşil taraqqiyat tipiqi özgürüşini ilgiri sürüşünün baş tutqısı qilib, kəsib qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulması, yer işiltiş qurulmasını tənşəşge tez türütkü boluş gerek. Zimin boşluğunu planlaş və işiltilişini baş quruş tizginləşini küçəytib, ekologiya muhafizəti, asasi itiz, şəhər bazar tərəqiyyatı qatarıqla boyuca boşluq baş quruş, tizginləş, çəkçigrasını əməliləşdirib, asasi funksiyalik rayon strategiyasını yolu qoyub, ekologiyanı qoğdaş qızılsızqını bekitiş və çın saxlaş gerek. Baylıqdın paydılınıştın ibarət mənbəni çın tutup, baylıq umumi miqdarını baş quruş, ilmi təqsimləş, umumüzlük ticəş, aylanma paydılınışını alğı səlcətib, baylıqdın paydılınış önümünü umumüzlük östürüş gerek. Kəsib qurulmasının tənşəşdən ibarət aşqışını çın tutup, yenidin gülünüvatqan strategiyalik kəsiblə, yuqri texnikilik kəsiblə, zamanivi mülazimətçiliknin tez tərəqiyatıqa, energiyadın pakiz, tövən karbonluq, bixətər, yuqri önümlük paydılınış qütürütkü bolub, karbon çıxırış sicillikini davamlıq tövənlətiş gerek. Yeşil, tövən karbonluq tərəqiyatını ilgiri sürüdüğən pən texnika tiriki yetərlik bolmaslıq məsələsini yaxşı əl qilib, karbondun yığıb paydılınış və onu peçətləb saxlaş texnikisi, nöl karbonluq sanayət tərtibini qaytı bərpa qilish texnikisi qatarlıq pən texnikilada ötkəlgi hocum qilişini küçəytib, yeşil tövən karbonluq texnikada yenilik yaratış nəticələrini aylandırışqa mədəd beriş gerek. Yeşil pul muamilini ravajlandırıb, yeşil texnikada yenilik yaratışqı mədəd beriş lazım. Mən köp qetdim mundaq təkitildim. Karbon töt oksidi çıxırışını tövəlitdiş, kilimat özgürüşüge taqabıl turuş, başqıla bizdin tələb qılğan iş bolmasdın, bəlki öz ixtiyarımız bilen kıladığan iş. Karbonni çok kıymetki yetküzüş, karbonni neytrallaştırış, döltümüzdün dünyağı bergen tentenlik ve edisi. Şundakla, bir meydan ken ve çonkur ixtisadi, ijtimai inkılap bulup, hergiz asalı işgi işip kalmaydı. Hazır bazı tarmakla ve caylanın energiya serpiyatı yukarı, bulğumisi köp türlərini yolu qoyuş qızğınlığı yanılı küçlük bulub atıdı. Bu il birinci ayda ötküzülgən ölkə ministerlik dərəcəlik asaslıq rəhbəri kadrlarının partiya 19-cu növətlik mərkəzi komiteti 5-ci umumi yığınının royunu ögünüş, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kurusu da mən 8 xata tonuşdun saxlınışqı diqqət qılış kərəklikini məxsus təkitildim. İşki ihtiyacını aşırıp, işki çoğun bazarı şekillendiriş bağınısı da energiya serpiyatı yukarı, bulgumu sekip türlü.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dəniqnola, stansımızın başqa programlarda bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızı aval qıdaklı yaxtırıp anlaydığanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostonlar Şiringül Toxtim. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılığandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Шәһәр сыртыдагы бер башлангыч мәктәптә укытучылык кылдым. 5 ел илгәре мәктәптәге хезмәтчеләрне саламатлык тикшерүшкә урынлаштырганда 11 көндә өсме балыгы. Чоң докторханлыгы берип, яныма искерләп тикшертүшемнең зөрәлекене әйткәндә, үземне юктып койгылы тас килеп, юлдышымга бу мөдһиш хәбәрне әйткән идем. Кесәлне вакытыда байкап тавалды, шәмәдә мөһим. Үмидвар булың. Мен әдле идара башлыгыдан рөхсәт алып, Өрөмчегә барайлы. Hazır davalash texnikisi biz oylaganda netçes taraqqi qilib ketdi. Dep yaşlarını sürtüp bana təsəlli bəyən idi o. İşki oğlumni yaşangan ata-anamın yeniga aparıp qoyubla, ayırplan bilan Ürümçiye kelip, odul doktorxanaga bardıq. Bir qatar tekşürtüşlərdən keyin diagnoz nəticəsi burunquğa oxşaş çıxdı. Çaşları sirqi mayıl, egiz boy, aq pişmaq kelgan doktor mana, kesellik ahvalınız dəsləbki basqışdı ekan. Vaqtida bayqab, vaqti davolashning unumi zo'r bo'ladi. O'smini operatsiya qilib elvatmasak bo'lmaydi. Qancha tez bo'lsa, shuncha yaxshi, dedi. Shu vaqtda yo'ldoshim doktorning so'ziga ulabla, sizdan o'tinib qalay doktor, so'ziga ulabla. Sizdan o'tinib qalay doktor, so'ziga ulabla. Sizdan o'tinib qalay doktor. Mumkin bo'lsa ayolimni qo'li yengil, tajribali doktorlar operatsiya qilsa bo'ladi. Uni ikki o'g'limning oldiga sog'-salomat olib bamsam bo'lmaydi. Dəp yelənib, doktorun qolunu çıng sıqqan idi. Onun köz çanaqlarda müldürləb durğan yeşi tökülüş aldı duratdı. Mən bu özüm tutulamay, yüzümünü çanqanlığınımcə öksüb yığılab getdim. Yoldaşımın tələbi bu yeçə bölüm müdiri Beycandın közgü görüngən mütəxəssisdən birini təklif qılıb, meni operasiyaya orınlaşdırdığalıqını. Muşu iki gün işçidə operasiyadan burunqı barlıq təkşürüşlərini tökütüb, doktorunu saxlaydığalıqımızı eytib, könlümüzünü təskin tapqızdı. Operasiya belgilengen vaqtqa orlaştırıldı. Yoldaşım, xeym xatırı tolumu yuqırıb olğan börekni elevitiş operasiyasıgı imza qoyup, barlıq ümitni Beycan'dan kelgan Wang doktorga bağladı. Wang doktormu yenimge kirip, meni qoqmaslıqqa, doktorlağı yaxşı maslış berişge, yaxşı royi halatını saqlap, gayret tip oluşqa ündep tursumu, ğam bulutları könlüm asmında leylep, meni aramsız andırıb atatdı. Navada operasiyadan sağ-salamat çıqamay qiyan sözünü qovuzuğu toldurup beni çakırdıgan. Hayatımın davami, bəxt yıldızım, oğullurum, kimni ana dep çakıra? Ola kiçikli turup, yetimli koçısı qadam basam. Menin bağırımda əzizlengen can parlarım, ögey ananın aldıda xarlanıp, özlerini baldır taşlap ketkinim üçün, mendin rencip, yaş tökəmü degenlerini oylap, yamğurdak tökülsem, yeni bir tərəpdən ən yaxşı royi haltım bilen operasiya uyge kirmen. Adam degen ümit var bolışı gerek. Ümitlikle büyükki misal, ümitsizle ölükki misal degendek, ümit var bolsa her kanda kıyıncılık bizge baş eğidu. Pat ardı yurtumu kaytıp, kucuğunu bana kengir içip durgan ballarım ne? Keç gündüz ximimni yap, sağ salamet kaytıp gelişini tüt gözümden kütüp durgan ata anam ne, qeyrindaşlarını na ümitli koymaymayan degen toyğula kalbimde çok kansalattı. Niyet yaxşı bolsa, insan armınığı yetidu dep, Wang doktorunun keselik tarixini əstaydılı körüb, ən yaxşı operasiya layihasını tüzüb, 7 saat qantar oqquzçu bilen mağa yeni hayatlıq nesip boldi. Hoşumğa kəlsəm, Wang doktor başqa bir qancı doktor sestrala bilen beşimdə mehirli külüb duraddi. Bütün bədəllik narkozun təsirdimi əytavur, beşim qiyib, put qolumnu medirlatqı dəkmu, hətta birə iğiz gəp qıqı dəkmu macalım yox. Pəqət və pəqəb qıqıdək mə macalım yox. Pəqət və pəqət məğzim gü çüşü vatqan yaşlarım, qalbim gə laqqıda tolub durğan minnətdarlıq yesirimini bayan qıbdıraddi. Yaraysız gülü, bəklə qaysərkən siz. Siz obdanmaslı şübəyəşkə, obrasiya muhabqətik boldi. Siz təl tüküs əsliniz kəyücə, özüm bir qolluq pərviş qılımən. Bunu özümlik axılını tamak kirişkənlin gün içbəsiniz qüvət toluqlaydı. Tərkibədə bədəngə kirəklik vitaminlarının həmisi var. Yaxşı aram ilə. Dəb, bir qutu axsılını yoldışım qılsın deyə vağın doktor. 11 qınımğa şirənki ısılığan alda 2 gün heç nəs yemək karvatqı çaplaşqınımca yetib getdim. Bu cəriyanda vağın doktor yenimğə nə çıx etimləb kirib, əhval sorab durdu. Operasiya oğuşluq boğalıqını, tamak kirişkəndin kin tezli əslimgə kildiğalıqımını. Hazırca gəz bağlap ketken ləvlərimge yoldaşımın pat-pat ilman soğu çılangan pil tüküşünü tək gözüb nəmdəb qoyuşunu Allah ilə tapılıdı.

yoldaşım kündü 3-4 vaq qolumdan yetilib koridorda asta-asta mang qosdi. Putqollarimni yengil uvlab, kichik balni papilagandek papiladi. U buning uchun bir aqita mizorlab baxmadi. Mas'ul sestraning yordamida balnisdan chiqish rasmiyatini bitirib, yoldaşım bilan doktorxonadan ayrilishga tamshalganimizda, vaq doktor sizning tezli asli kelganligingizni ko'rib, bakmi xoshal bo'ldim. Yoldaşınız sizni balasını baqqan, onu tek yaxşı baxdi. Mən gümüşündaq inaq ötdüğünlə. Bəxtliklərdən kesel qoqudu. Səpranla oğuşluq boğay, deyin içə, bizni ustub qoydu. Tex 2 gün ilgiri o yoldaşımğa özünün telefon numarını yezib verib, hər vaqt minan keselim doğrusu soraşıq tegişlik işləb olsa, xecil bulmay telefon qılışımızni. Beycanı kəlsək izdişimizni. Biz bilən qeyrindaş tek ötüş arzusu bağlıqını etkan idi. Biz öyge qaytip gelip ətisla, Wang doktor mende qandaq özgürüş bolu vatqanlıqın. Doğrulanı işken işmigenlikimde sorab telefon qıttı. Biz hazırgı çipat-pat əhval soruş ötü vatdımız. O, çoğun oğlum Beycandaki dağlıq taşıq ötkende çeksiz xoşal boğan, həm onu neyt bayramladı öyge təklif qılıp, əziz mihman qatardı kütüb, maşinisi bilən məktöyge apırıp qoyatdı. Wang doktorunun dalaltı bilən oğlum aspirantlıqda oxuş üçün teximi tırışdı. O, çakırı kağızını tapşırıp alğanda, menin bu nəticəmni Wang doktorunun rəğbətidin, işənç ataqılıştın ayırıp qarğılıp olmaydı. Aval Wang doktorğa, andın meni yaramlıq tərbiyeləb armalarımı yol içip bəgən siləgi rəhmət etdəmən deyən idi. Salamətlik səbəbədən ötkən yılının axırda kesəlik təmin işiği çıxıb edim, yoldaşım şəhərimizdən 200 km yıraqlıqdaki bir çət yezığa xizmətlə getib qaldı. O, xizmət qorupusudikilərinin işleri bək aldıraş. Vaqt seç. Qaldıqan xizmətlə köp uğaşqa, öyü pat-pat gelib bizni yoxlab duramaydıqanlıqını etqan idi. Mən bu ilgiri asası qatlamda xizmət qıtbaqqaşqa, onun deyini boyunca bütün zihnimi oğlumun yaxşı tərbiyeləşke. Özümünün salamətliğimi azıraşqa qaratıb, onun bizdən xatırcam xizmətlərini yaxşı işleşigi maslaşdım. Əbsus, onun bilən bir həbdi burun, oğlum işkimin sın arqılıq körüşkəndə minin yalğız cəbat atıvatqalıqımdı. Şu səbəblik, burunqudun səl oruqlap, qapaqlarımdan sangılap ketkərləkini tılğı ilib, axırıda, xoş yapma qapaq odunum, dəb, minin nəç keçiyə kirpik qaxmay, yastıqımını nəmdəb çıxışımıqı səbəb olğan idi.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuqtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdidiqalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb durğandək özünü takam ulaşdırıdı.
2: Mən tamaq yetküzgici. Boran çapqındınmı yanmaslıq, mənim kündülük adetim. Vaqtıda yetküzüb berəlməsəm, texmi biyaram bolumən. Lekin öyge qaytışımını kütüvatqanlarını oylasamla, qaytıdın canlanıp ketimən.
3: Dada, Abdot qırdap ketipsiz.
4: Özünüzünü asıran, ciddiyleşmən.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durğandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Medisinanın izzet örmeti ve mukaddeslikini anlı koğdat, hayatını kadirlep, ölümlü amal, avrıqa sebep kılımız.
7: Gayige, itkatka, tırışçallıkı ihtiram.

Radyoanlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni siləbilən yüz görüşdü. Mən dostunla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepaq aylik. Bugün ən çox taq hüceyrilik canlıq doğrusu da anlayımız. Siz meynət dəb qaraydıqan qulaqının kiri zadı qançilik mühim biləmsiz? Qayıs ayvallarının insanlığa qoşqan tökbisi ən gədilik? Bugün yenə yeşil rəngi münasətlik qızıqarlıq bilimlədəmə sözləb verimə. Xoş qadilik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayayitimizi başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, hüceyrə canlıqlarını təşkil qılğıcı əsasi birlik bulub, köp qısım hüceyrələr pəqət nəçə mikrometrdən nəçə yüz mikrometr qıcı boludu. Yığınının tüşkümü uladı nəçə 10 ya ki nəçə 100 əs çoğun boludu. Bir hüceyrədən tüzülgən taq hüceyrlik canlıqlarını adətdə pəqət mikroskop arqılıqlı köyülü boludu. Ləkin, aslandaki taq hüceyrlik canlıqlar intayın çoğun bulub, nəçə 100 milyard adətki hüceyrini biriktirgəndə andın çoğunluqı onunqı tən boludu. Geometri 0.147-dən 3.10-8 cm qıcı kilidigan şarsman tor putluq qurut. Qarmaqqa, golf topqa oxşaydigan bu canvar şarsman tor putluq qurut dep ataladı. O bir xil qasıraqlıq özgürişçan qurut. Sırtqı yüzidə aqsıldan tüzülgən köneksman qepi bulub, qepide töşükçilər boludu. Ula töşükdən putunu çıxırıb ömləb hərəkətləndigan ən çoğ taq hüceyrlik canlıq hesablandı. 2008-ci ili tədqiqatçılar diametri 3 cm kilidigan şarsman tor putluq qurutunun deniz astıdaki qumsman latqıda 50 cm arlıqqa yer beğırlab mağan izini bayqıgan. Bu taq hüceyrlik canlıqlarının ömülgən izinin tunji qitin bayqılışı bulub, ilgiri murakkab köp hüceyrlik canlıqlar bu xil izlanı payda qılıdu dəb qaraladdi. Diametri 1-4 cm qıç kilidigan şarsman xaltılıq yüzsün. Bu yeşil üzüm mervayiddek süzük bulub, xuddi yeşil yaqıt qoxşaydı. Əməliyyəti bu şarsman xaltılıq yüzsün dəb atılıdığan taq hüceyrlik deniz yüzünü bulub, yalğan yıldız arqılıq bir yergə muqumluşudu. Adətdə diametri neçə santimetr kilidu. Az sandikirləri tuxumçilik yoğunaydı. Dəslər payqalğanda kişilər ulanı xuddi adamın közüge tikilib qarğanda kez qılıb, onu matrosun köz qarçıqı dəb atıqan. Adətdə taq hüceyrədə fəqat birli hüceyr yadrosu buludu. Amma şarsman xaltılıq yüzsünlərdə bolsa nurğun hüceyr yadrosu buludu. Ulanın rənginin birdək bulmaslıqı, asaslıqı tənidiki xiloroplast sanığı bağlıq buludu. Xiloroplast qanç köp bolsa, şünçə yeşil özüdü. Uzunluqı 0.14-dən 10 cm qıç kilidigan küllük siman yüzsün. Qarmaqı mogo qoxşaydıgan bu canlıq, əməliyyəti küllük siman yüzsün dəb atılıdıgan taq hüceyrlik yüzsün bulub, şəkli küllükü oxşıqanlıq üçün şundaq qatalgan. Yəni, bəzilər romku qoxşdıb ulanı su pərisinin romkisi dəb matıgan. Taq hüceyrlik canlıqlar içində küllük siman yüzsünün tüzülüşü nisbətən mürəkkəb. Asaslıqı küllük yapqıcı, küllük sepi, muqumlaşdırış rolunu oynaydıgan yalğan yıldızdan ibarət 3 çoğun qısımdan tüzülgən bulub, yalğan yıldız qısmıda naidi çoğun hüceyr yadrosu buludu. Hüceyr yadrosu köp qitin bölüngəndən kiyin nurğun kiçik yadrolarını şəkilləndirudu. Ula küllük yapqıcığı toşub kelinib, uşaq gametlarını şəkilləndirib, deniz astığı çüküb, yad gametlar bilən birikib, yeni küllük siman yüzlərini asılı qılır. Diametri təxminən 20 cm kilidigan çürük qasıraqlıq qurut. 1882-ci ili deniz şunasla Çonqur denizdən bir qaliti qum şərçisini süzü ağan. Bu şərçə qarmaqqa deniz astıdaki çökmələrdən toplanğan təncik oxşaydı. Amma onun haqiqi salayiti çürük qasıraqlıq qurut dəb atıldıgan tüşüklük qurut. Ula köp hüceyrlik yadrodun tüzülgən hüceyri tüzülüşü bulub, hüceyrilər köpüb, nəçə yüz kavak tarmaq və tutaşdırıcı yollarını şəkilləndirib, simotqı oxşib getidigan bir xil madını acırtıb çıxırıb, sırtqı çökündü madılar ya ki qumbilən birikib, qatıq postluq tüzülüşünü şəkilləndirgən. Çürük qasıraqlıq qurut qaranğı deniz tigidi yaşaydı. Alımlar, onlarını tenidə bakteriya biqib uzuqlanışı ya ki su tenidin ötkəndə bunun içindəki uzuqlıq tancılarını tallab çıxıb yeməklik qilişi mümkün də pərəz qilişmaqda. Uzunluqı təxminən 300 cm egizdiki 20-dən 60 cm qıç kilidigan şəmşat yopurmaqlıq sarçı yüzünü. Deniz ötkəndə 3 metr uzunluqda özgən büyük baraqsan deniz yüzünü körgününüzdə onun pəqət birli hüceyrisi barlığı qışınəmsiz. Şəmşət yopurmaqlıq sarçı yüzünü taq hüceyrlik canlıqlar içindəki ən çoğu bulub, o igiz üsplü qanmay, tüzləşimi naidi mürəkkəb. Paportniklağı oxşub getidigan baraqsan yopurmaqları piləkdək uzun qollırıqı yanmış gözkən bulub, uzun qolı deyənə tüvəngi qarab üsüdüğən yıldız tükçələri buludu. Şəmşət yopurmaqlıq paportniklinin hüceyri yadrosu naidi köp bulub, köpü iş iqtidarı küşlük.
түшіп кеткен кичиккен юпурмуккумо бир тах тәнчи болуп етилуду. Улар яны зәрлик маддаларны куйып берип, башка диңгиз жалыкларының өсүшүнү чеклейди. Оның үстіге күшенділері көп болмағашқа найды тезла, деңіз астығы ямырап, башқа деңіз асты жалықларының яшаш бойшылықын егелейді.

0: seni. Cehennemliğe? Gündə anlatmaz.
1: Daim qulaq qoçlaşını nurgun adam şəxsi tazlığa diqqət qilishin ifadəsi deyib qaraydı. Yuyunub olğandan kən pəlküş bilan qulaqnı qoçlaş, işi bolsa bolmasa çimçilaq barmığı bilan qulaqnı qoçlaş degendik. Lekin qulaq, burun, kekirdek doktorları köpçilikkə qulaq kirni onçola kereksiz emaslıqını, qulaqnı qolamaslıqını, yana yırınlıq miyna pərdi yolluğunu keltirib çıxırdığanlığını eskertdi. Qulaq qoçulsanız, bir məl rahatlanğınız bilan qancı qoçulğan seri şunçı xatarlıq buludu. Mundaq bir əmli misal bar. Bir ayalının hər günü keçdə paxt pəlküş bilan quluqını qoçulaydığan adıdı bar işkən. Amma vaqtının ötüşügə gəgişib, onun anlaş iqtidarıdı məsli görülgən. Arqadılla baş içi yuqumlanıb, hayati təhdid kurçurgan. Bu qorqınışlıq aqibətini keltürüb çıxarğan baş cinayetçi dəl quluqını qoçulğanda işlətgən paxt talası. Torda bu əhval tarqalğan aman həmmə ilən bu məsləğin nəaitə köngül bülüb, bəs-bəsdə rastılı şunda qorqunuşluqmu dəb soraşqan. Özü daim qulqını qoçulasa haqiqatən xətərlik. Bununqa səl qaraşqa bolmaydı. Bakteriyelik yoxumlanış. Qulaq qoçulaş qoralıda əsildə lərxil bakteriyalar buluşu mümkün. Qulaqını qoçulğanda, əgər qulaq kiri qatdıq, yəki bir qədər köp olsa, terini asallı zəxmiləndürüb, bakteriyalar pürsətdən paydalınıb kirib, yoxumlanışını keltürüb çıxırıb, taşqi qulaq yolunun yoqunlanışığı səbəb oludu. Həm də jirin yıqış və qulaq ağırqını keltürüb çıxırdı. Bulubmu, amivi sorunlardaki paxt pəltüküş ya ki başqa xil əsvab üskünlərdən paydalanıb qulaq qoyulğanda asalla zəmburuqluq taşqi qulaq yolu yalluğu qatarlıq kesəliklər ki qırıblar oludu. Öltəmrətki keltürüb çıxırdı. Taşqi qulaq yolunun terisi ziyan qoçuraydı. Nurğun kişinin qulğunu qoçulğanda bəzdə pəltüküşdə qan payda bulub qalğan keçürmüşü bə. Adətdə bu xil əhvalğa həmimiz digidək anç pərva qıb getməyimiz. İş qılıb, bir neçə gündən kən yaxşı bulub qalıməngu dəb oylaymız. Əməliyyətdə, bundaq uzun müddət taşqi qulaq yoldaki terini təkrar qıdıqlığanda, taşqi qulaq yolu terisi zəxmilinib, yalluğlanıb, yerikləşib, qeylallab ketib ləqanmay, yana qulaq qırının acırılıb çıxışını köp əytib edidu. Hətta taşqi qulaq yolu yalluğu, ya ki, öltəmrətki qatarlıq kesəliklərini gəltürüb çıxırdı. Qulaq pərdisini teşib etiş. Yeni bir xil təsadüfilik bə. Yəni siz qulqunuzu qoçulaşının sizə elib gələn xoşallıqdan huzurlanıyatqınızda tuyuqsuz yeninizdəki bir aylan sizə tegib kəlsə, noğrı pərdiniz bivasitə teşilib getişi mümkün. Nəticədə anlaş iqtidarınız tölləb getişi. Hətta otur qulaq yalluğu kilib çıxışı mümkün. Qulaqın noğrı pərdisi kiçikrək teşilib kəsiqo məyli köp sandakı kişilərin özügidən saqıyıb getidu. Biraq çoğ teşilib kəlsə, operasiya qılıb noğrı pərdini yamaş kerek. Ambulatoriyada nağır pərdisi zəxmilinib teşilgən bimarlamı köp uçuraydı. Ulanın bəziləri ehtiyatsızlıqdan teşilib getkən, yəni bəziləri tasadibi teşilib getkən. Çoğ miyini vəyran qılıdı. Ən axırda, şunaqla ən halqılıq bir nöqtüşü ki, qulaq bilən miyini toqulmalarının arlıqı naidi yıqın boğaşqa, taşqi qulaq yolu eğir dərəcədə yuqulmanğanda, otur qulaq yalluğu asallı yuqırıqı yamırab, yırınlıq miyini pərdi yalluğu, miyina yırınlıq işqi qatarlıq, Əgəşmi kesəliklərini keltürüb çıxırdı. Bu dəl, biz görgən xəbərdə bəzilərinin qulğunu qoçula səbəbidin baş içi yuqumlanış, hətta tutqaqlıq kesilini keltürüb çıxarğalıqının səbəbi. Bəlkim, qulaq kırının rolu balığını siz bilməsiniz mümkün. Qulaq kırının tövəndəki töt xıl rolu ba. Qulaq kırı, yəni taşqi qulaq yolu bezi acırtıb çıxarğan bir xıl may bulub, taşqi qulaq yoldaki terini qoğdaş rolu ba. Asaslıq tərkibi may, aqsıl və seriq pigment. Yenə az miqdarda su və kali, natri qatarlıq elementlərmi bar. Qulaq kiri yeni payda bolğan çağda bəlgilik may və su tərkibi ba bolub, terini nəm quşquludu. Nəmlikni saxlaydı. Yenə bakteriyaga qarşı duruş rolumu bar. Yeni qulaq kirinin vaqt uzarğan seri su tərkibi parğaylanğandan kən köpincə quruq yapraqçığa aylındı. Yəni bəziləri yipşqaq seriq rangda boludu. Keyinkisi maysman qulaq pərdisi deyə ataladı. Bu normal əhval. Faqat Alaydı xüsusiyyət səbəbidən, qulaq yoludan asallıqçı çıxıb getənməydi. Onun asaslıq mundaq tök çox qoğdaş rolu bə. Bunun birincisi, bakteriyaga qarşı duruş. Qulaq kiri tərkibidə yağ kislatası mol bulub, qulaq yolu terisinin sırtqı yüzüdə bir qəvət kislatalıq pərdasılı qılıb, taşqi qulaq yolunu kislatalıq muhiti turğuzudu. Bu, qulaq yolunun yenik dərəcədə bakteriyaga qarşı duruş rolunu oynab, taşqi qulaq yolunu yuqumlanışdan saxlaydı. İkinci rolu ısıqlıq saxlaş, nəmlik saxlaş. Qulaq kiri qulaq yolunun bəlgilik temperaturusu və nəmlikini saxlaşqa yardan verib, qulaq yoludaki terinin ziyadı quruqaqlaşıb getişinin aldan alıdı. yat nərsənin kırıp qilishinin aldın eliş. Qulaq kırdiki may bilən, nəmxuş boğan qulaq yoli terisidiki inçki tükçilə, sırtqı muhitki çan tozallarını tosup qalalaydı, həm də yat madılar və kiçik kaşaratlarının nağır pərdigi bivası tacavuz qilishinin aldın alalaydı. Şauqındın saxılmış. Qulaq yoladiki boşluğunun tarihini ilgiri sürüp, qulaq kırgan avaz dolqunu pəsaytip, Qulaq pərdisinin şauqun yoki qattiq ovoz bilan silkinib, zaxminlishdan saqlanğılı bo'ladi. Eng muhimi shuki, qulog'ingizni xohlagancha ko'chilmang. Qulaqni zodi ko'chilash kerakmi yo'q? To'g'risini aytganda, amaliyotda ko'pchilikning quloq kirini tozalash uchun qulog'ini ko'chilishning hojati yo'q. Normal ahvolda qulaq kiri asta-asta qulaq yo'li ichidan qulaq egiziga yotkilib, odam chaynaganda yoki egizni ochganda o'zligidan chiqib ketadi. Mundaqcha aytganda, kichikkina quloq kiri anglash iqtidorimizga ta'sir yetkazmaydi. Uning bilan karmiz bo'lmasimi bo'ladi. Quloq kirining ichidagi o'zligidan chiqib keta olmaydiganlari odatda bir qadar cho'nqur yoki bir qadar qattiqroq bo'lib, muvofiq tozalanmasa, quloq yo'lining texmi cho'nqur yerga kirib ketib, asalla kaplishni keltirib chiqarib, boshqiyish, quloq qo'ng'ildash, anglash iqtidori chekinish, reflekslik yo'tkilish qatorliq beyaramlik tuyg'usini keltirib chiqardi. Yoki Qulaq yoludagi sezgir to'qilmalarni zaxmlandirib, mangulik zaxmlanishni keltirib chiqarib, texmi og'ir masallarga sabab bo'ladi. Ba'zilar bekorchilikda ishi bo'lmasa, quloq ko'lash qo'shig'i, saranga, til tikish, hatto chimchiliq barmoqi bilan ha desalar o'zi yoki oilasidagilarning quloqini ko'chilab, xumodan chiqadi, ammo buningdan kelib chiqish ehtimoli bo'lgan cho'ng avarchiliklarga sal qaraydi. Albatta, agar siz quloqingizni ko'chilashni ko'chilash uchun emas, faqat ashiratlik tuyg'usini qo'g'ilish uchun deb qarasangiz, piltkishni elib, sirtqi quloq yo'lini bir necha qaytim aylantirib, puxadan chiqsangiz bo'ladi. Hargiz ichigicha kirgizib ko'chilmang. Quloq kiri og'irlashganda doktorga ko'rinish kerak. Bo'libmi, yashanganlar va bolalar texmi shundoq. Agar quloqda beyaramlik ko'rilsa, eng yaxshi usul quloq, burun, yutqunchoq, bosh, bo'yin tashqi kasalliklar bo'limiga berib kasal ko'rsatish. Doktor asvob orqali kaplashib qolgan quloq kirini olib ketishi kerak. Quruq kaplashmaga nisbatan oldi bilan 3% dan 5% kichik bo'lgan natriy bikarbonat quloq temitish suyuqligini sirtqi quloq yo'liga temitish. Har kuni 5-6 qitim, har qitimda bir necha temim temitish. 3 kundan 4 kungacha qayta tekshirganda doktor quloq ishki yanikini ko'rib, qolgan qismini pokis chayqi vasili bo'ladi. Ajirtib chiqirishi kuchlilik yoki chiqirish to'sqinligi uchrag'anlar mayli quloqini o'zi texmi ko'chilmaslik kerak. Yanala qaralik qolda doktorxonaga berib, doktorga tekshirtib tozalatish tavsiya qilindi. Buningdan boshqa bolalar va yashanganlar quloqini ko'chilganda diqqat qilishi kerak. Bolalarning tashqi quloq yo'li cho'nglarningkidan tar, terisimi ojiz bo'ladi. Balalarının kulğunu pat-pat koçılığında, balalarının kulaq yolu terisindeki tabi tosuqla buzgunçılık uçuruşu mümkün. Eğir boğan data, balalarının kulaq yoluğa hültemretke çıkıp getişi mümkün. Şuna, balalar təşəbbüskarlıq bilen kulğunun bir yaran bolu atqalıqını büldürmeyen de, atanlar balalarının kulğunu xalğancı koçılmasıqı gerek. Atanlar balalarının kulaq kırını daim taza bəzimi yaxşı bulmaydı. Bəzi kulaq kırı sırtqi kulaq yolu eğizgi çıkıp qalan bolsa, Balla ışıltıdığan bir xatar mocin bilen qısıp bilip, qulaq yolunun çoğunqır yerge asallıqçı təkməslik gerek. Ballarının qulqını məcburi tazlap kırını texim olmasıq gerek. Çünki asalla qulaq yolu və nağır pərdisi zəxmılındı. Yaşanqalların muskulları boşab getiş, tövənki cağ boğumunun ərkiti küşsüz buluş və taşqi qulaq yolu eğizi olturuşub getiş qatarlıq səbəblə tüpəylədən qulaq kırı asallıqçı çıxıp getənməydi. Qulaq kırı ziyadı köp jığılıp qasa, qulaq oğuldaş, Qulaq purukkisi sezimi, qulaq ağırış və anlaş iqtidarı tövələş qatarlıq kesəlik alamətlərini keltürüb çıxırdı. Bundaq keti versə, yenə yaşanqanlarda icdimai alaq tosalğısı payda boludu. Bu yerdə yaşanqanlarda kütülməgən əkvalının yüz berişdən saxılmış üçün amalba yaşanqanlarının qulğını qoçılmasıqni. Ən yaxsı, qaralik alda yaşanqanlarını doktorxanıqı elib berib, doktorunun yardımı bilən qulğını tazlaş təvsiyə qılındı. Qulaq tazlığını saxlaşda bu inçki nöqtlağı diqqat qilish kerak. Kündlik turmuşda qulaqnın tazlığını qandaq saxlasaq ən muvafiq buludu. Köpçiliknin su üzgəndə, yuyunğanda aldı bilən qulquğu su kirib ketişdən saxlanışını tavsiya qılımız. Su qulaq kirib ketgən aman, beşini su kirgən qulaq tərəfki qartıb, muvafiq bir neçə qetim səkirsə, asasi cəhətdən su çıxıb ketidi. Qopallıq bilən, alqan bilən sırtqi qulaq yolunu yemeyib, küçəb, sırtqı tatmasıq kerak. Bunda qılğanda nağır pərdə zəxmlandı. Onundan başqa, su üzgəndə naushnik taqvilishmi qulaqni asrashning bir xil usuli. Anglashqa yerdan berdigan apparat taqqan kishilar anglashqa yerdan berish unumiga ta'sir yetishdan saqlanish uchun quloqni qaralik tozalab turishi. Quloqni yallug'langanda vaqtida davolatishi. Tashqi quloq yo'lining pokizligi, qurg'oqligini saqlashga diqqat qilish kerak.
2: Birodar, siz bu bexatarlik qolpig'ini nemish kiya olmay toksiklik qesib qo'ysangiz.
3: Issiqda buningga toz ko'nalmadim.
2: Bu bexatarlik uchun emasmi?
3: Bek avarchilik ekan debchi. Chechimni bayli yasab qantdim. Buni kelsam chechimni bes buzaydi degan.
2: Ey, chach har qanch pechat bo'lsa-mo, vaqqa chiqqanda boshni qo'g'day olmaydi. Ammo bexatarlik qolpig'i altliq paytda sizni ajallik zaxmidan saqlab qoldi emasmi? O'ylab ko'ring-a, qaysi bekrak avarchilik?
3: To'g'ri, bexatarlik muhim. Toksiklik menganda qalpoq kiyishni odat qilsak bo'lgudek. Bir yaxshi odat ko'paysa, bir cho'ng yushirin xavfni azaytadi.
4: Toksiklik menganda bexatarlik qalpoqini to'g'ri kiyibdim. Bexatarlik qalpoqi sizni qo'g'daydi.
1: Qadrli do'stlar, hayvonlar insonlarning turmushida kam bo'lsa bo'lmaydigan rollarni o'ynab keldi. Ular o'zgacha usuli bilan insonlarning ishlab chiqarish, turmush va taraqqiyoti uchun to'pilarni qo'shdi. Undaqda qaysi hayvonlarning insonlarga qo'shgan to'pisi eng gavdalik? Kala insonlar eng burun ko'ndirgan hayvonlarning biri bo'lib sifati bilan insonlarga qo'shgan to'pisiga ko'z yumishqa bo'lmaydi. Qadimgi jamiyatda kala terilg'u yaraydishdiki muhim kuch bo'lib, ular japonlik amgika orqali insonlarning terichilik qilishiga yordam berib, insonlarning mavjud bo'lib turishi va taraqqiy qilishini moddiy asos bilan ta'minlagan. Kalaning kuchi va chidamchanligi yezgilik ishlab chiqarishining keng ko'lamda elib berilishiga turtki bo'lgan. Insonlarning eng sodiq hamrohlaridan biri. Qadimdan tortib hozirgacha ishlarning asoslik vazifasi darvozalarni qo'g'dash bo'lib, ular o'tkir puras sezimi, anglash sezimi va hushyorligi bilan insonlarning bexatarligini qo'g'dab kelmoqda. Shuning bilan bir vaqtda isht ilgari insonlarning o'g'ulashdagi kuchlik yordamchisi edi. Ular o'ljini iz qo'g'lab, insonlarning yemaklikka erishishiga yordam bera oladi. Otmo insonlar tarixida o'xshashlar muhim rol o'ynaydi. Qadimgi jamiyatda ot muhim qatnash transport vositasi bo'lib, ular qavul badani va ajoyib chidamchanligi bilan insonlarning yiroq musofirlik ko'chishi va moddiy buyumlarni to'shishiga yordam bergan. Otning mavjud bo'lib turishi insonlarning aloqa va transportini tez taraqqiy qildirib, o'xshash bo'lmagan rayonlarning madaniyat va iqtisodiy aloqasini ilgari surgan. Hozirgi jamiyatda garchi otning qatnash transportiga o'rnini boshqa qatnash vositalari olgan bo'lsa-mu, lekin ular yanli insonlarning turmushida muhim rol o'ynamoqda. Mushuk insonlarning ermak hayvoni bo'lib sifati bilan insonlarning turmushiga nurg'un qo'shaliq elib keldi. Qadimdan hozirgacha mushukning asosiy vazifasi chashqan tutish. Mushuklarning chapdas mahorati va o'tkir tirnoqlari chashqanni asosiy tutib, insonlarning oziq-tuligi va mol-mulkini ziyondan saqlaydi. Hozirgi jamiyatda mushuk garchi insonlar uchun chashqan tutishdek vazifasini ustiga olmagan bo'lsa-mu, lekin kishilarning turmushida kam bo'lsa bo'lmaydigan ermak hayvonlarning biri bo'lib qoldi. Ular o'zgich xarakteri va umoq obrazi bilan kishilarning yoqtirishiga erishmoqda. Bu tipik vakillik hayvonlardan boshqa yana nurg'un hayvonlar ham insonlar uchun to'p qo'shgan. Masalan, hasallarisi hasal yig'ish va gulchini tarqitish orqali yezgilik ishlab chiqarishiga muhim yordam bergan. Yana insonlarning tamlik hasal bilan ta'minlagan. To'g'a qumloq rayonlarida insonlarning savdo va ko'chishini qulaylik qatnash bilan ta'minlagan. Delfin, dengiz okeanini qo'g'dash, qutqizish qatorliq sohalarda muhim rol o'ynagan. Bu hayvonlar o'zgacha usuli bilan insonlar jamiyatining taraqqiyotiga to'p qo'shib, insonlar bilan cho'qqir hissiyat rishtasi o'rnatgan.
5: Bugun biz insonlar hayoti duch kelayotgan eng cho'ng tahdid nima degan temada to'xtalamiz.
6: Menimcha urush, ikkinchi dunyo urushida qazo qilganlar 70 milliondan oshdi.
7: Minoncha ocharchilik, yer sharda 800 milliondan ortiq odam yana ocharchilik ichida turibdi.
8: Vaba va muhit bulg'unishimi nayti qo'rqinchliq.
5: Shundoq. Amaliyotda bulardan boshqa yana biz ko'rib turib ko'rmaslik soladigan bir xil hayotlik tahdidi bor.
8: U nima?
5: Tamaki chekish. Tamaki chekishni dunyo sayyohat tashkiloti insonlarning 5-chi xil tahdidi deb atagan. Har yili 8 milliondan ortiq odamning jiniga zamin bo'lmoqda.
9: Barmağınızı qısılağınız özünüz və başqalarının həyatı. Biz tamakıqa yağ deyilik.
1: Qadirlik dostlar, yeşil rang hammil yerda bor bo'lgan bir xil tabiiy rang. U turmushimizni rangdorligiga to'ldirgan. Undaqda tuanda biz bu rang to'g'risidagi bilimlar bilan birlikda o'rtoqlashib boqaylik. Yeşil rang ko'zni asraydi. Hozir kishilar elektronlik ekranga uzun vaqt tikilib turg'ashqa ko'zning charchaganligini his qiladi. Ilmiy tadqiqotlarda ma'lum bo'lishicha, yeşil rang ko'rish sezimining charchishini unumli pasaytiradi ekan. Bu asosligi odamning ko'zi yeşil rangga eng sezgir bo'lg'ashqa fokus nuqtasini texmi oson tanishiyalaydi ekan. Onundan başqa yeşil rənglik dolqun uzunluğu nurni texmi yumuşdub, göz muskullarını asan ciddiləşdirməydi ekan. Şuna gözni yuqori sijillikdə işlətgəndən keyin yiraqdakı daldaraq yoki çimliq qatarlıq yeşil ösümliklərə qarash görüş nervisini boşdışqa faydalıq bulub, gözni asrashdakı ən tan yaxşı usul hesablanır ekan. Nim üçün ösümliklərin köpincisi yeşil rəngli boludu? Ösümliklərin köpincisi yeşil rəngli göründü, çünki ösümliklərdə köp miqdarda xlorofil var. Xlorofil quyosh nurini sümürib, ximiyalik energiyaga aylandirdigan bir xil muhim pigment bo'lib, u qizil va ko'k ranglik spektrini sümürib, yeşil ranglik nurni qaytardi. Shunga biz ko'rgan ko'p sonlik o'simliklarning hammasi yeşil rangda bo'ldi. Bu xil xususiyat o'simlikni yuqori unumlik fotosintez elib berish imkoniyatiga ega qilib, uning o'sishi va ko'payishini energiya bilan ta'minlaydi. Qaraydigan bo'lsak, pivining butilkasimi yeşil rangda bo'ldi. Buning uchun Piyu butilkasining yeşil rang bo'lishi pivini ultra binafsh nurining ta'siriga uchratmaslik, shu orqali uning ta'mini saqlash uchundir. 19-chi asrda ko'p sondagi piyu butilkalarga suzuk aynak ishlatilgan. Lekin bu pivini ultra binafsh nurining ta'sirida o'zgartirayotgan. 20-chi asrning boshlaridan boshlab sodigarlar qiniq rangni, masalan, qo'ng'ir rang yoki yeşil ranglik aynakni ultra binafsh nurini to'sishga ishlatgan. Garchi navbatda texmi ko'p ranglarni tanlashga bo'lsa-mu, lekin yanalib bu xil odat saqlanib qolgan. Mutlaq ko'p sondagi sutamgich hayvonlar yeşil rangni farqlandiramaydi. Mutlaq ko'p sondagi sutamgich hayvonlar faqat chaklik doiradagi rangni sezalaydi. Bu ularning ko'rish to'r pardasidagi konusman hujayralarining sonining oz bo'lishi bilan munosabatlik. Masalan, insonlarda 3 xil piramida hujayrasi bo'lg'ashqa, qizil, ko'k va sariq qatorliq ko'p xil ranglarni farqlandiraladi. Mutlaq ko'p sondagi sutamgich hayvonlar, masalan, it oilasidagi hayvonlarmi yeşil rangni farqlandiramaydi. Kino yeşil ekran texnikasi Kino ishlashda doim ishlatiladigan yeşil ekran texnikasi alayda unum texnikasi hisoblanadi. Surat kelish naq maydoniga keng ko'lamli yeşil rangli ekran o'rnatish orqali har qanday kerakli surat unumiga erishkili bo'ladi. Yeşil ko'z munoyitoz uchraydi. Insonlar ichida yeşil ko'z bor kishilarning nisbati eng doim tuvan bo'lib, taxminan 2% ni egallaydi. Yeşil ko'zning paydo bo'lishi gen irsiyatidagi bir qism oz uchraydigan to'satdan o'zgarishdan kelgan. Bu xil to'satdan o'zgarish tiplarining ta'sirida mungiz parda ichidagi qor pigmentning to'planish miqdori ko'k rang bilan qo'ng'ir rang orasida bo'lib, yeşil rangda ko'rindi. Yeşillikning yana psixikalik ta'siri bor. Tadqiqotlardan ma'lum bo'lishicha, odam yeşil muhit, masalan, sirtdagi chimliq yoki uy ichidagi o'simliklar bilan uchrashganda, texmi ko'p ozodlik tuyg'usini his qilib, tashvishlanish va besim massasini pasaytiradi ekan. Yeşil marka. Yeşil marka loyihalashda muhim rol o'ynaydi. Ko'p xil aktiv uchurlarni yetkazadi. Aldı bilan yeşil rang daim tabiat va muhit asrash bilan bog'lanishlik bo'ladi. Ikkinchidan yeşil rang yana sog'lomlik, bexatarlik va tangponlikni simvol qilingan. Shunga yemaklik sog'lomlik kasbining marka planidami keng qo'llanildi.
9: Men bir chiroq. Nur va yorug'lik ichida hayotimni kuydiraman. Tomoq yeganingizda ustingizni yoritaman. Xizmat qilayotganingizda ekranni yoritaman. Uyganganingizda kitobni yoritaman. Eshikdan chiqqaningizda men faqat yo'lingizni yoritishni o'ylayman. Hargizmi qop-quruq uyni yoritib, qimmat energiyani bekorli isrof qilgim yo'q. Men bir chiroq. Yo'qchiligingizda meni o'chiring. Qaytishingizni saqlayman. Meni yoritsiz, men sizni yoritaman.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımızın şərhi axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostumla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bolunlar.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitiş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانونی چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیروش. Hörmətlik radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Artist film işləvatqanda zəximlənsə, töləm tələb qılsı bulamdı. 17 sekundla deqqan işləmçilərinin 2 milyon 670 min yəndin artıq şəqi kapalət pulu saxlap qilindi. Öyünü sitiplə çıxış köçürüşü doğru gəlsə, yeni valsı bulamdı. Ayal mal puludun tenevilişi üçün guvaqçıqa parı bərdi. Əmdiqdən la bugünkü proqramımızdan təpçiliyi məzmunlardı bolsun.

Artist film işləyətqanda zəximlənsə, töləm tələb qılsı bulamdı. Aldı bilən bu vaxtki dilu misalını anlapı təyli. Wang Xiaoqiang'nın savaq dişi Xuyen artist bulup, yakında televiziya teatrı işləyətqanda belli rol alğan kəsib dişi urup zəximləndirdi. Onun naiti iç püşüb Wang Xiaoqiang'ı dərdini tökdü. Əsildə Xuyen işləydiğən oran Limie Kino Televiziya şirkti bir qədimki zaman çambaşçılıq filmi işləməkçi bulup, Rejissor film məzmunuğa asasən artist Lin Hei bilən Wang Xiaojini Xuyenni urduğan körünüşünü sürət gelişqi orlaşdırğan idi. Sürət gelişdim burun rejissor qarışdırəbkə ziyan yetküzüb qoymaslıqını qayt-qayt cekilidi. Repesiya qılğanda, üçü birinə çıxıdım məşq qılğanda heç qandaq tasadibi əhval görülmədi. Lekin əməli sürət geliş cəriyanıda Lin Hei bilən Wang Xiaoji Xuyenni repesiya qılğan vaqtdiki salmaq bilən urmay, nəticədə onu eğir zəximləndirib qoydu. Ondaqda, bundaq əhvalı yoluqqanda Xuyen qarışdırıbdın özünün zeynini döləb verişini tələb qılsı bulamdı. Bununqa bundaq düşənci berildi. Bu dilu misali öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılış məsələsi qıçət edildi. Ondaqda, öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılış digən nimə? Bu digərlik xətərini öz ixtiyarlıqı bilən öz üstüge eriştigerlikdir. Yani ziyankeşlik uçurguçi bazı xatırba medeniyet tenterbiye pahaliyetlerge öz ixtiyarlıqı bilen katnaşkanda, bazı katnaşkuçilanın herkiti sebeplik ziyan uçurganda, ziyankeşlik uçurguçinin karıştırıbının belgilik cevapkarlıqını üstüge erişin tələb kılışkı bolmaydı qalıqını görsüldü. Lekin ziyanın kilip çıkışı bazı katnaşkuçilanın herkitideki kastellik ya ki zor sevellikdin bolğaları bunun sırtıda. Xuyenni uruş film məzmununun ehtiyacının bolsumu, lekin rejissor Lin Hei bilen Wang Xiaojini pəqət Xuyenni uruş hərkitinilə orunlaşqı buyruğat, həm də işkisidin qarışdırıbke ziyan yetküzməsliqini tələb qılğat. Amma Lin Hei bilen Wang Xiaoji sürət geliş cəriyanıda məşq qılğan vaqtdikidək salmaq bilen urmay, nəticədə Xuyenninin eğir zəximlənişini kəltürüb çıxarğat. Artistlarının oyun qoyuşqı qatnışı ixtiyari bulup, sınariya orlaşdırışıqı asasən, artistlardın başqılağa ziyan yetküzüş xətiri bolğan bəzi hərəkətlərini orlaşın tələb qılışı. Yəni kilib, ziyan uçurğıcılarının bəzi aqibətlərini öz razılıqı bilən üstüge ilişin tələb qılışı mümkün. Lekin, diqqət qılışıqı tegişdik şu ki, öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılışının hər qandaq əhvalığı tədbiqin işin atayın. Hərəkət igisi də xəstəllik ya ki zor səvəllik bolğan əhvallarını başqıçı bir tərəf qılışıq doğru gəlidi. Əlbəttə,

0: 17 sekundla dekan işlemcilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık şakı kapalet pulu saklap gelindi. Döğende muhbirimiz Pazilet Arslan bu vakti sözler verirdi.
1: Oyette sekundla dekan işlemcilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık şakı kapalet pulu saklap gelindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin Rayonlu Xalq Təftiş Məhkəməsinin ammavi mənfəət davası təftişliyi tarmığı dehqan işləmçilərinin iş haqqı kapalet pulu ammavi mənfəət davasını nəzarət qılış modulığa tayınıb, Təvəllik rayonundakı qurulvatqan türlərinin dehqan işləmçilərinin iş haqqı kapalet pulunu tapşırış əhvalığı qarda hərəkətcən tasqıb təşkürüşünü qanat yaydırdı. Dehqan işlemçilerinin iş haqqı kapalet pulu dehqan işlemçilerinin əmgək haqqı hukuk mənfəətini qoğdaşdiki ən axırqı müdafiəsi bi. Rəqəmli küş qoşuşunun türkisi de bugünkü kündə Tianjin rayonluq təftiş məhkəməsi ayrım deyilolarda işdin keyin qutquzu bilişdin, türdaş deyilolarda işdin burun aldın elişqa, halqışını işğa aşırıb, nazarət qılış, süpət önümünü umumyüzlük östürdü. 2025-ci ili 8-ci ayda bu məhkəmə Təvəllik rayonundakı məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca dehqan işləmçilərinin iş haqqı kapalet pulu təsdiqlənməğanlığı inkas qılınğan bir yükçünü tapşırıb aldı. Alaqadar bəlgilimi boyca karxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləğni aldın qoyışı kerak idi. Navada xocayın keçib getiş, quruluşunun axırı çıxmaslıq əhvalları görülsə, bu pul dehqan işləmçilərinin nesi qalğan iş haqqını töləb turuşqa işlətilidu. Bu kapalet puluğa qarda eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb başqurudu. Amma asan bayqıqılıb olmaydıqan nazarat qılış başquruş körünməs rayonu asandaki karxallarga paydılınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuşçini təşürüb eniqlaş, xayb xatar bilən yügürüş musabıqısı qılğandak bir meydan vaqt ötkiliğe hücum qiliş ceni idi. Təvəllik rayondaki nəçi 10 qurulvatqan türdə iş başlaşını təsdiqlətiş, pul tapşırışını əngi aldırış, oxşumağan tarmaqlarga təsdiqlənğan bolğaşqa, bir türünün dehqan işləmçilərinin iş haqqı kapalet pulunu tapşırış əhvalını təşürüb eniqlaş üçün təftiş əməldarları həmişə qədəm qoşulğan qələmgə tayınıb, quruluş oralarına qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra iqiliyəlişi natayın idi. Tigi təhdini təltüks eniqluğuca xəyb xətər paketqə aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaytdı. Bu qıtım bu məhkəmə çoğun sallıq məlumatlarını nazarət qılış modulğa tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi quruluşu, Adam küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təşürüb təsdiqlaş hesabat dəbdiri, 185 kapalı pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modulığa kırgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsəlini tepib çıxdı. İş başlaş icazıda erişkən 11 türünün tapşırış sistemisi da ünümlük əngi elinğalı xatırısı yox bulub, dehqan işləmçilərinin iş haqqı kapalet pulunu qanun boyunca tapşırmasılı xətri mövcud idi. Yipçi deyil o bekitiş paketiqa tən əməz. Normalsızlıq qanunlu xilaplıq qılış yekünügə texmo tən əməz. Bu 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları yipçi tizimlikini elib, Hər qaysi tör nəx meydallarığı berib, bir-birləb təşürüb eniqlədi. Bir qısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubqığa çıxıb kətkəliki, materiallarının arxıbqa selinib kətkəlikini səbəb qılıb, məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxanı məsulları eniqsiz ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalet pulunu tapşırıb olğallıqını etdi. Bu məhkəmə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deyil obyektiş, məxsus hesabat oborotunu aldırış, pul muamilə aparatlarının kipillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürətini seliştiriş, tür-mütür təşürüş, bir-mü-bir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandınmı mürəkkəb bulub, qısman türlərdə sallıq məlumatlarının yenilənişi mas qədəmli olmasılıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmli olmasılıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, sisteminin xata hükümü qilishi kelib çıqqan idi. Bir hafta çoğunqır qezish, inçki təşürüş arqılıq axırda 5 quruluş karxanısı da kapalat pulunu qanun boyunca toluq tapışırmaslıq. Bəlgilimiye uyğun bolğan ünümlü kepillik xeti bijirməslikdə qanunğa xilap qılmış barlıqı inıqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkillənəndən keyin Tianşan rayonluq təftiş məhkəməsi alaqadar tarmaqlar bilan birləşib kengişiş yığını içib tüzütüşkə həydəkçilik qıldı. 15 gündülə 5 karxananın hamısı tüzütüşünü tamamladı. Dehqan işləmçilərinə 2 milyon 670 min yuandan artıq şəqi kapalat pulu məxsus hesabatqa toluq tapşırılıb, bütün cəryanlıq yepi xalqılıq başquruşqa kirgizildi. Bu basqışqa kəlgəndimo dilo beceriş texi axırlaşmağan idi. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarat qilish başqoruş küçüri mas qadəmdə bolmaslıq qatarlıq ortaq məsilləyə qarda Tianşan rayonluq təptiş məhkəmisi alaqadar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan qərəllik həm bəhirləniş, yipuçini qaytma inkas qilish mexanizmi ornıtıb, qurulubatqan türlədə kapalat puli tapşırılış əhvalıqı qarda ərkətcan tasqab təşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəvib xətərdən dəl vaxtıda aldın signal veriş, bir tərəb qilişini işğa aşırıb, hər bir əmgəkçini işləyənlər həqq alalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyidigə iqi qıldı.

Ayal mal pulidin teniveliş üçün guvahçıga par berdi. 300 man yuandan artuq mal pulidin teniveliş üçün u guvahçıga 100 man yuan tapan haqqı berib, uni sotta yalgan guvahlıq berişge küşkürtdi. Yıqında Ürümçi şehri Midon rayonluq xalq sot mahkemesi bu qanunğa xilap qılmışni sadır qılğan Wang Yunge qanun boyunca jarimanı qoyup bir taraf qıldı. 2025-yılı 9-cı ayda Şinjandaki məlum ot öçürüş turbu yolu çəklik şirkəti bilən Şinjandaki məlum quruluş çəklik şirkəti otursa da, seti-setiveliş toxtamı səbəbindən macera yüz verib, turbu yolu şirkəti quruluş şirkəti üstüdən Ürümçi şəhəri Midon rayonluq sot məhkəməsinə dəva qılıb, quruluş şirkətini 300 min yuandan artıq mal pulunu töləşə hökm qılıb verişni tələb qılğan. Sotda quruluş şirkəti özünü axlab mındaq dedi. Turbu şirketi tapşırmakçı bolgan malını tapşırvalmıdık. Turbu yolu şirketi mundaq dedi. Mal tapşırvalgıcı Li Familik. Sot mekimisi Li Familik'ni sotkı çıkıp sonraşını kobul kılışka çakırdı. Li Familik mal tapşırveriş paketini itirap kıldı. Hem sotka bir ün ispatını tapşırdı. Ün ispatı da Wang Yun'nun avazı anlandı. Siz sotta malını tapşırıp almadım dep çıntırın. Bizden tonuşuduğalıqımızını itirap kılmışsınız. Mən sizge 100 min yuan bermen. Əslində, quruluş şirketinin məsul bolğan Wang Yun sot içilişdən ilgiri Li Familik bilən alaqılışıb, hesabatdan tenu almaqçı bolğalıqını udullu eytib, onundan mal tapşırvalğalıq paketini inkar kılışını tələb kılğan. Həm keyinki işlərini adukatın bir tərəf kılışıqa tapşırışqı vədi bərgən. Sodiya Wang Yun'nun guvahçını yalğan guvahlıq berişge küşkürt gəldi ki, par bərgəldi ki də qanunğa xılaplıq kılış paketini təşürüb inixlidi. Sot məhkəməsi mundaq qaradı. Wang Yun Junhua Xalq Cumhuriyyətinin əxtiləb dəva qanununun 13-cü maddəsidəki əxtiləb dəvasıda səmimi buluş prinsipiga əməl qılış kerak, toğrusidəki belgilimiyə xilaplıq qılıb, qanun yürgüzüş tərtibini eğir dərəcədə qalay müqallaşdırıb, əxtiləb dəva fəaliyyətinin normal elib verilişigə dəxliyyət gözdi. Onun kılmışı məzgur qanunun 114-cü maddəsidəki başqalarını yalğan guvahlıq berişikə küşkürtdüş, parı berib setiviliş, məcburlaş əhvalını şəkilləndirdi. Axırda sot məhkəmisi Wang Yun'ga 3 min yuan cərimanı qoyuş cəzası verdi.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Özəncan. Həm deyək bunlar, stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vaidi güçlükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutiga 5 litr qan yetkizidi.
2: Oturganda rahatlanganimiz bilan bel umurtqimiz ig'irligimizning 140% ga teng kelgudek besim uchraydi.
3: Oshqozimizning qalinligi 3 mm dan 5 mm gacha. To'ygandan keyin bo'lsa, aslidagining nachasichilik kengaydi.
4: Bedenimizde neç trilyon hüceyir var. Otri hesapta sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bedenimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı kılaylı, hayat bilen tən ilgirilaylı.
1: Emme erziydi. Güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanlı intilişimiz, arzunu emelge aşırışımız gerek.
0: Ailemizdekiler için, dostlarımız için, sevgi için, yaşaş için hem de erzildi.
6: Mini çekeyim, mini çekeyim. Qarız çaqmaqtızlıqda bicirildi. Rəna, kibirlik keçirim qılındı.
5: Mentallam, mini mini. Sikot üçünlə təsdiqlindu. 3 minutda hesabatınız kırdı. Asalla, nəq pul alalaysız.
3: Teşimiz palpal, içimiz qalqal. Qarız bilən qarız qaytırımız. Öpkimizni içidən qaqudu.
5: Mukafat pulu tarqıtılğan aman, qarız qaytırmən.
4: Qulaqını kesib, qosaqını yamaş degen şüdə. Küllər həqiqətən təsdiq tutdu.
1: 90-cı yıllarda doğulgan 3.6% kişinin inavetli qarızının qərəli daim ötüb gedidi. Onun üstüge qarız bilen qarız qaytırıdı. Ula həm istimal həvvüsünü yığılmaydı, həm qarız qaytırışqa qurbi yetməyə vadıdı.
5: Bir günü gözümünü şundaq assamla, qarızlarım bırakılıp tügep getken bolsa, əmini qaytıdan başlasam dəb bəhmə arzu qılım.
0: Siz qaytadan başlasangiz bo'ladi. Qarz bilan qarz qaytirishni to'xtatib, qarzingizni ratlab, qarz qaytirish planini tuzib, idroki iste'mol odatini yetildiring. Sotib ololadigan amaliy kuchingiz bo'lsin. Sotib olishni rad qiladigan keskinligingiz bo'lsin.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılığa. Bugün 2026 yılı 9. ayının 9. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılığa ben Zumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Angliya bosh vaziri Burnham bilan telefonlashdi. Li Chang, Guoyanning 21-chi qitimliq maxsus temirliq uyg'unishiga riyosatchilik qildi. Deng Xuaxiang mamlakatlik darslik xizmati yig'inida axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini zichurida, jungucha yuqori sifatli darslik tizimisi barpo qilishni tezlatish kerak deb ta'kidladi. Xanjing 26-chi navbatlik Jungu xalqaro mablag' silish savdo yarmarkasining ochilish marosimiga qatnashdi hamda so'z qildi. Aldanqı 8 ayda dövültümüzdən taşqı soğudisi oxşaş məzgildikidən 17.6% eşib, tez eşiş vəziyyəti davamlaşdı. Amerika armiyası İranın xarik arili ətrapıdiki nişallırıqı zərbə bərdi. İran, Kuveyt və Bəhrəyin portıdiki may paraxotlarıqı hücum qılımız dəb agahlandırdı. Hürmətli radiyonluq ucula tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təpsili məzmullardı bolsun.
0: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping kelişib alğını bu üçə 9-cu ayının 8-cü günü keçdə Angliya baş vəziri Burnham bilən telefonlaşdı. Xi Jinping Burnhamın Angliyanın baş vəziri bolğanlıqını təbriklədi. O, mündaq təb görsətdi. Jungo bilən Angliya umumüzlük strategiyelik əmrala. Gerçi iki dövlətinin ictimai tüzümü və dövlət əhvali oxşaş bolmusu mu, lakin ortaq mənfəəti ixtilabdın çox. İki tərəf öz ara hörmət qılıb, bir-birgi işinib, ixtilabdın halqıb, oxşaşlıqlarda birlik kilib, pərqlərini saqlab qilib. Öz ara mənfəət yetküzüş asasıdiki həmkarlıq tortini çoğa içiş gerək. İki dövlət hökumətləri iqtisadını tərəqqi qıldırış, xalq turmuşunu yaxşılaşqa küş çıxırvatıdı. Əvzəlliklərdə bir-birini toluqlab, bir-birgi yardan bərsib oludu. Jungo 15-ci 5 il məzgilidə maarib, davalaş, pul muamilini sırtqı eçiv etişini yenimi kenay tudu. Bulanın həmmisi, işki dövlət həmkarlıqıdiki yoşurun küşki iyi sahələ. Jungo bilən Angliya pən texnika çoğun dövləti. Mol, maarib, mədəniyyət, təntərbiyə qatarlıq baylıqlarqı yigə. Eçivitiş, aldın körərlik eğini saqlab, hər qay sahələrdiki almaşdırış və həmkarlıqını küçəyitiş gerək. Angliyanın cüngoluq məbləq salğıçılarının qanunluq hukuk mənbəətiyə toluq kapalətlik qılışını ümit qılımız. Cüngo bilən Angliya, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Xəyibsizlik Yenişigə daimi əza dövlət və dünyadaki asaslıq iqtisadi gəvdə bolu sübti bilən köptərəbçilik, uçuq sodunu qollab, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının yadroluq qorununu qoğdab, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı, 20 dövlət qoroyi, Dünya Sodu Təşkilatı qatarlıq ramqıladiki alaqə və həmkarlıqını küçəytib, baravər, tərtiblik bolğan dünyanın köp qutublişi, umumi mənfəətdar, sığdırışcan iqtisadının dünyavi ilişkini ilgiri sürüş gerək. Burnham bunu qüvvətləydiqallıqını büldürdü. O, mundaq deydi. Mən ilgiri Manchester şəhərinin başlıqı bolğan məzgildə Jungo bilən köp yıllıq dostanı alaqımız bar idi. Rəis Xi Jinping 2015-ci ili Angliyədə dövlət işləri ziyarətində bolğanda Manchesterdə ziyarətdə bolub, şu cay bilən Jungonun almaşdırış və həmkarlıqını ilgiri sürüşkə mühim təsir görsətkən. Angliyə Jungoğa qaratqan siyasətinin izçillikini saqlab, Angliyə bilən Jungonun uzaq müddətlik, muqim strategiyelik əmralıq münasibətini qətti təvrənmək tərəqqi qıldırışını xalaydı. Angliya Jungo bilən yuqur qatlam alaqısını qanat yaydırıb, işki dövlətinin hər qay sahələrdiki həmkarlıqın ilgiri sürüb, adımiyyət almaşdırışını küçəytib, işki tərəb münasibətini tarixdiki eng yuqori saviyaga asliga keltirib, ikki davlat xalqiga texmi yaxshi baxt yaratishni xolaydi. Angliyaning Tayvan masalasidagi maydoni o'zgargani yo'q. Növətdiki davolg'ush murakkab xalqaro o'zgarish vaziyatida xavfsizlik kengashiga doimiy a'zo davlat bo'lish sifati bilan Angliya bilan Jungo xalqaro qiziq nuqta masalalarini so'zlashish orqali hal qilishni ilgari surib, klimat o'zgarishi qatorliq dunyoviy xirislarga birlikda taqobil turib, dunyoning muqimligi va gullanishini birlikda qo'llash kerak. Burinxam Jungo'ning Shizongning Jilongda yuz bergan latq shexillik iqin opitiga unumlik, kuchlik taqobil turganligiga oprin aytdi. Jungo'ning opatning ta'siriga uchirgan Angliya fuqarolariga yordam berganligiga rahmat aytdi.
1: Stansimiz xabari. Boshuji Si Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Davlatimizning 2 million 600 ming kvadrat kilometrdan ortiq qismining tabiiy sharoiti o'xshamaydi. O'rni xato bekitilib qolsa, keyingi ishlarning to'g'ri bo'lishi mumkin emas. Asosiy funksiyalik rayon asosidagi siyosat va farqliq unum baholashni tez mukammallashtirib, joylarning asosiy funksiyalik o'rniga asosan taraqqiy qilishiga turtki bo'lish kerak. 15-yilning boshlanish yilida davlatimiz asosiy funksiyalik rayon strategiyasini yo'lga qo'yishda ko'rinarli natijalarni qo'lga keltirdi. Butun mamlakat yuqoridan tovangicha mas kuchab, ham iqtisodiy taraqqiyotga turtki bo'ldi, ham tamoq qatisini o'z qo'lida chin tutib, suzuk suv, yeshil tog'ni yaxshi saqlab, har bir parcha davlat zaminidan o'zgacha mo'l hosil oldi. Fujian terilg'u yerni qo'g'dash va davlat zaminini ko'kartish maxsus planini jiddiy tuzmoqda. Asosiy funksiyalik rayon strategiyasini amaliyalashtirishdagi bir turli xizmat bo'lish sifati bilan har qaysi shahar, nohiyalarning tabiiy boylik, o'rmonchilik tarmoqlaridagi xizmatchilar terilg'u yer, o'rmon yerining takrorlanma ko'limini aniqlash orqali zamin bo'shligi chegarasini enchiklashtirib, suv, tuproq sharoiti yaxshi yerlarni terilg'u yer qilib ayirib, ochliqni yaxshi terish, ekologiyasi ojiz yantoliqlarni o'rmon yeri qilib ayirib qo'g'dash xizmatini yaxshi ishladi. Asosiy funksiyalik rayon qurish davlatimizning iqtisodiy taraqqiyoti va ekologiyalik muhitni qo'g'dashdagi cho'ng strategiyasi bo'lib, dastlabda asosligi ekologiyani qo'g'dashga ahamiyat berilib, qisman joylarning boylik, muhit badliga qarg'ulacha kengaytish, tartibsiz taraqqiy qildirish masalasini hal qilish maqsad qilindi. Buning o'qarda boshuji Si Jinping asosiy funksiyalik rayon strategiyasini ekologiyalik muhitni qo'g'dashni kuchaytirishning unumli yo'li uni qat'iy tavranmay tez yo'lga qo'yish kerak deb aniq talab qildi. Partiya 18-chi qurultaydan buyon davlatning taraqqiyot usuli va taraqqiyot vaziyatida o'zgarish bo'lishiga agishib, asosiy funksiyalik rayonlarning ishki mazmuni va burchi uzluksiz o'zgardi. Diqqatni rayonlarni mos taraqqiy qildirishga markazlashtirish haqida boshuji Si Jinping munolani ta'kidladi. Asosiy funksiyalik rayonlarning bekitilgan o'rniga asosan omillar tartiblik, erkin yotkiladigan asosiy funksiya cheklamasi unumlik, asosiy ommaviy mulozamat barobar, boylik muhiti bardoshlik bera oladigan rayonlarni mos taraqqiy qildirish yangi andezasini kuchab barpo qilish kerak. Yuqori sifatli taraqqiyotni ishqa oshirish haqida boshuji Si Jinping aniq qilib mundaq deb ko'rsatdi. Rayonlarning mos taraqqiyot strategiyasi rayonlarning zo'r strategiyasi, asosiy funksiyalik rayon strategiyasi qatorliqlarning cho'nqur yo'g'irilishiga turtki bo'lish kerak. Turlik omillarning muvofiq yotkilishi va yuqori unumlik to'planishini ilgari surib, davlat ichidagi cho'ng aylanishni ravonlashtirish kerak. Partiya 18-chi qurultaydan buyon asosiy funksiyalik rayon tuzumi dastlabki qadamda o'rnatilib, shaharlashgan rayon, yezi egilik mahsulotlari ko'p chiqadigan rayon, nuqtaliq ekologiya funksiyalik rayonidan iborat 3 xil funksiya tipi bo'yicha davlatimizdagi har bir noya rayon darajalik ma'muriy birlik sharoitiga qarab bir xil asosiy funksiyani ustiga elish bekitildi. Shuning bilan bir vaqtda asosiy funksiyalik rayon strategiyalik andezasi, yana muhim rayon strategiyasi va yangicha shahar bozorlashtirish strategiyasini yo'lga qo'yish, ochliq bexatarligi iqtidori va ekologiya bexatarligi to'siqi iqtidorini o'stirish davomliq uzluksiz davr bilan tang ilgariladi. Дәүлтіміздің әң еңі асаси функциялік райоларының жайлышыш қарейтісіде 2846 ная бірлікінің өзге қас функциялік орны ба. Ешіл рәң нұқтылық экология функциялік райоларға, серіқ рәң асаслық езі егілік мәсулатларыны ішләп чықырыш райоларға, ал рәң шәрләшкә райоларға вәкілік қалуды. Әң бұрынғы асаси функциялік районларға айырыш хәрейтісі білән селіштіруғанда, жайланың ұқтысады іждімайы тәрәқиятты, мәмөри районларыны тәңшәш вә дөләтнің экологиялік ихтияжы түпәйлідің 153 бірліхнің функциялік дәрежесі тәңшіліп, 174 бірліхнің функциялік орнында өзгіріш болды. Илми бағалаш асасыда асаси функциялік орны мұнасып тәңшіліш білән бір вақытта, Асаси функциялік район стратегиясы езі базарлаға янымы кеңейтілмекті. Азыр мемлекет бойынша тәхминен 92% езі базарының асаси функциялік орны айдыңлаштырылды. Шәншенің үйлінде шужай энергия бошлықыны әрқайсы ная районланың зымын бошлықы планығы кәргізді. Әмді езі базарларғыча тәпсилиләштірді. Башқұрыш, контрол қылыш сиясты техімі еншігі болды. Асаси функциялік районларны қолдау саясаты техімі тоғыр болмақта. Шанхай Сунджаңда Хуанпужан дәриясы табиғи айырып тұрдыған Пунан вә Пубидің ібарат ішкі чоң район, гәрчә дәүләт дәрежелік шәһәрләшкән районға тәвә болсымы, лекин Пунан мойым экологиялік тосақ вә езі игілік мәсулатлары капалат базасы. Пуби болса, шәһәр базарлаштыруш вә илғар кәсіплерінің ядролық бөлігі. Бу хил байлык әвзәлеге вә иктидар орнының фәрқиге карата шуҗай охшаш булмаган юришләшкән куллар сиясәте вә тәкшерүп баһалашны кулланды. 15-5 елда дәүләтебез шәһәрләшкән районнар, езе игелек мәсулатларын көп эшләп чыгырдыган районнар, нуктылык экология функциялык районнары әндезесенең умуми мөһимлыгын саклаш белән бер вакытта, яна алайды функциялык районнарны, ягъни дәүләт хәвефсезлегене кугдаш, энергия байлык тәэминатыга капалатлык кылыш, мәдәниятне кугдаш вә униң варислык кылыш, диңгез океан байлыгын кугдаш вә униңдан файдаланышны күчәйтүш катарлык алайды функцияләрне үстиге алган районнарны тәфсилиләштерүп вә айдаңлаштырып, техимы тогры булган бошлык башкаруш кайдасы вә куллаш сиясаты белән тәэминлейди.
0: Стансымыз хәбәри. Гоуян 9-нчы айның 8-нчы көне шәһәр яңалашны юқур сүпәттә илгәр сүрүп, шәһәрнең ишки тәрәқиятын илгәр сүрүш баш темасыдә 21-нчы кетем махсус темалык үгүнеш кылды. Гоуян зонлисы Личаң үгүнеш кыясатчылык кылганда моноланы тәэкидледи. Башуҗи Ши Цзиньпинның шәһәрне яңалаш хезмәте тогырсыдагы мөһим юл йорыгының роли вә партия мәркәзи комитетының алақыдар тәдбір орынлаштырмаларын чоңқыр өгініп, зичиллаштырып, имканиятлік сижил шәһәр яңалаш әндезесі барпа қылып, шәһәр құрылмысын әлалаштыруш, функциясын мүкәммәлләштіруш, мәдәният томырын дәвамлаштыруш, сүпәтне өстүрүшне илгәри сүрүп, шәһәрнең юқур сүпәтлік тәрәқиятты аркылы халыкның гүзәл тормыш ихтиҗын техими яхшы кандыруш кирәк. Джунго шәһәр планлаш илми җәмгыятының кеңәш башлыгы Яң Баужун төшендүриш бәди. Гоуянның муавин зунлисы Дин Шөшаң, Хылифың, дәүләт комиссары Ву Җинлун фикер алмаштырып сөз кылды. Ли Чаң төшендүриш вә фикер алмаштыру сөзен аңлагандан кийин мондак дип күрсәтте. Әмәлият дәвамында шәһәр тәрәқият кануны итеге булган тонышны чоңкурлаштырып, адамны асас кылышты чиң туруп, юқур сүпәтлик шәһәр яңалашны илгәр сүриш кирәк. Халык шәһри идеясын умумүзлек әмәлият күрсәтеп, әң яхшы байлыкны халыкка калдырып, җанландырылып үзгәртелгән оммави бошлык, экология байлыгы катарлыкларны алды белән халык тормышы ихтиҗын кандырышка ишелтиш кирәк. Амма алдырған, қиналған, ғәм қылған, тәқәзі болған мәселеләні әл қылышны алдың қорынғы қойып, әмілі тәдбір қолынып, тұралғы, тұрмыш шарайтыны яқшылаш керек. Шәрні еңілашның әмілі мәзмонуны тоғыры игіләп, апетнің алдыны еліш, апет зинін азайч ықтыдарыны гәуділік күчәйтіп, түрлік апетлерінің пал алдыны еліш вә оныңғы тақабыл тұрыш керек. Яшашқа, ishlashga bob keladigan saviyani gavdilik o'stirib, shaharning iqtidori, supti va taraqqiyot hayotiy kuchini umumiylik o'stirish kerak. Özgit şehir kıyafeti yaratışını gevdilendirip, menzire endizisi, tarihi medeniyet tomurunu yakşı koğdap, şehir hatırsıge yakşı varıslı kılış gerek. Li Chang Monulan'ı təkidledi. Şehirini yanılaş bir sistemi kuruluşu, çokum bir tutaş pilallap maslaştırışını küçeytip, kudretlik birikmi küş mücessemleş gerek. Hükümet selinmesi salmakını aşırıp, amıl baylıkı kapalıtını küçeytip, zor kuruluş türlerini ilgari sürüş gerek. Bazar küçüğe rolünü tekimi yakşı cari kıldırıp, köp menbelik imkaniyetlik sicil meblağ seliş, meblağ yürüştürüş sistemisini berpa kılış gerek. Yirik plan, yer işletiş, maliye, bac, pul muamili katarlık cihetlerdeki alakadar siyaset, kanun nizam ve ölçem kaidelerini ihtiyacına karab vaktide tengşeş ve serkıllaştırış gerek.
1: Stansımız haberi. Memleketlik dersli hizmeti yığını 9. ayının 8. günü Beycan'da edildi. Jongo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası. Goyan'nın muavın zonlisi Deng Xuexiang yığınığı katnaştı hem söz kıldı. Deng Xuexiang mundaqtap körsatdi. Dərslik bilim tarqıtıdığan asaslıq vasıtı bolup, partiya və dövlətnin iradısını namayan kılıdı. Xalıq köngül bölüdüğan zor məsillərini əks etdirdi. O, partiyanın marif fangcınını əməliləşdiriş və marif nişanını işqa aşırışqa bir vasıtı münasivətlik. Başucu Xi Jinping'nin mühim yol yoruqının ruhini çoğunqur öygünüb, ızcıllaşdırıb, marifnin siyasi xüsusiyeti, xalıqçılıq xüsusiyeti, strategilik xüsusiyetini çoğunqur igiləb, yüksək siyasi məsuliyyət tuyğusu və tarixi buruş tuyğusu bilən dərsli xizmətini yanımı küçəytib və yaxşılab, cüngücə yuqur süpətlik dərslik sistemisi bərpa qılışını tezlətib, marif küşlük dövləti quruluşunu küşlük tərəqqi egi qılış gerək. Deng Xuexiang monolanı təkidlədi. Partiyanın dərslik xizmətigi bolğan umumyüzlük rəhbərlikədə çıng durub və onu küçəytib, toğrı siyasi yönülüş və qımmət yönülüşünü puxta igiləb, partiyanın marif fangcınını dərslik quruluşunun hər qaysi tərəflərdə ızcıllaşdırış, əməliləşdirişgə həqiqi kapalətli qılış gerək. Əxlaq arqılıq adam tərbiyyələş tüf vəzifisini zid çörüdəb, partiyanın icadi nəzəriyyəsini dərslikə kirgüzüşünü çoğunqur alğı siljitib, qət'i boşaşmay, Xi Jinping yeni dəvr cüngücü sosializm ideyesi arqılıq ruhunu tavlap adam tərbiyyələş gerək. Dəvr təlifigə texim yaxşı maslaşıb, pəlsəpə, icdimai pəllə boyuca öz aldığa bilim sistemisi və əsli icadi dərslik sistemisini bərpa qılışını tezlətiş. Asasi marib, kəsbi marib, Ali Marib dərslik quruluşunu bir tutaş pilallab, onu çıngıtıb ruhunu tavlaydıqan, əqil parasatını urğutadıqan nadir dərsliklərini köngül qoyub yartış gerək. Dərslik tüzüş, təkşürüş və nəşir qılış başquruşunu çıngıtıb, dərslikini tavlab işildişini qeyliblaşdırıb, amıvi pikir yetəkçiliki xizmətini yaxşı işləb, dərslik xizmətini tüzəş önümünü davamlıq östürüş gerək. Nazariya tədqiqatı və ixtisaslıqla qoşuni quruluşunu küçəytib, siyasət cəhətdən qollaş və qanunçılıq kapalıdını mükəmməlləşdirib, dərslik xizmətədə yeni vəziyyət yaradışını ilgiri sürüş gerək. Marif Ministerliqi, Mərkəzi Komitet Təşviqat Bölümü, Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliqi, Zhejiang Ölkəsi, Beijing Daşıyosudiki məsul yoldaşla həm də oxutqocular vəkilləri fikir almaşdırıb söz qıldı.
0: Stansımız xəbəri. Dövlətin müavin rəisi Xənjin 9-cu ayının 8-ci günü çüşdün burun, Fujiyanın Şamında 26-cı növətlik Cüngo Xəlqara Məbləğ Seliş Sod Yərmənkisinin eçiliş mürasımıqa qatnaşdı, həm də söz qıldı. Xənjin monolanı bildirdi. Rəis Xi Jinping köp qetim Cüngo yuqur səviyyədə sırtqı eçiv etişini qətti təvrənmək kengəytib, soda və məbləğ selişini ərkilləşdürüş, kolaylaştırışını sicil algı silci tudu dəb təkidlidi. Hazır dünya yeni davalğuş, özgürüş məzgiliki qədəm qoydu. Lekin eçivitiş, əmkarlışış tarixi vəziyyəti özgərməkdi. Məbləğ seliş, sod yərmənkisi, qoş yönülüşlük məbləğ selişini kengəytib, dünyanın tərəqiyatını ortaq ilgir sürüşünü məngülük başdemi qılğan bolub, real əhmiyyəti teximi gəvdiləndi. Xənjin mündaq üçtürlük təklifini otturğa qoydu. Birinci, ər qaysı dövlət karxanalarının cüngonun eçivitiş tərəqiyat pürüstünü çıng tutub, Жүнгө базарларына давамлык чоңкур кезип, эмкарлышып ортак пайда элешинин еңи вазиетине үзлүксүз жартышын үмүт кылыман. Экинчи, дүйнөнүн эчи бетиш, еңилик жаратыш экологиясыны бирликте барпа кылып ва когдоп, еңилик жаратыш эшинин еңи кувветине этилдирүүнү тезлетсек. Үчүнчү, дүйнөвий кесип занжири, таминат занжиринин техими муким, раван, сыгдыруучан болуш жөнөлүшүгө карап тараккый кылышыгы түрткү болуп, көп тараптык соода түзүлмөсүн ортак колдосок. Бирлешкен Дөлөтлөр Ташкилаты соода тараккыят кеңешинин муаккат баш катыбы Морино, Сауди Арабистаны мәблэг селиш министрлыгынын жардамчы вазири Мубарак, Сербиянын мавин зунглиси кошумча иктисад министри Мисарович, Камбоджанын мавин баш вазири, кошумча тараккыят кеңешинин биринчи мавин раиси Сунчензо, Булгариянын мавин зунглиси кошумча иктисад мәблэг селиш ва саноат министри Пулиф эчилиш мурасымыга катнашты әмдә сөз кылды. Финляндияның иқтисади ишлар министри Поисто Финляндия зунлисы Орпоның тәбрихетен оқып өтті. Эчилиш мурасымыдан бурун Ханжаң мәблэг селиш сод ярмәнкиси көргәзме сарыйыга келип, асаслык мехман дәүләт Сауди Арабистаны сарыйы, Финляндия сарыйы ва пул муамиле өлке автоном район шәһәрләрне тоныштыруш ва Джунго мәблиги катарлык махсус районларны экскурсия кылып, асаслык мехман дәүләт вәкилләре үмүкенең башлыклары, көргәзмәгә катнашкан орынларның мәсъуллары белән фикер алмаштырып, уларны мәблиг селиш, сод ярмәнкесе субсидын яхшы файдаланып, кеңешне күчәйтеп, кош йөнелишлек мәблиг селиш һәмкарлыгын чоңкурлаштырышка илһамландырды. 9-нчы айның 7-нче көне түштән кин Ханжаң мәблиг селиш сод ярмәнкесегә катнашкан дәүләт халкыган şirketләр ва чат ел содигәрләре уйышмасының вәкилләре белән коллектив күрешти. У моныланы билдирди. Икътисадның дөньявилешене тосып калгылы булмайды. Дәүләт халкыган şirketләрнең Джунгоның адәттән ташкыры чоң көләмлек базары ва яңа сүпәтлек эшләп чыгарыш көчләренең тараккыяты тәэминлегән кен пурсетни чиң тутуп, шанчни чиң итип, джунгоғы мәблағы селіп, өз ара мәнпәет еткізіп, ортақ пайды елішіні үміт қылымен.
1: Стансымыз қәвірі. Таможны баш мәхкемесі 9-нчы айның 8-нчы күні илан қылған саллық мәлуматы көрістілішчі, бұйылның алынқы 8 айыда, дөлтіміздің мал сода импорт-экспорт ұмуми қымметі 34 триллион 780 миллиард юанге етіп, Оқшаш мәзгілдегідің 17.6% ешіп, тез ешіш вәзиеті дауымнашқан. Тамыжны баш мәхкемесінің салық мәлуматыды көрістілішчі, 2026 елінің алдыңғы 8 ийіда, дөлтіміздің мал соды экспорты 14.6%, импорты 22% ашқан. 8-нчы айда дәүләтебезнең мал сода импорт-экспорт гомуми кыйммәте 4 триллион 650 миллиард юаньга етеп, 19.8% ашкан. Буның ичидә экспорт, импорт айрым-айрым 18.6% ва 21.7% ашкан. Таможна баш мәхкемесе статистика анализ мәхкемесенең башлыгы Лю Далиан мондак диде. Көлемдің қарғанда импорт-экспорт қымметі ода 3 ай 4 триллион 500 миллиард юаньдан ашты. Еш сүретідің қарғанда экспорт-импорт ода 4 ай бірлі вақытта 2 қанылық сан білен ашты. Бұ, дөлтіміздің мүкемел кәсіп системісінің ташқы содығы болған мұстәкем терікіні толық намайан қылды. Шындақла дөлтіміздің пәнтехникіда еңілік ярытыш ықтыдарының ташқы содыға күшлік түрткі болғанлықыны толық намайан қылды. Бу елның алдынгы 8 айында дәүләтебезнең Шәрқи Җанубы Азия әлләре иттифагы белән булган сауда гомуми кыйммәте 5 триллион 950 миллиард юаньга етеп, 20.6% ашты. Джунго Шәрқи Җанубы Азия әлләре иттифагы белән беренче чоң сауда һәмраһилык орнында мөһим турды. Алдынгы 8 айда дәүләтебезнең Европа иттифагы Америка белән булган сауда гомуми кыйммәте айрым-айрым 8.1% ва 1.3% ашты. Oxşaş məzgildə dövlətimizin bir bəlbaq bir yolunu tən qurğucu dövlətlər bilən bolğan import-export umumi somisi 17 trilyon 740 milyard yuanqə yetib 15.9% aşdı. Dövlətimizin 112 dövlət və rayon bilən bolğan export-importi qoş eşib Oxşaş məzgildikidin 17-si köpəydi. Bu yılın aldınqı 8 ayda dövlətimizin taşqı soğuda asasi gəvdələri çallandı. Puxravi karxanalarının import-export somisi 19 trilyon 790 milyard yuanqə yetib, 17.6% eşib, dövlətimizin import-export umumi qımmətinin 56.9%-ni egilədi. Çət əl soğudigarları məbləq salğan karxanalarının import-export somisi 10 trilyon 150 milyard yuanqə yetib, 18.1% aşdı. Dövlət karxanalarının import-export somisi 4 trilyon 770 milyard yuanqə yetib, 16.9% aşdı. Lüdalyan mundaq dəb görsətdi. Bu yılın aldınqı 8 ayda dövlətimizdə import-export xatirəsi bar çət əl soğudigarları məbləq salğan karxana 80 minə yaxınlaşdı. Çət əl soğudigarları məbləq salğan karxanalarının import-exportunun eşi sürəti davamlıq aldıdı turub gəldi. Bu il kirgandan buyan dövlətimizin eksport qurulması üzlüksiz yenilinib, qoşulma qiymətli yuqori məhsulatlar eksport tayancığa aylandı. Aldınqı 8 ayda maşina elektr məhsulatlarının eksport somisi 12 trilyon 910 milyard yuanqə yetib, 21.9% eşib, oxşaş məzgildiki dövlətimiz eksport umumi qiymətinin 64%-ni egiləb, o da 18 ay eş halatını saxladı.
0: Stansımız xəbəri. 2026-cı illik Cüngo Xalqara Mülazimət Sodisi Yərmənkisi 9-cı ayının 9-cü günü Beycində içildi. Bu ilki Mülazimət Sodisi Yərmənkisi də diqqət, eçivitiş dairisini kengaytiş, əmkarlıqını çonqırlaşdırış, yenilik yarışqı yetəkçilik qilişdən ibarət 3-çon funksiyelik nuqtığı mərkəzləşdürülüb, teximi köp Cüngo Mülazimətinin dünyağı yüzlünüşüqü türtki boldi. Bu növətlik yərmənkidə dünyağı mülazimət qiliş, öz ara mənpət yetküzüş, ortaq bəhirləniş başlayımı qilindi. Növətdə 90 dövlət və xəlqara təşkilat körgəzmi süpsi təsis qildi. 1830-dən artıq karxana körgəzmiga qatnaşdı. Bu, dünyadaki 500 küçlük karxana və 273 başlamçı karxanını öz işçi qalıdı. Körgəzmə məzgilidə nəticə ilan qiliş zalıda 200-dən artıq yeni məhsulat və yeni nəticə təkrar ilan qılınıdı. Bunun içindəki 100-dən artıq tür tuncu qetim ilan qılınıdı. Körgəzməyə qatnaşqan Lin Jihui tuncu qetim ilan qılınıdığan əqli qurulmını elib gəldi. Lin Jihui mındaq dedi. Biz bu arqılıq maşini adəmge sallıq məlumat toplab, Maşini adamın çoğun meğisini teximi əqillik kılalaymız. Meseligi yoluqqanda, o meselini öz aldığı əl kılalaydı. Biz bu qetim tuncu qetim ilan kılıp, bu yermenkidim paydınıp, onu çət əlge teximi yaxşı yüzdendirişini ümit kılımız.
1: Stansımız xəbri. Cayladiki bir türküm zor kuruluşla puxta tərtiblik ilgiri sürülüb, yuqır süpətlik tərəqiyyatqı törtkü boldik. 2 gündən bu yan dövlətinin Ğol su tori qurulışı, Beybo qoltuğuna ayrılıdığan Guangdong su baylığını təqsimləş qurulışının su eliş eğizi yer mərkəzi pompa punkti asasi gəvdi qurulması qurulışı basqıçığa girdi. Beybo qoltuğuna ayrılıdığan Guangdong su baylığını təqsimləş qurulışının umumi uzunluğu 490 km olub, Guangdongun Yunfu şəhərindəki Şijang daryası Ğol iqinidən yer mərkəzi pompa punkti arqılıq su elib Guangdongun qərbi rayonuna yetkizildi. Liniya boyudaki 112 yezi bazardaki 18 milyondan artıq əhaliyə nəp yetkizildi. 2031-ci yılıgıca su başlaş planlandı. Xeylongjangın Modanjang şəhərdə Linhai su ambri quruluşu tosmının üstünü yepiş basqıçığa girdi. Linhai su ambri dövlətinin 150 türlük zor suçılıq quruluşunun biri bolub sübuti bilən Xeylongjang su torunun mühim tügün quruluşu bolub, tövən iqinni əla süpətlik su mənbəsi bilən təminləş bilən bir vaqtda, yana yenidən köpəygən 150 min modun artıq yarının suğuruş əhvalını yaxşılab, kəlkündən müdafiəliniş iqtidarını östürüdü. Bir türküm qatnaş ul əsləhə quruluşu tez ilgiri sürüldü. Hazır dövlətinin 15-ci 5 yıllıq planıdaki noxtulu quruluş türü, Dalian Jinjo Koltuki Xalqara Aerodromi Turunun Ayroplan Kütüş Binası Kuruluşu, Yer Üstü Asasi Gavdu Kurulması Kuruluş Baskıçıya girdi. Dövlət içindeki Tunci Kırgaq'tan ayrılgan Sünni Aral Aerodromi bolu süpüdü bilen, bu turunun Tunci Kararlı Kuruluşu da 500 bin kvadrat metrelik T1 Ayroplan Kütüş Binası. Ve işki Irak aralıkka paralel uçuş konuş yolu kuruş planlanğan bulup, yıllık yolucu toş miktarı 43 milyon adam qetim kılıpla aylangan. Bu Şarkışmal rayonudaki muhim halkara avasiya tügünüge aylanıdı. Şinjan'da Tianşan'nın canobi ve şimalını tutaştırdığan C3

0: Hörmətli radio dinləyiciləri, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyiciləri, mən Abdursul Abdiriyim.
0: 11-ci növbətlik Şərq İqtisad Münbiri yaxında Rusiyanın Yıraq Şərq şəhəri Vladivostok şəhərində ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə təsdiqlənən nurgun muhakim yığınları Cungo ilə münasibətlik olub.

0: Rusya Cunguğa alaqadar həmkarlıq nəticələri yaki layihəsini mərkəzlik elan qıldı. Yığınğa qatnaşqan Cunguluq ərbabla münbərinin almaşdırış fəaliyyətigə aktiv qatnaşıb, Cungu-Rusya həmkarlığı üçün çarı tədbir körsətdi. Cungu karxanaları həmkarlaşqıcı tərəfilən həmkarlıq sahəsini kengəytdi.
1: Asiya Tinç Okean rayonu taratqulları yuqur dərəciliklər münbiri yıqında Guangdongun Shenzhen-də ötküzüldü. Cunguğa Asiya Tinç Okean rayonu taratqulları yuqur dərəciliklər münbiriga qatnaşış üçün kelgen Latin Amerikasidiki taratqu ərbabları Mürekkep, davalgut turgan xalqara muhitta Asiya Tinç Okean rayonu hemkarlıkını çoğunkurlaştırış, Latin Amerikası rayonunun terakkiyat boşluğunu kengaytış, terakkiyat evrişimlikini aşırıştaki muhim tallışı bolup kaldı, dedi.
0: Saudi Arabistanı, Türkiye ve Pakistan yakında Türkiye'nin İstanbul'da Mekke ortak müdafiye işleri kelişimiga asasen kurulgan Stratejilik Siyasi ve Müdafiye İşleri Komitetinin tunca qitimliq yığınını açtı. Hörmətli radio dinləyiciləri, tövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

canlıq əməliyyətiga öz közü bilən guvah boldu. Peru Andes agentliğinin başlığı Felix Paz, Shangang, Zhuhai, Almin Chongkörükini ziyaret kılgandın kiyin, bu dərəcədən taşqırı kuruluşunu maqtab kətdi. O, mundaq dəb qaradı. Chongkörük, Guangdong, Shangang, Almin'ni tutaşdırıb, Chongqoltuq rayonunun yuğurma tərəqiyatını küşlük ilgiri sürdü. Bu, mağa qatnaş tügünü bolğan Peru'nun Chiangkai portını əslətdi. O, Jungunun təcrübələrindən örnək elib, kəlgüsədə Chiangkai portını Latin Amerikası bilən Asiyanı tutaşdırdığan mühim tügün qılıb qurub çıxışını ümid qıldığanlığını bildirdi. Philip Zhuhai'nin Hengqinda əxli təcrübəxana və əxli transformator punktini ziyarət qılğanda, yeşil tövən karbonluq texniki toğrusuda çoğqur təsiratqı ege boldi, o mundaq dedi. Tokluq ammavi qatnaş vəkillikidiki yeni energiyelik avtomobilinin Çilinin yeşil qatnaş tərəqiyatını ilgiri sürüşü Jungo bilə həmkarlaşqallıqıdın boldi. Mən kəlgüsədə işki dövlətinin şamal energiyası qatarlıq pakız energiya sahasıdiki həmkarlıqını kengaytışını ümit qılımən. Zhongshan şəhərinin Yaku kəndidə Asiya Tinç Okyan rayonu İqtisadi Həmkarlıq Təşkilatı Katibat Başqarması Məhəllə Taşqa Alaqı Direktori Kristina Pachias, Shenzhen Zhongshan yolu içilgandın kiyin Nurğun Yaş Egilik Tihlikücülərinin bu yergi kilib, əsildiki itizliklağı şaltırılgan yezi mənzirisi bilən qəhvə mədəniyetini birləşdirib, özgücə şallıq kəndi qəhvə xanısı bərpaqlıqallıqı, həm də izdimai alaqı taratqolları arqılıq sayahəcilərini cəlib qılıb, kəndgə nurğun iş oranı yartıb bərgəlləgə diqqət qıldı. O, mundaq təpqarıdı. Yaku kəndi təbiət bilən pəntexnikini qollanış otursudiki təmponluqni namayan qıldı. Yezi egiliki, pantexnika, yaşlanın egilik tihlişi və öz cayda işqi orılışış birləşdirilgən tərəqiyat təcrübələri Asiya Tinç Okyan rayonu iqtisadi gəvdisinin yezi kəndlərinin imkaniyyətlik sıcıl tərəqiyatını ilgiri sürüşünü örnək bilən təminləydi.

sosialistik zamonaviylashtirish nurg'un muhim alohidliklarga ega. Uning biri davlatimizning zamonaviylashishi odam bilan tabiat inoq bilan o'tadigan zamonaviylashish bo'lib, uning da moddiy madaniylik qurilishi bilan ekologiya madaniyati qurilishini teng qadamda olg'a siljitishga ahamiyat beriladi deb ta'kidladi. 14-5 yil mazgilida davlatimizning ekologiya madaniyati qurilishi karbon tövəlletişini noxtuluq strategiyelik yönünüş kılgın. Bulğımı azaytış önüm bilən karbon tövəlletiş önümünü mas aşırış kütürütkü boladıgan. Xtisadi, ijtimai tərəqiyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyat tipiği özgürüşini ilgiri sürdüğün. Ekologiyelik moyit süpütünü yaxşılaşta san özgürüşidin süpət özgürüşüge ötüdüğün aşkışlıq məzgilgi kirdi. Yeni tərəqiyat ideyasını toluq, dəl cayda, umumüzlük izcillaşdırıb, strategiyelik iradını saxlap, ixtisadi, ijtimai tərəqiyatını adam bilən təbiyyət inaqbili ötüş yüksəklikdə durub pılallap, baylıqını tecəş və muhitini qoğdaşdın ibarət asasi dövlət siyasətidə çıntırıb, tecəşni aldınqı orınqı qoyuş, asıraşni aldınqı orınqı qoyuş, Təbii əsli kilişini asas kiliş fangcində çıntırıb, baylıq tecaydıqan və muhit qoğdaydıqan boşluq əndiyisi, kəsib qurulması, işləb çıxırış usulü, turmuş usulunu şəkilləndirib, bulğun işini tüzəş, ekologiyanı qoğdaş, kilimat özgürüşüge taqabıl turışını bir tutaş pılallab, ekologiyalik muhitinin davamlıq yaxşılınışını ligürü sürüb, tırışıb, Adam bilen tabiat inak bile ötüdüğün zamanivilik berpa kılış gerek. Birinci, yeşil tövən karbonluk terakiyatka katti boşaşmay türütkü buluş gerek. Mən köp gittim mundaq takitildim. Ekologiyalik muhit meselesi tegi tektin etkanda terakiyat usulü ve turmuş usulü meselesi. Yeşil tövən karbonluk Aylanma tərəqi qılıdığan ixtisad sistemisini bərpa qılış və takamullaşdırış. İxtisadi, ijtimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgürüşünü ligiri sürüş, dövlətimizin ekologiyalik muhit məsələsini həl qılışdiki asasi tədbiri. 3-cü ayının 15-ci günü mən Mərkəzi Komitet Maliyyə İxtisad Komitetinin 9-cı qetimliq yığınını riyasətçilik qılıb açdım. Yığında karbonni çox qımətki etküzüş, karbonni neytrallaşdırışının asasi pikiri yolu və muhim tədbirləri muhakimi qılıb uğurlaşdırıldı. Bulğımı azaytış önüm bilən karbon tövəlletiş önümünü mas aşırışını ixtisadi ijtimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgürüşünü ligiri sürüşünün baş tutqısı qılıb, kəsib qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulması, yer işiltiş qurulmasının tanışışge tez türütkü boluş gerek. Zimin boşluğunu planlaş və işiltilişini başquruş tizginləşini küçəytib, ekologiya muhabizeti, asasi itiz, şəhər bazar tərəqiyyati qatarıqla boyuca boşluq başquruş tizginləş çəkçigrasını əməliləşdirib, asasi funksiyelik rayon strategiyasını yolu qoyub, ekologiyanı qoğdaş qızıl sızqını bekitiş və çın saxlaş gerek. Baylıqdın paydınlıştın ibarət mənbəni çın tutup, baylıq umumi miqdarını başquruş, ilmi təqsimləş, umumüzlük ticəş, aylanma paydınlıştını alğı səlcətib, baylıqdın paydınlış önümünü umumüzlük östürüş gerek. Kəsib qurulmasının tanışaşdın ibarət aşqışını çın tutup, Yeniden gülünüvatkan strategiyelik kəsiblə, yukarı texnikilik kəsiblə, zamanivi mülazimətçiliknin tez tərəqiyatıqa, energiyadın pakiz, tövən karbonluq, bixətər, yukarı önümlük paydılınışq türütkü bulub, karbon çıxırış sicilliqini davamlıq tövənlətiş gerek. Yeşil, tövən karbonluq tərəqiyatını ilgiri sürüdüğən Pən texnika triki yetərlik bulmaslıq məsələsini yaxşı əl qılıb, karbondun yığıb paydılınış və onu peçətləb saxlaş texnikisi,
نول کربنلوق صنعت ترتیبی قایتی برپا قلیش تکنیکس قاتارلیق پن تکنیکلاردا اوتگلگی هجوم قلیشنی کوچەيتیپ یشیل تۆۋەن کربنلوق تکنیکیدا یېڭىلىق یارتیش نەتىجىلىرىنى ئايلاندۇرۇشقا مەدەت بېرىش كېرەك. یشیل پول مۇئامىلىنى راۋاجلاندۇرۇپ یشیل تکنیکیدا یېڭىلىق یارتیشقا مەدەت بېرىش لازىم. مەن كۆپ قېتىم مۇنداق تەكىتلىدىم. Karbon 4 oksidi çıkırışını tövəlletiş, kilimat özgürüşüge taqabıl turuş, başqıla bizdin tələb qılgan iş bolmastın, bəlki öz ixtiyarımız bilən qıladığan iş. Karbonni çox qımətki yetküzüş, karbonni neytrallaşdırış, döltümüzdün dünyağı bərgən təntənlik vədisi. Şundaqla, bir meydan kən və çonqur ixtisadi, icdimai inqilab bulub, Әргіз асалы ішкі ішіп қалмайды. Азыр бәз тармақла вә жайланың энергия сәрпияты юқыры, бұлғымысы көп түрләні елу қойш қызғылықы еңілі күшлік болып атыды. Бұйыл бірінші айды өткізілген өлке министерлік дәрежелік асаслық рәхбірі қадырланың партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші өмімі еғінінің ройыны үгініш, ızçılaşdırış məxsus muhakimi kurusu da, mən 8 xata tonuşdun saxlınışqı diqqət qılış kərəklikini məxsus təkitildim. İşki ehtiyacını açırıb, işki çoğun bazarı şəkilləndiriş bağınısı da, energiya sərpiyatı yuqri, bulğumisi köp türləni ədəb yolu quyuş, şu xata qaraşlanın biri. Alaqıda tarmaqla və cayla ötkəlini çın igiləb, Tələbki uyğun kəlməkdiğən türləni qətti bikar qılış gərək. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəliq hökumətləri taş tömürdə iz qaldırğandək qəyrət bilən vaqt cədəvili, yol xəritisi, kuruluş çirtiyocunu aydınlaşdırıb, ixtisat və cəmiyyətnin baylıqdın yuqır önümlük paydılınış və yeşil tövən karbulluq tərəqiyyat asasıdır avacılınışıqa türütkü bol iş gərək. İkinci, bulğunışının aldını iliş, tüzəş ütkülüge hocum kılış cığını çonkor yaxş kılış gerek. Hazır, xalq ammasının ekologiyalik muhit süptüdün kütken ümidi teximi küçüyüp, ekologiyalik muhit məsilisigi bolğan səvirçallıqı teximi acizlap beri vatudu. Puralanın ətrapıdiki gəvdilik ekologiyalik muhit məsililerini mərkəzlik əl kılıp, Puralağa ekologiyalik muhit süpütünün yaxşılanğanlıqını həqiqi iz qıldırış gerek. Bulğunışının dəl cayda ilmi qanun boyca tüzəşti çıng turup, salmaqını saxlap, teximi çonqurlaşdırıp və kengaytip, kök asman, süzük su, pak tupıraqını qoğdaş cığını davamlıq obdan qılış gerek. Köp xil bulğumini həmkarlışıp tüzgülləş və rayullah həmkarlışıp tüzəşini küçəytip, Uşaq dançı madda və ozonni əmkarlışıb tüzgiləşini küçəyitib, havanın iğir dərcədə bulğun işini asasən tügütüş lazım. Su baylıqı, su muhiti, su ekologiyasının tüzəşini bir tutaş planlap, dərya, köl, su ambiri bulğun işinin aldını iliş tüzəş və ekologiyasını qoğdaşını küçəyitib, güzəl deniz qoltuqı bərpa qılıb, Ahalının içimlik su bi xətərlikini önümlük qoğdab, şəhərlədiki qara, sisx sulanı qətti tüzəş gərək. Tupıraq bulğun işinin aldını iliş tüzəşini alğı sılcıtıb, yezigilik yeri və kuruluş yeridiki tupıraq bulğun iş xəvpini önümlük tüzgülləş gərək. Əxlətini türgə ayrış və mıqtarını azaytış, baylıqı aylandırışını yolu qoyub, ax bulğun işini tüzəşini küçəyitib, Xətərlik taşlandıq, tibbi taşlandıqlarını yığıb bir tərəb qılışını küçəyitib, eğir metaldın bulğun işinin aldını iliş tüzəşini küçəyitib, yeni bulğunmalarını tüzəşki əhmiyyət beriş gərək. Bulğun işini tüzəşinin yezi bazar kənitləgi kengişigi türütkü bulub, yezi igilikinin dairlik bulğun işini tüzəşini küçəyitib, yezlanın yaşaş muhitini körnərlik yaxşılaş gərək. Üçüncü. Ekologiya sistemisinin süpüti və muqumluğunu aşırış gərək.
Bu, hem əla süpətlik ekologiya məhsulatları təminatını aşırışının müqərər tələbi, hem kelimat özgürüşü payda qılğan paydasız təsirini azaytış və onun maslışının mühim vasitisi. Yeşillik demək, dövlətinin baylıqı deməkdir. Yaxşı ekologiyanın özü, iqtisadi, ictimai qimmətini öz içə alğan buludu. Sistemi qarşıda çıngdırıb, ekologiya sistemisinin bir bütünlükünü çıxış qılıb, tağ, dərya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqnu bir gəvdə qılıb qoğdaş və əsliki kəltürüşünü alğı sılcətib, universal tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşkə texmi əhmiyyət veriş gerek. Dövlət bağçısı asasi gəvdə qılınğan təbiiliki qoğdılıdığan cay sistemisi bərpa qılışını tezildib, təbiiliki qoğdılıdığan cay, ekologiyanı qoğdaş qızılsızlığını nazarət qılış, başquruş tüzümünü mükəmməlləşdiriş gerek. Ekologiya məhsulatlarının qımmətini reallaşdırış mexanizmini bərpa qılıb və takamullaşdırıb, ekologiyalik muhitini qoğdığan əsli kəltürgəllərini muvafiq nəpqə erişdiriş. Ekologiyalik muhitini buzğallığa münasib bədəl töltüş gerek. Çölleşiş, şiğilleşiş, su tıpıraq ekip getişini, universal tüzəşini ilmi alğı sildetip, kən küləmlik zimin kökertiş hərkitini qanat ediriş gerek. Otlaq, orman, derya, köllərini aram aldırıp əsli kəltürüşünü yolu qoyuş. Çangcan deryası da beliq tutuşunu 10 yıl çəkləşini yaxşı yolu qoyuş. Terilğu yerini şüdigərləş, növətləşdirib teriş tüzümünü takamılaşdırış gerek. Callıqlarının köp xıllıqını qoğdaşqı dair çoğ-çoğ kuruluşlarını yolu qoyup, kırmı türlərini başquruş tizgilləşini küçəytib, callıqlarının köp xıllıqı əhtinamisi 15-ci qitimliq Əhtinamı tüzüşkici tərəblə yığınını yaxşı etiş gerek. Hörmətli radio anlıqçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 4-ci ayının 30-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosunun 29-cu qetimlik kollektiv ögünüşigə riyasetçilik kılganı sözlügən, tırışıp adam bilen təbiyyat inah bölü ötüdüğən zamanivilik bərpa kılış gerek namlıq sözünü anlattı.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərləri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşaşla yangıcı məzmunlar bilan huzurunlara yetib geldi. Programımızı aval qadakli yaxtırıp anlaydığanlıqınlığa işinimiz. Mən riyasetçi dostonlar Şiringül Toxtin. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılgandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Bizni tepişqa, ballarımızı obdan tərbiyeləb, layaqatlik anı bolışqa tırışı vatattıq. Nime? Əmdi tuyuqsızlı qapaq kəsürün gəp qapdı o. Yol işin o dedin mu? Bernanın uçur gəldi. Onun üçün hüsün tüzdəy davadı mən. Bernağa bu uçurunu yezib etib, toxtap qağın yaşlarım yeni taramlaşqa başladı. Adam öz azabını sözləsə, burun qıdı mübək azablılığını yezqanmaqdı mən. Şığı içində Bernağa ötken axşını yoldaşımın şu qabahatlik sözünü tuncaq edim deyəndəki işlani bərbərləb sözündü. Jürküm yeni bir qitim piçaqda tılgandek ağırıb getdi. Düşendim, cinim adışım, yoldaşın sən üçün nemin adı qımmadı? Nəçil burunla sən operasiyayı düşkününde onun sana yaxşı qarğallarını, xoşanlıq yaşlarını töküb durup sözləb həmimizin təsirləndirib etkən donğu. Şu vabadar yoldaşın başqa birəki qaramı? Guman, işin düşmeni dostum. En yaxsı bu işini obdan oylaşıp bak. Hemme erlerinin yasan çoğlarının yaxşı görüşünü atayın. Yanına çınlıqının olduğu ötüdüğün güzellik yok. Mən sırtı iş becerim atkan, ət sana telefon kılay. Bernanın sözlerini oylap kaldım. Toğra, çınlıqının olduğu ötüdüğün güzellik yok. Bu sözünü burun yol düşünmü deyitti. Xiyallarım, mən operasiyaya düşken şu günlerle pervas kaldım.

Şəhər sırtıdakı bir başlanğıç məktəbdə oxutqıçılıq qılatdım. 5 il ilgiri məktəbdəki xizmətçilərini salamətlik təkşürüşkə orunlaşdırğanda 11 hükümdə ösmü bağlıqı. Çoğun doktor xallağı berib, yanımı işkirləb təkşürtüşümdün zörürləkini etqanda, özümü yoxdub qoyğılı tas qilib, yoldışımqa bu mutiş xəbərini etqan idim. Kesəlini vaxtıda bayqab davalı deyiş həmədə muhim. Ümit var bolun. Mən ədli idarə başlıqdan ruxsat elib, ürümçəgə barayli. Hazır davalaş texnikisi biz oylığanda nəccəs tərəqiq gətdi. Dəb yaşlarını sürtüb, bana təsəli bəyən idi o. İşki oğlumni yaşanğan ata-anamın yeniği apırıp koyupla, ayrıplan bilen ürümçe gelip, odul doktorxanığa baduk. Bir qatar təkşürtüşlərin kiyin, diagnoz nəticisi boronquğu oxşas çıxdı. Çaşları seyriqi mayıl, egiz boy, ax pişmaq kəyən doktor mağa, kesəlik ahvalınız dəsləbge baskışdı ikən. Vaxtı da bayqab, vaxtı davalaşının önümü zor boludu. Özmünü operasiya qılıp elvətməsək bulmaydı. Qanç tez bolsa, şünce yaxşı, dedi. Şu vaqtda yoldaşım doktorunun sözü olabla, sizden ötünüp qalay doktor. Mümkün bolsa ayalımni qolu yengil, təcrübəlik doktorla operasiya qısı bolatdi. Onu işki oğlumnun aldığı sağ salamət elib bamsam bulmaydı. Dəb yelinib, doktorunun qolunu çın sıqqan idi. Onun köz çanaqlarda möldürləb durğan yeşi tökülüş aldı turatdi. Mən bu özüm tutulamay, yüzümni çangallığınımca öksüb yığlap gettim. Yoldaşımın tələbi bu yeçə bölüm müdiri Beycan'dan közgü görüngən mütəxəssisdən birini təklif qılıb, meni operasiyaya orunlaşdırdığı halıqını. Muşu iki gün içində operasiyadan burunqı barlıq təkşürüşlərini tökütüb, doktorunu saxlaydığı halıqımızını eytib, könlümüzünü təskin tapqızdı. Operasiya bəlirəngən vaqtqı orunlaşdırıldı. Yoldaşım, xeym xətri tolumu yuqru boğan böyrəkni elibitdiş operasiyasıya imza qoyub, barlıq ümidini Beycan'dan kəyən van doktorğa bağladı. Van doktorumu yenimğa kirib, meni qoxmaslıqqa, doktorlağı yaxşı maslış berişke, yaxşı royi halatda saqlap, qeyrətlik buluşqı öndəb tursumu, xəm bulutları könlüm asmında ləyləb, meni aramsız andırıb atatdi. Navada operasiyadan sağ salamət çıqanmay qasım, kiyikdə közlərini möldürdüb, ana deyən sözünü qovuzuğu toldurub beni çakırdıqan. Hayatımın davamı, bəxt yıldızım, oğuldurum, kimni ana deyib çakıra? Ola kiçiklə turub, yetimli kocisi qədən basam. Minin bağrımda əzizləngən can parlarım, ögey ananın aldıda xarınıb, özlərini baldır taşlap kətkinim üçün məndin rəncib, yaş tökəmü deyənləni oylab, yamğurdak tökülsəm, yeni bir tərəbdən ən yaxşı royu haltım bilən operasiya uyuqa kirəmən. Adam deyən ümit var buluşu gerek. Ümitliklə büyükü misal, ümitsizlə ölükü misal deyəndək, ümit var bulsa, hər qanda qiyincilik bizge baş eyidu. Pat ardı yurtumu qaytıb, kucuğunu mağa kəngir içib durğan ballarımni. Keç gündüz ximimni yəb, sağ salamət qaytıb gelişini tök gözümlən kütüb durğan ata anamni, qeyrindaşlarımni na ümiti qoymaymən deyən toyğula qalbimde çoxan salatdi. Niyet yaxşı bolsa, insan armınığı yetidi odab, van doktorunun kesəlik tarixini əstaydılı körüb, ən yaxşı operasiya layihəsini tüzüb, 7 saat qantar oqquzcu bilən mağa yeni hayatlıq nesib boldi. Hoşumğa kəlsəm, van doktor başqa bir qancı doktor sestrala bilən beşimdə mehirli külüb duraddi. Bütün bədəllik narkozun təsirdimə əytavur, beşim qeyib, putqolumnu medirlatqı dəkmu, hətta birə iğiz gəp qıqı dəkmu macalım yox. Pəqət və pəqət, məğzimgə düşüb atqan yaşlarım, qalbimgə laqqıda tolub durğan minnətdarlıq yesirimni bayan qıb duraddi. Yaraysız gülü, bəkli qaysərkən siz. Siz obdamaslı şübəyəşkə, operasiya muvaffaqiyyətlik boldi. Siz təltüks əsliniz kəyücə özüm bir qolluq pərviş qılımən. Bunu özümlük axsılını tamaq kirişkəndin gün içbəsiniz qüvət toluqlaydı. Tərkibədə bədəngi kirəklik vitaminlarının həmisi var. Yaxşı aram ilə. Dəb, bir qutu axsılını yoldışım qılsın deyə vağın doktor. 10 beqinimğa şirənki əsliğən alda 2 gün heç nəs yemək karvatqı çaplaşqınımca yetib gəttim. Bu cəriyanda vağın doktor yenimğa nə çıxıtımlap kirib, əhval sorab durdu. Operasiya oğuşluq boğalıqını, tamakı kirişkendin kin tezli əslimge keldiğalıqımını. Hazırca gəz bağlap ketken ləvlerimge yoldaşımın pat-pat ilman soğu çılangan pil tüküşünü tək güzüb nəmdəb qoyuşunu Allah'ı da tapıladı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muyum nuxtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıp durgandak, ademle tenim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарын ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдан кырдап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayılınıp turgandak, ademle tenim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинанын иззет үрмети ва мукаддаслыгын аңлы когдап, аятны кадырлап, өлүмгө амал авырыкка сарап кылдыңыз.
7: Гайыга, итикатка, тирешчанлыкка эктирам.

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni silahdan yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qayıs məzmunla ayan buldikin, birlikdə qolaq sepaqaylik. Bugün ən çox taq hüceyrilik canlıq doğrusu da anlayımız. Siz meynət dəb qaraydıqan qulaqının kiri zadı qançilik mühim biləmsiz? Qayıs hayvanlarının insanlığa qoşqan tökpisi ən gəldilik? Bugün yenə yeşil rəngi münasiyyətlik qızıqarlıq bilimlədimi sözləb yerimən. Xoş qadılık dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayayitimizi başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, hüceyrə canlıqlarını təşkil qılğıcı əsasi birlik bulub, köp qısım hüceyrələr pəqət nəçə mikrometrdən nəçə yüz mikrometr qıcı boludu. Yığınının tüşkümü uladın nəçə 10 ya ki nəçə 100 əs çoğun boludu. Bir hüceyrədən tüzülgən taq hüceyrlik canlıqlarını adətdə pəqət mikroskop arqılıqlı köyülü boludu. Lekin, aslandaki taq hüceyrlik canlıqlar intayın çoğun bulub, nəçə 100 milyard adətki hüceyrini biriktirgəndə andın çoğunluqı onunqı tən boludu. Geometri 0.147-dən 3.10-8 cm qıcı kilidigan şarsman tor putluq qurut. Qarmaqqa golf topqa oxşaydigan bu canvar şarsman tor putluq qurut dep ataladı. O bir xil qasıraqlıq özgürişçan qurut. Sırtqı yüzidə aqsıldan tüzilgən köneksman qepi bolub, qepide töşükçilər boludu. Ula töşükdən putunu çıxırıb ömləb hərəkətləndigan ən çoğ taq hüceyrlik canlıq hesablandı. 2008-ci ili tədqiqatçılar diametri 3 cm kilidigan şarsman tor putluq qurutunun deniz astıdaki qumsman latqıda 50 cm arlıqqa yer beğırlap mağan izini bayqıgan. Bu taq hüceyrlik canlıqlarının ömülgən izinin tunji qitin bayqılışı bulup, ilgiri murakkep köp hüceyrlik canlıqlar bu xil izlanı payda qılıdu dəb qaraladdi. Diametri 1-4 cm qıçı kilidigan şarsman xaltılıq yüzsün. Bu yeşil üzüm mervayiddek süzük bulup, xuddi yeşil yaqıt qoxşaydı. Əməliyyəti bu şarsman xaltılıq yüzsün dəb atılıdığan taq hüceyrlik deniz yüzünü bulub, yalğan yıldız arqılıq bir yergə muqunmuşudu. Adətdə diametri neçə santimetr kilidu. Az sandikirləri tuxumçilik yoğunaydı. Dəslər payqalğanda kişilər ulanı xuddi adəmnin közüge tikilib qarğanda kez qılıb, onu matrosnun köz qarçıqı dəb atıqan. Adətdə taq hüceyrədə fəqat birli hüceyr yadrosu buludu. Amma şarsman xaltılıq yüzsünlərdə bolsa nurğun hüceyr yadrosu buludu. Ulanın rənginin birdək bulmaslıqı, asas tənədəki xiloroplast sanığı bağlıq boludu. Xiloroplast qanç köp olsa, şünçə yeşil özüdü. Uzunluqı 0.10-4-dən 10 cm qıç kilidigan küllük siman yüsün. Qarmaqı mogo qoxşaydıgan bu canlıq, əməliyyəti küllük siman yüsün dəb atılıdıgan taq hüceyrlik yüsün bulub, şəkli küllükü oxşıqanlıq üçün şundaq qatalgan. Yəni bəzilər romku qoxşdıb ulanı su pərisinin romkisi dəb matıgan. Taq hüceyrlik canlıqlar içində küllük siman yüzünün tüzülüşü nisbətən mürəkkəb. Əsaslıqı küllük yapqıcı, küllük sepi, muqumlaşdırış rolunu oynaydıqan yalğan yıldızdan ibarət 3 çoğun qısımdan tüzülgən bulub, yalğan yıldız qısmıda naidə çoğun hüceyr yadrosu buludu. Hüceyr yadrosu köp qitin bölüngəndən kiyin nurğun kiçik yadrolarını şəkilləndirudu. Ula küllük yapqıcığı toşub kelinib, uşaq gametlarını şəkilləndirib, deniz astığı çüküb, yad gametlar bilən birikib, yeni küllük siman yüzü ləni asıl qılıdı. Diametri təxminən 20 cm kilidigan çürük qasıraqlı qurut. 1882-ci ili deniz şunasla Çonqur denizdən bir qaliti qum şartısını süzü ağan. Bu şərçə qarmaqqa deniz astıdaki çökmələrdən toplanğan təncik oxşaydı. Amma onun əqiqi salaydı çürük qasıraqlı qurut dəb atıldıqan tüşüklü qurut. Ula köp hüceyrlik yadrodun tüzülgən hüceyri tüzülüşü bulub, hüceyrilər köpüb, nəçə yüz kavak tarmaq və tutaşdırıcı yollarını şəkilləndirib, simotqa oxşub getidigan bir xil madını acırtıb çıxırıb, sırtqı çökündü madılar ya ki qumbilən birikib, qatıq postluq tüzülüşünü şəkilləndirgən. Çürük qasıraqlı qurut qaranğı deniz tigidi yaşaydı. Alımla, onlarını tenədə bakteriya biqib uzuqlanışı ya ki su tenədən ötkəndə bunun içindəki uzuqlıq tancılarını tallab çıxıb yeməklik qilişi mümkün də pərəz qilişmaqda. Uzunluqı təxminən 300 cm egizdəki 20-dən 60 cm qıç kilidigan şəmşat yopurmaqlıq sarçı yüzünü. Deniz ötkəndə 3 metr uzunluqda özgən büyük baraqsan deniz yüzünü körgününüzdə onun pəqət birli hüceyrisi barlığı qışınəmsiz. Şəmşət yopurmaqlıq sarçı yüzünü taq hüceyrlik canlıqlar içindəki ən çoğu bulub, o igiz üsplü qanmay, tüzləşimi naidi mürəkkəb. Paportniklağı oxşub getidigan baraqsan yopurmaqları piləkdək uzun qollırıqı yanmış gözgən bulub, uzun qolı deyənə tüvəngi qarab üsüdüğən yıldız tükçələri buludu. Şəmşət yopurmaqlıq paportniklinin hüceyri yadrosu naidi köp bulub, köpü iş iqtidarı küşlük.
tüşüp ketken kiçikken yopurmuqqımı bir taq tənçi bulup yetilidi. Ular yani zərlik madlarını quyup berib, başqa deniz canlıqlarının öz işini çəkləydi. Onun üstəgə küşəndiləri köp olmağaşqa naidi tezla, deniz astıqı yamırab, başqa deniz astı canlıqlarının yaşaş boşluğunu egiləydi.

Hörmətli radioanlıqçılar, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət. Məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon altında da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə oldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunlar.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakşı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işge aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsti saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əsti tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vitis səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarımı qalmadı.
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən evrez yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

دیلو ارقلق قانون چندروش، قانون مادلانی جالق اچکیش بیریش. Hörmətli radio anlıqıcılar, anlavatqınınla Mərkəzi Xəlq Radio Stansının Qanun Liniyəsi proqramısı. Mən Arapat Özəncan. Aldı bilən, bugünkü proqramımızın qısqıcı məzmunları qulaq salğaysilə. Artist film işləvatqanda zəximlənsə, töləm tələb qılsı bulamdı. 17 sekundla deqqan işləmçilərinin 2 milyon 670 min yəndin artıq şəqi kapalət pulu saxlap qilindi. Öyünü sitiplat çıxış köçürüşü doğru gəlsə, yeni valsı bulamdı. Ayal mal puludun tenevilişi üçün guvaqçıqa parı bərdi. Əmdiqdən la bugünkü proqramımızdan təpçiliyi məzmunlardı bolsun.

Artist film işləyətqanda zəximlənsə töləm tələb qılsı bulamdı. Aldı bilən bu vaxtki dilu misalını anlapı təyli. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Xuyen artist bulup, yakında televiziya teatrı işləyətqanda billi rol alğan kəsibdişi urup zəximləndirdi. Onun naiti iç püşüb Wang Xiaoqiang'ı dərdini tökdü. Əsildə Xuyen işləydiğən oğrun Limiye Kino Televiziya şirkti bir qədimki zaman çambaşçılıq filmi işləməkçi bulup, Rejissor film məzmunuğa asasən artist Lin Xay bilən Wang Xiaojini Xuyenni urduğan körünüşünü sürət gelişi qorlaşdırğan idi. Sürət gelişdim burun rejissor qarış tərəpkə ziyan yetküzüb qoymaslıqını qayt-qayt cekilidi. Repesiya qılğanda üçü birinə çıxıtın məşq qılğanda heç qandaq tasadibi əhval görülmədi. Lekin əməli sürət geliş cəriyanıda Lin Xay bilən Wang Xiaoji Xuyenni repressiya qilgan vaqtdagi salmoq bilan urmay, natijada uni og'ir zaxmlantirib qo'ydi. Undaqda bundoq ahvolga yo'liqqanda Xuyen qarshi tarafdan o'zining zeynini to'lab berishni talab qilsa bo'lamdi. Buningga bundoq tushuncha berildi. Bu dilo misoli o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilish masalasiga chetadi. Undaqda o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilish degan nima? Bu deganlik xatarni o'z ixtiyorligi bilan öz üstüge eleştigenlikdir. Yani ziyankeşlik uçurguçi bazı xatırba medeniyet tentarbiye pahaliyetlerge öz ixtiyarlıq bilen katnaşkanda, bazı katnaşkuçulanın herkiti sebeplik ziyan uçurganda, ziyankeşlik uçurguçinin karıştırepnin belgilik cevapkarlıqını üstüge elişin tələb kılışkı bolmaydı qalıqını görsüldü. Lekin ziyanın kilip çıkışı bazı katnaşkuçulanın herkitideki kastellik, ya ki zor sevellikdin bolgaları bunun sırtıda. Xuyenni urush film mazmununun ehtiyacının bolsumu, lekin rejissor Lin Xan bilen Wang Xiaojini pekat Xuyenni urush herkitinila orullaşkı buyruğad. Hem de işkisidin karşı tarafke ziyan yetküzmeslikini talep kılgad. Ama Lin Xan bilen Wang Xiaoji sürat geliş yeryanı da mäşi kılgan vaqtikidek salmaq bilen urmay, neticede Xuyenni eğir zahimli işini keltürüp çıkargad. Artistlarning o'yin qo'yishga qatnashishi ixtiyoriy bo'lib, ssenariya o'rlashtirishiga asosan artistlardan boshqalarga ziyon yetkazish xatiri bo'lgan ba'zi harakatlarni o'rlashni talab qilishi. Ya'ni kelib, ziyon uchurg'ichilardan ba'zi oqibatlarni o'z roziligi bilan ustiga elishni talab qilishi mumkin. Lekin diqqat qilish kerakligi shuki, o'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilishning har qanday ahvolga tatbiqlanishi natoyin. Hərəkət igisi də xəstəllik ya ki zor səvəllik bolğan əhvallarını başqıçı bir tərəf qılışıq doğru gedudu. Əlbəttə, kino, televiziya filmi işləşdə ünümdün çılıqını qoğuluş üçün artısla bəlgilik xətərgi təvəkkül qılışıq doğru gedudu. Lekin münasibətlik hərəkət igiləri cəzmən ehtiyatcan buluş, diqqət qılış məcburiyyətini ada qılış gerek. Diqqət qılış məcburiyyətliki xilaplı qılsa, ya ki bəlgilik xatalıqı bolsa, yani kilip bu hatalık, kastellik ya ki zor sevellik derecesi yetse, ondakta öz razılık bilen xatarigi tevekkül kılgan digen asas bilen cevapkarlıkını üstüge ilişini rad kılışkı bolmaydı. Lin Xay bilen Wang Xiaoji işkisi rejissorunun buyruğu boyca Xuyenni urgan. Onun çıllık talepi mu pekat uruş neticesi demez, belki uruş hareketi de. Şuna ulanın Xuyenning zaxmlanishini keltirib chiqarish harakati allaqachon qonunni belgilangan chekdan oshib ketgan bo'lib, zo'r savallik bor. O'z roziligi bilan xatarga tavakkul qilgan degan asos bilan ularning javobgarligini kechirib qilishga bo'lmaydi. Xuyenning barliq ziyonlarini to'lab berish kerak. Jonghua xalq jumhuriyatining haq talab qonun dasturi 1176-moddasida mundaq belgilangan. Muayyen xavp xatirba medeniyet tentarbiye pahaliyetige öz ixtiyarı bilen katnışıp, başka katnaşkuçularının kılmışı sebebidin ziyan uçurgan ziyanlan uçi, şu katnaşkuçudun hukuk çekiliş cevapkarlıkını üstü gelişini talep kılsıp olmaydı. Lekin başka katnaşkuçular kastellik ya ki zor sevelik tüpeyildin ziyan peyda kılgaları bunun sırtıda.

0: 17-si kontrola dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 bin yuandan artık iş hakkı kapalet pulu saklap gelindi. Döğende muhbirimiz Pezilet Arslan bu vakti sözler verirdi.
1: Oyetisi kontrola dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 milyondan artık iş hakkı kapalet pulu saklap gelindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin Rayonlu Xalq Teptiş Mahkemesinin amvi menfaat davası teptişliği tarmığı, dekan işlemçilerinin iş hakkı kapalet pulu amvi menfaat davasını nazaret kılış moduluğa tayinip, Tevelik rayondaki kurulvatkan türlerinin dekan işlemçilerinin iş hakkı kapalet pulunu tapşırış ehvalığı karda herketcan tasqıp tapşırışını kanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin iş hakkı kapalet pulu dekan işlemçilerinin emgek hakkı hukuk menfaatini qoğdaştaki en ahırkı müdafiye sepi. Rəqəmli küş qoşuşunun türkisi de bugünkü kündə Tianjin Rayonluq Təptiş Məhkəmisi ayrım deyilolarda iştin keyin qutquzu belişdin, türdaş deyilolarda iştin burun aldın elişqa, halqışını işqa aşırıb, nazarət qiliş süpət önümünü umum yüzlük östürdü. 2025-ci ili 8-ci ayda bu məhkəmə Təvəlik rayondaki məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat pulu təsqilməqaldıqı inkas qılınğan bir yükküçünü tapşırvaldı. Alaqadar bəlgilimi boyca karxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləqni aldın qoyuşu kerek idi. Navada Xocayin keçib getiş, quruluşunun axırı çıxmaslıq əhvalları görülsə, bu pul deqan işləmçilərinin nesi qalğan iş haqqını töləb turuşqa işlətilidu. Bu kapalat puluqa qarda eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb başqurudu. Amma asan bayqıqılıb olmaydıqan nazarat qılış başquruş körünməs rayonu asandaki karxallarga paydılınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuşçini təşürüb eniqlaş, xayıb xatar bilen jügürüş musabıqısı kılgandak bir meydan vaqt ötkiliğe hücum kılış jeni idi. Təvəlik rayondaki netçi 10 kurulvatkan türde iş başlaşını təsdiqletiş, pul tapşırışını enge aldırış, oxşumağan tarmaqlarga təsdiqilinğan bolğaşqa, bir türünün deqan işlemçilerinin şəqi kapalat pulunu tapşırış əhvalını təşürüb eniqlaş üçün təptiş əməldarları həmişə qədəm qoşulğan qələmge tayınıb, quruluş oralarına qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra iqiliyəlişi natayın idi. Tigi təhdini təltüks eniqluğuca xəyib xətər pakitqa aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaytdı. Bu qıtım bu məhkimə çoğun sallıq məlumatlarını nazarət qılış modalığa tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi quruluşu, Adem küçü baylıqı və ictimai kapalı tarmaqlardan toluq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb, 238 tür təşürüb təsdiqlaş hesabat dəbdiri. 185 kapalı pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modalığa kırgüzüb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsəlini tepib çıxdı. İş başlaş icazıda erişken 11 türünün tapşırış sistemisi de ünümlük enge elinğalı xatırısı yok bulup, deqan işlemçilerinin şəqi kapalat polini kanun boyunca tapşırmaslı xatırı mevcut idi. Yipçi deyil o bekitiş paketiğe tən əməz. Normalsızlık kanunlu xilaplıq kılış yekunuge texmo tən əməz. Bu 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəligini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları yipçi tizimlikini elib, Her qaysi tör nəx meydanlarına berib bir-birləb təşürüb eniqladı. Bir qısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubqığa çıxıb getkənliki, materiallarının arxıbqa selinib getkənlikini səbəb qılıb məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxanı məsulları eniqsiz ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalat pulunu tapşırıb olğanlıqını etdi. Bu məhkimə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq deyil obyektiş, məxsus hesabat oborotunu aldırış, pul muamili aparatlarının kipillik xetini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli iş başlaş sürütini seliştiriş, tür mütür təşürüş, bir mübir pərxləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandın mı mürəkkəb olub, qısman türlərdə sallıq məlumatlarının yenilinişi mas qədəmli olmasılıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmli olmasılıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, sisteminin xata hüküm qilishi kelib çıqqan idi. Bir hafta çoğunqır qezish, inçki təşürüş arqılıq axırda 5 quruluş karxanısı da kapalat pulunu qanun boyunca toluq tapışırmaslıq. Bəlgilimiga uyğun bolğan ünümlük kepillik xeti bijirməslikdə qanunğa xilap qılmış barlıqı iniqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkilləngəndən keyin Tianşa rayonluq təptiş məhkəmisi alaqadar tarmaqlar bilən birləşib kengişiş yığını içib tüzütüşkə həydəkçilik qıldı. 15 gündə 5 karxananın həmisi tüzütüşünü tamamladı.

Dehqan işlemçilerine 2 milyon 670 min yuandan artıq şəxsi kapalet pulu məxsus hesabatqa toluq tapşırılıb, bütün cəryanlıq yepyq halkılıq başquruşqa kirgizildi. Bu basquşqa kelgendimu dilo beceriş texi axırlaşmağan idi. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarat qilish başquruş küçüri masqadamda bolmaslıq qatarlıq ortaq məsillagi qarta, Tianjin rayonluq təptiş məhkimisi, alaqadar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan Qərəllik həm bəhirləniş, yipuçini qaytma inkas qılış mexanizmi ornitib, kurulubatqan türlədə kapalet puli tapşırılış əhvalıqı qarta ərkətcan tasqab təşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəvib xətərdin dəl vaxtıda aldın signal beriş, bir tərəb qılışını işğa aşırıb, hər bir əmgəkçini işləyənlər həqqalalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyidigə iqi qıldı.

Hörmətlik radio anıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arslan, məsul mühərriri Emincan İsmail, nazarətçisi Nicat Abdıqadır, mən Arapat Özəncan. Əmdiqdınla, stansımızın başqı proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi gücülükü yox deyişidir.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizidi.
2: Oturğanda rahatlanğanımız bilen bel umurtqımız yığılıqımızdan 140%-ge tän kelgidek besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın kilidliği 3 mm'den 5 mm'ğıca. Toyğandan keyin bolsa, əsildikinin nəcəsizcil kemiydi.
4: Bədənimizdə nəçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tirişçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Əmmi ərziydi. Güzel çağla bizge həmra. Bizni xuşallandırdığan turmuş hər qanç qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız

Sevimli radyo alıcılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının üzülməz melodiya programısı. Yeni bir gündə yeni küylə sizgə həmra bolsun. Naxşı muzika, ruhnu oziqi, çarçıqan qəliblərinin təşnalıqını qandırdıqan mənivi bulaq. Ayacanı tolğan dıllağa pərvaz ata qılıdıqan fontan. Kuşallık dəmlərinizdə küy ağlan. Çarçıqan pəytlərinizdə küyü qulaq silin. Hayatın güzel dəmlərdə naxşı muzika, ümit kütolğan cüşkün qəliblərgə huzur beğişləydi. Sizin mənivi təşnalıqınızda qandırdığan yanıraq naxşıla, sərxıl küylə, üzülməz melodiya programımızda. Qenundaqda bu muziki gülzarlıqı qədəm besində isil küylərinin porak açqan çeçəkləri, dilini yayırtıdığan xuşbıraqlardan huzurlanıp, hayatınızın coşkun pəytlərdə teximi zor cəsarət bilən tırış nişanınızı qaraq intilin. Üzülməz küylə hər vaxt sizgə həmra bolsun. Mən sizlərinin yakın dostunla Abdursul Abdurliyim. Şinimən ki, bu dəmlərimiz əhmiyyətlik yez tuyğulağı tolğusu. Kənə ondaq olsa, tuncu küyümüzlə başlap gəttik.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Başuji Xi Jinping monolarını təkidledi. Cunhua milletinin uluq gülünüşünü işqa aşırışının halkılıq pəydədə pən texnikide yanılıq yartışdiki təxirsizlik toyğusu və buruş toyğusunu küçə etib, pən texnikide yanılıq yartışını texmi mühim orungu qoyub, halkılıq topni yaxşı tepib, pən texnikide yanılıq yartışını yanılıq yartışqı törtkü boladığan tərəqiyyat strategiyasını yolu qoyuş, Koni yeni kuvvetinin almışını tezletişte muhim rol oynaydıgan kılış gerek. 15-ci 5 yılın başını şiilada cayla yeni kuvvetini yetildiriş bilen konu kuvvetini yanılaşının münasidini bir tutaş yaxşı bilalıp, pendeknikide yanılık yardış bilen tözümde yanılık yardıştın ibaret koş kozgu tüştü çıntırıp, ən-ənvi kəsiblərinin yeni hayati gücünü urğutub, güllənmi kəsiblərinin yeni kuvveti, yeni özellikini cari qıldırıb, kərgüsü kəsiblərinin yeni sahə, yeni musabıqı yolunu içib, yuxarı sifətli tərəqqiyatqı törtkü boladığan qudretli kərkətləndirgüş küşünü texim yaxşı mücəssəmlədi. Xeylongjiang Dajiang neftligi 3-ci neft elik sauti 8-ci məşğulat rayonada uşqıçsız ayrıplan və radar qatarlıq üskünlərdən tərkib tapqan boşluq bilan yer gəvdiləşkən çarlaş tori 9 kvadrat kilometrlik məşğulat rayonini 24 saat toluq optimatik nazarat qilishini işqa aşırdı. Kündelik çarlap təkşürüş xizmetigi məsul Hu Jinxing rəqamləşkən, əxliləşkən tip özgərtişinin xizmetigi elib gəgən özgürüşlərini yes qaldı. Hu Jinxing mandaq dedi. İlgiri quduq çarlaş üçün bir gündə neçə 10 kilometr yol mağatdım. Məşğulat rayonunu rəqəmləşdiriş ıslahatı dinkin uşqıçsız ayrıplan məşğulatçısı boldum. Mərkəzi kontrol qılış üydə oldurub uşqıçsız ayrıplanını kontrol qılımən. Qayıs quduqda normalsızlıq barlıqını bir qaraplı bilib alımən. Rəqəmləşkən, əqliləşkən tip özgərtiş həm işçilərin bəxt duyğusunu aşırdı, həm neftliknin işləb çıxırışıqa qovət qoşub önümünü aşırdı. Növətdə, Dajiang neftliginin rəqəmləşi nisbəti 97.2% yetib, işləb çıxırışqı kedidigan vaqt otur hesablan 8 saatdan 15 minutqı qısqardı. Dajiang neftligi 3-ci neft ilik sauti 8-ci məşğulat rayonunun muavin direktori Yang Huaguang mondaq dedi. Biz yer yüzü, yer astı bir gəvdiləşkən əqli neft ilik məşğulat rayonu bərpa qılıb, su biriş, neft ilik, yığış, toşuş, öz aldığı təhlil qılıb təngşəş, öz aldığı məşğulat qılış imkaniyyəti ege qılıb, əmgək yöşürün küçünü toluq qoyub bir vatımız. Yenilik yartışını tutqallıq, tərəqiyyatını tutqallıq. Yenilik yartışını közləgəllik, kəlgüsünü közləgəllik. Başucu Xi Jinping monolana təkidədi. Tərəqiyyat birinci mühim vəzibə. İxtisasıqla birinci baylıq. Yenilik yartış birinci hərəkətləndirgüş güc. Xi Jinping mandaq dedi. Agar Jungo yangliq yaratish orqali taraqqiyotga turtki bo'lish yo'lida mangmasa, Koni yangi quvvat o'ngishliq almashtirilmasa, haqiqiy qudrat topolmaydi. Bu yil kirgandan bo'yan davlatimizning oliy jabtoq yasimichiligi, yuqori texnikalik yasimichiligida uzluksiz yangi bo'sh hosil qilinib, yangi quvvat tez yetildirilib va zo'raytilib, sanoat iqtisodining tez sur'atda yangilanishga, a'lolishga yuzlanib, taraqqiy qilishiga turtki bo'lindi. Sanaat ve Uçurlaştırış Ministerliğinin baş injineri Wang Weiming mondaq dedi. Yasımcılık noktalıq kəsib zəncirinin yuqarı sifətlik tərəqqiyat hərəkəti, zor texniki özgərtib dərəcəsini östürüş və kən küləmlik üskünlərini yanlaş quruluşu çonqur yolu qoyulub, Konya'nın qovətinin muqum davamlıq olmuşu tezlidilib, kəsib zənciri, təminat zəncirinin əvrişimdeki və bixətərlik səviyyəsi özüksiz östürüldü. Güllənmi kəsiblə və kəlgüsü kəsiblərini yetildirib və zoraytıb, sanayət güllənmi kəsiblərini tərəqi qıldırıb və zoraytıb, yeni qüvvət yardı şərkətə qanat yaydırıldı. Süni əqil dünya ixtisadının işçidiki yeni motor və konu yeni qüvvətinin almışını tezlət güc. Adam bilən maşini adam həm törtkü buluş, işləb çıxırış bilən ehtiyacını yoğuruş baş temisidiki 2026-cı illik dünya maşini adam yığını yaqında Beijing Yejongda ötküzildi. 48 Mərkəz Karxanası Tunca Qidim Ömək təşkilləb körgəzmiyə qatnaşdı. İlmintladın bütün maşinəqici bulğan bütün zəncirlik orunlaşdırış ıqtidarını qapladı. Məlum Karxananın körgəzmi supsıda iqizliki 4 metr kilədiğən suyuqluq, tok, arlaşma hərəkətlindiğən dərəcdən taşqırı adam saman maşini adam eğir yük götürüş bilən inçki məşğulat qılışını birləşdirişini işqa aşırdı, həm də yadro radiyasiyəgə 10 metr çonqur dengizning yuqori besimga bardoshlik berish qatorliq iqtidorlarni hozirladi. Bu korxonaning bosh direktori Yang Tao mundaq dedi. Biz mashina odamning xosiyatli odamga o'xshash osmonga chiqib, yer ostiga cho'kib, insonlarning bu xil fiziklik chekini buzib tashlashni umid qilamiz.
Bu yıl 6-cı ayının axırıgacha dövlətimizin süni aql, internet, bulut hesablaş, büyük məlumat qatarlıq yeni bir avlat uçur texnikisi sahasidiki önümlü kəşfiyyat patenti umum miqdarının 16.5%-ni egilledi. Aldın qatardaki musabıqı yolu patentinin tez joğulunışı, iqtisadının yeni iş nöqtisi bərpaqlış üçün kuvvet qoşup, önümlü aşırdı. Dövlətlik Bilimlilik Hukuku İdarisi Strategilik Plan Məhkəmisinin başlığı Liang Xinxin mundaq dedi. Yeni kuvvetini yetildiriş, yenilik yartış kuvvetini devamlıq zorayışını körüstüdü. Növette, devletimizin yukarı kımmetli keşfiyat patenti içi de strategilik güllemi kestilerinin patent nisbeti 70%'den aştı. Mülçerinizce 15. 5 yıl mezgilde bu nisbet yanımı işip, güllemi kestilerinin sübdünü özdürüp, sığımını kin aytış ve kelgüsü kesip oranlaştırmasını emlileştirişini teximi küşlük yenilik yartış terekeyi iyi kıladı. Bu yıl kirgenden bu yan taşkı muhit mürekkep ve özgürüşcan bosumu devlet içi iqtisadının yürüyüşü nurgun hırslağı duş geldi. Lekin devletimiz yukarı sübətlik tərəqiyyat yönülüşü de baştan ahır təvrəmək için durup, yenilik yartış arqılıq yeni kuvvet, yeni özellik yaratıp, iqtisadda kuvvetinin yenilişi, kurulmanın əlallişi de tərəqiyyat vəziyetini varlıq keldirdi. Devletlik statistik idarısının baş iqtisadçısı Fu Linhui mundaq dedi. Keyinki basquşta yeni tərəqiyyat ideyesini toluq, toğra, umum yüzük izcillaştırıp, yeni tərəqiyyat əndiyesi bərpa qilishini tezlitip, islahat icvetişini çoğunqurlaştırışdı çıngdırıp, kon yeni kuvvetinin olmışını tez ilgiri sürüp, tətür dəvriylik tənşay salmıqını aşırıp, işki ihtiyacını küçəb ken aytıp, təminatını əlalaşdırıp, xalq durmuşuğa həqiqi kapalatlı qilip və yaxşılap, tərəqiyyat tərkətləndirgüş küçünü aşırıp, cəmiyyətinin hayati küçünü urğutup, iqtisadının yenilnişqa, əlalışqa, yaxşınlışqa qarab sicil tərəqiqilişini ilgiri sürümüz.

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tünəş, qulaq qoldaş, anlaş iqtidarı tövəlləşini kəltürüb çıxırışı mümkün. Muxbirimiz Nuzgül Emir bu vaxtə xəbər verirdi.
1: Nurğun tağtışlıqı oxşar Şavgo yıqın qiladın bu yan adət xarakterlik tünəydiğən yaman süpətlik aynı çıxıb etib qaldı. Hər gün iştün şükəndik ki, nəmişə vaqtının ahırı özgə təvə boğalıqını yiz qılıb, yan telefon oynab tan atqı çıxılmaydı. Bir əbdilgiri onun quluqıda tuyuqsız toxtumay tumuzğının çırıldığan avazı payda bulub, kündüzü qoğuldab, diqqiti çeçilib, hətta anlaş ıqtidarıqa təsir körtüşkü başlıqan. Onun kesilini görgen doktor Yan Gojinin etişçe bu dəl uzaq müddət tünəş kətürüp çıxarğan kesəllik əhval ikən. Doktor Yan Goji çöndürüp mondaq dedi. Nurğun kişilər tünəşinin cigər, börəkkə ziyan yetküzdü qalqını büldü. Likin tünəşinin anlaş ıqtidarının yoşurun qatil işkəlikini bilməkdü. Adəmnin qılıqdiki qan tumurla intayın inçki bulup, qan və oksigen yetişməzlikkə intayın səzgür. Uzaq müddət tünəş uyuq yetərlik bulmasılıq adam bədənini çarçaş və ciddili şaltıda turğuzub, simpatik nervlarının davamlıq ayacanlışını kətürüp çıxırdı. Bu, qulaqnın işki qısmıdiki qılqan tumurlarının tartışıp qilişini kətürüp çıxırdı. Qulaqnın işki qısmıqa qan yetişməsə, avasız işki məsul tükücəyləri qan yetişməslik, oksigen yetişməslik səbəbdən ziyanı qıçırab, anlaş nervi ıqtidarının qalayma qalışını kətürüp çıxırdı. Qulaq umuldaşımı, təbii halda çağırmısımı özlüqdən kildi. Onunla başqa tünəş əmişə keypiyyat cedilişiş və təşvişlişdən birlik yıldı. Bu mu qulaq umuldaş alamətlərini teximi iğirlaşdırıydı. Şavqonun kisəlik əhvalı qarda doktorxandaki qulaq umuldaş mütəxəssislə kollektivi qulaq umuldaş onursal davalaş usulunu qolunub, onun üçün sistemlaşqan, xaslaşqan arılış layəs tüzüb çıxqan. Doktorlar Mollan əskərtdi. Tünəşdən başqa günlük turmuşda yenə adət qayınıb qalğan nurğun qılmışla qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırışı mümkün. Nurğun yaşla şauqulluq metro, amivi abduzlada uzaq vaqt tınışıqış taqab naxşanlaşqa, ya ki sin görüşqə adətləngən. Muyut şauqını yepiş üçün əmişə ansız alda avazını bək yuqır qıptan şaydı. Bu, işki qulaq hüceylərini davamlı qıdıqlab zəximləndirdi. Onunın qasa eğir təmdiki yemək işmək. Tuz, qan tərkibi yuqur yeməklərini ziyadə köp istimal qılış, şundaqla qınıq çay, qəhvəni köp içiş, ya ki araqını köp içiş, işki qulaqının mikro ayılınışıqa tosqulluq qılıb, qulaqının işki qısmədiki limfa suyuqlıqının besiminin özgürşini kətürüb çıxırıb, qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırdı. Üçüncüdən kəyfiyyatının işki xorişi. Hazırqı zaman kişilərinin xizmət besimi yığır bulub, uzaq müddət yuqur sicillikdiki ruhi ciddilik. Təşvişiniş, ya ki xamuşluq altıda turğanda işki qulaqının qan bilən təminləşigə təsir görsütüb, qulaq qoğuldaşını kətürüb çıxırdı. Ən axırda şauqulluq mühit bilən köp uçuruşuş. Daim KTV, qavaxana, naxşı keçiligi qatarlıq yuqru şauqulluq soruları beriş, şauqun xarakterli qulaq qoğuldaş, qazlıqını kətürüb çıxırışı mümkün. Doktor əskər tip mundaq dedi, qulaq qoğuldaş yaşanqallaqla xas kesəlik eməz. Yaşlış yüzünüşü bağazı roşələşməkdə, qulaq qoğuldaşını aldınlaşını naçar turmuş adetini özgərtişdən başlaş gərək. Hazırqı cəmiyyətdən nurğun yaşlarının bisim yığır, tünəş adət kişi xayınlıb qaldı. Tədqiqatların məlum buluşca daim tünəş kişilərinin immunit gücünü tövəldib, körüş qovdu tövəlləş, aşqızan üçcək ixtidari qalımı qalışış, untuqaqlıq, uyuqsızlıq qatarlıq tünəş yığındı kisəlik alamətlərini pəyda qıldıkən. Kişilərinin cismani və ruhi sağlamlıqıqa təhdid epkildikən. Uzaq məzgil tünəş yenə kişilərinin səmirib gidişini kətürüb çıxırdı. Çünki biz tünigən vaxtda bədəndiki hormonların səviyyəsində qısqı vaqtlıq qalayma qalış yüz verirdi. Bunun bilən bir xil iştiyanı qıdıqlaydıqan hormonun səviyyəsi örləb gidiyordu. Bu model tünigəndə əmişə adamdan nərisi yüz kəp gidişdiki asasıq səbəb. Dəl muşındaq boğaşqa uzaq məzgil tünəş qadətlənən kişilər asalı səmirib gidiyordu. Uzaq məzgil tünəydiğən kişilər asalı ağırıb qaldı. Çünki tünəş bədənimizini tigişlik aram ilişqa eriştirməkdir. Biz cismani və ruhi cəhətdən çarçıqan alət tuturmuz. Sırtın kəgən kisəllik bakteriyalarının təcavüz qıb kirişigə qarşı duruş ixtidarımız tövəlləydi. Teximi asan virusun yuqumlunumuz. Daim teximi asan zukan buluş, ya ki aşqazan üçcək biyaram buluşda şibadılındı. Axırda uzaq məzgil tünəydiğən kişilər topi işki acıratmıla qalayma qalış altıda durdu. Hər xil danı xorəklər üzülməkdir. Çünki tünəş uyqumuzdan yitlərlik bulmasını kəltürüb çıxırdı. Adam bədindən tamponluqını buzub taşlaydıqan biologiyalik saat bədinimizdiki maddi almışının tamponsuzluğunu kəltürüb çıxırdı. Tünəydiğən kişilər topi da yenə umuzikalda uzaq müddət ciddiləşiş, təşvişliş keyfiyyatı mövcud bulub, asalla yüz derisi naçarlaşış, teri yallığı qatarlıq alamətlə görüldü. Tünigəndikin sağlam uyğunu qandaq əsli kəltürüş kərək. Tünigəndikin nurğun kişilər uzaq uxuluşu mümkün. Əmliyyətdə bunda qılış kündülü xizmət və dəm ilişini qalayma qallaşdırıdı. Uyğu retiminin özgürüşünü kəltürüb çıxırdı. Adətdiki orunun turuş vaxtıdan 20 saatin 1 saat kiçə kin tursu buldu. Əgər düşdük uyğu vaxtı 20 saatin eşib kəssə, çoğun minə qatlıq uyğu altıqa kirişi mümkün. Uyğanganda texmi ağırğılıq hiss qıldı. Təbii uyğanğıca uxulsa, kəşlik uyğuğa təsir görsüşü mümkün. Kəşdə uxlaşdığın burun pütünü ısıq suğa çilsa, yəki pütün bədəni çilap yuyunsu buldu. Bu, qanının ravan buluşuq paydılıq. Uyğunu yaxşılaydı. Yana uyğu kəltürdüğən yenik muzikilan anılsa, yəki yoga məşqisi buldu. Texmi yaxşı uxlaşıq paydılıq. Uxlaşdığın bir saat burun elektronluq məxsusatlarını işlətməsi gerek. Yataq uyunun çırağı nuri və avazını azaytış, kəşdə bək maylıq tamaq yeməslik. Üçdənkin saat tötdənkin çay, qəhvə və kola qatarlıq qozuqtışıcan içimliklən işməslik. Uxlaşdığın bir saat burun ən yaxsısı tamaq çəkməsi gerek.

0: Doğru qipidiki OTC belgesini düşünemsiz. Muhbirimiz Gülürü Sürat bu axtı xəbər berirdi.
1: Meyli doğruxandiki doğrularda ya ki üyünüzdiki doğruların qipidə OTC diyen belgini görəliyisiz. OTC, Pukaydın seti olğılı bulduğun doğru. Yani kişiler daim deydiğin resipsiz doğru diyen mənini bildirdi. Ondaqda resipsiz doğrularının qandaq alaylıqı ba? Resipsiz doğrunu şiltiştin burun qaysı məsillərək diqqət qilish gerek? Beijing Şeyhi Doktorxansi doğru biliminin mütəxəssisi Wang Xiaohong resipsiz doğrularla alaqadar bilimlərini tanıştırdı. Resipsiz doğrularının qandaq alaylıqı ba? Doğru adətdə resipliq doğru və resipsiz doğru deyə ayrıldı. Resipliq doğru kəsbi vraj ya ki kəsbi yardımcı vrajının resipi əsasən setib alğılı, tənşigili və işlətkili bulduğun doğrunu görsətdi. Resipsiz doğru bolsa, bimar öz hökum qıla alaydığan, setib ala alaydığan və işiltə alaydığan doğrunu görsətdi. Adətik çıxıb etqanda doğru iş küçülə doğrunun çüyəndürüşünü əstaydıl oxub, ya ki, doktor doğru yerdin məsləhət sorğanın kin resipsiz doğrularını öz işləsib.

بېسىلىدۇ. Reseptsiz dorilarning sirtqi oralmasiga OTC belgisi besiladi. Reseptsiz dorilarning davolash unumi aniq bo'lish, qo'shimcha aks ta'siri oz bo'lish, nachar ta'sir paydo qilish nisbati bir qadar tuvan bo'lishdek alohidaliklarga ega. Dori mos keladigan kasalliklar bemorlar o'z hukm qila oladigan kasalliklar bo'lib, ko'pchilik dorixonalardan reseptsiz dorilarni sotib olsa bo'ladi. Dövlətimizin reseptsiz dorları A türdəki OTC və B türdəki OTC dorular deyə iki türə bölündü. A türdəki OTC dorularını davalaş aparatlarının dorixanalarında yəki dori ticarət icazətnaməsi var, həm də kəsbi provizor yəki dorigərdən yuxarı texnik xadimlar səpləngən dorixanalardan elişqə bolodu. Çoxum kəsbi xadimlarının yetəkçiliyində sətiviləş və işiltiş kerak. B türdəki OTC dorularını dori dükanları yəki davalaş aparatlarının dorixanalardan başqa yana təsdiqlanğan adətiki partiseti sodi karxanalardan mu alğılı bolodu. B türdəki OTC dorularının bir xətərliki texmi yuxarı. Reseptsiz dori işiltişdən burun qaysı məsələlərə diqqət qilish kerak? Reseptsiz dorularını işiltişdən burun köpçülük çoxum dorunun düşündürüşünü əstaydıl oxub tövəndəki bir qançı nöqtəyə nöqtəlik diqqət qilish kerak. Birinci, tərkibi. Birli vaqtda köp xil dorunu istimal qılğanda bu dorularının tərkibində oxşaş tərkibinin bar yoxluğunu cəzimləşdirib dorunu təkrar işiltişdən saxlanış. Dorini ziyadi köp işilti səbəbidin naçar təsir payda qiliş, hətta dorudun zəhərlinişinin aldın iliş kerak. İkinci, doru maskəliyən kesəlliklə. Dora sizdən hazırqı kesəllik ya ki kesəllik alamətləriniz gə qartıldı mı yox, bunu cəzimləşdiriş kerak. Üçinci, işiltiş usuli və işiltiş mıxtari. Dorunun çöndürüşü də bəlgilənən işiltiş usuli və mıxtarı bu içi işiltiş. Doru mıxtarını xalığanc aşırmaslıq ya ki azaytmaslıq kerak. Төтінші, алайды кішілі әтопі. Дору түшендіршіде адетті балыларының, яшанғаларының, хамылдар аялла вә балы имтіватқан аялларының дору шылтыши қатарлық мәзмұнла бар болып, мұнасетлі кішілі шылтыштың бұрын чоқым, юқарқы мәзмұнларыны тәпсілі оқып чықып, өзінің істимал қылышқы болдыған болмайдығалықыны айданлаштырыш керек. 5-ci. Qaysı xil kişilə topi ya ki, qaysı xil əhvalda bu doğrunu işiltişki bolmaydıqalıqını əskərtiş. 6-ci. Naçar təsir. Doğrunun çöndürüşürü körstilgən naçar təsirlə sizin münasibətlik əhvalla körülgəndə baldırraq pərxiləndürüşünüzgə zörür tepilğanda vaxtırı kesəl körstişinizgə yerdən beridu. Əlbəttə, köpçülük bək ciddiyilişib gətməsi mə boludu. Əmə bimarda doğru işlətkəndin ki, naçar təsir yüz beri verməkdu. Naçar təsirinin yüz beriş nisbdi adətdə bir qədər tövən boludu. 7-ci. Diqqət qıldığan işla. Doğru işiltiş cəriyanda diqqət qılışıq tegişlik başqa uçurlarını əstaydıl oxuşunuz kerak. Gerçi köpçülük doğruxanalardan reseptsiz dorularını setib ala alasızmı, lekin bu reseptsiz dorularını xalığanca işiltişki bulduğanlığından derək bərməkdu. Doğru işiltişdən burun doğru düşündürüşünü çoxum təpsəli oxun. Zörür tepilğanda kəsbi doktor ya ki dorigərdən məsləhət sorsanız boludu. Qarğılarca doğru işlətməslik ya ki doğru miqdarını öz aldığı aşırmaslıq. Yaşanğanlar qatarlıq kişilər topu alayda diqqət qilish kerak. Şunu əskərtiş kerak ki, əgər doğru işlətkəndən keyin kesəllik əhvalda körünərlik yaxşılınış bolmasa, vaxtıda doktoruğa körünüş kerak.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, ağırıqsız tuğutta rastılla azıraqma ağırıq eskımamdı. Tövende bu axtaki xabirimiz dekıtınladı boludu. 29 yaşlıq Liu Linhuay tuncu balası qamıldar boğanda nahiye dərəcilik 3 ad otturxanıqa arıqıp durğuzgan. Onun yenik dərəcilikki bel umurtqa arlıq təxsi pol tüyüp çıxış kesili bar idi. Tuğutun ilgirge təkşürüşte doktorunun umurtqa kanıldın narkoz qılış bel umurtqısı şaraitinin təsirgə uçuruşu mümkün diyen gepini anılıp, kün boyu özünün ağırıqsız tuğut okulu uruş salahiyeti yok bop kilişten endişi qılatdi. 33 yaşlıq Li Jiajia hamildarlıqnın dəsləbki məzgilidə tuğut bilimlərini əstaydıl egiləyəndin kiyin, tuncu tuğutu da ağırıqsız tuğuşunu tallaşını qarar qaldı. Ağırıqsız tuğut midesine de adette ağırtmay tuğduruş tap atılıdı. O, hər xil tibbi usullanın qolunub, tuğutluq ayalının tuğut cəriyandaki ağırıqını yenikletiş, ya ki yoxduş texnikisini körüstüdü. Onun yadroluq nişani, anıbalının bexətərliki kapalatlıq qiliş aldınqı şərti astıda, tuğutdiki qatlıq ağırıqını önümlük pəs etdiş. Tuğutluq ayalını nisbətən rahat, azadı halətdə tuğuş cəriyanını başdan keçiriş imkaniyeti iyi qilişdən ibarət. Ağırıqsız tuğut mütəxəssisi. Paytaxt tibbi daşısı qarmaqıdiki Beijing tuğut doktorxanası narkoz bölümünün mudir vıraçı Çi Xiangming muhbirgı mundaq dedi. Əməliyyətdə ağırıqsız tuğut bütünləy ağırıq yesqi maslıq əməs. Adətiki nişan tuğutluq

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, siyadet sözgürlük kesli qaysı amılla bilen münasivetlik, muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berirdi.
1: Ziyade sözgürlük kesili qaysı amılla bilen münasivetlik, bəzilərgə ilgiri reaksiya qılmağan türüp, nemişqa kiyin reaksiya qılıp qaldığan əhvalla körüldü. Tozansıman salca, zəmburuq, gülçeni və ərmək ayvallarının tük uvaqları qatarlıqla ailələrdə köp uçuraydıqan anafilaktogen hesablandı. Paytaxt tibbi daşösi qarmaqıdiki Beijing Balla Doktorxansının profesori Shen Kunlin mındaqtıdi. Ziyade sezgürlük keselliginin türü köp. Məsələn, ziyade sezgürlük burun yallığı qatarlıq nəpəs yolu ziyade sezgürlük keselliki. Yaltaşma qatarlıq teri ziyade sezgürlük keselliki. Həzim qılış yolu ziyade sezgürlük keselliki qatarlıqla. Bu xil keselliklərinin səbəbi köp xil amilla bilə münasibətlik bulub, ersiyyət geni, muhit amili, yemək-işmək amili qatarlıqla ba. Bəzi ziyade sezgürlük keselliklərini payda qıldığan amilla bir qədər inix boludu. Məsələn, nəfəs yolu yuqumlanış, ziyade sezgürlük mənbəsinin aşkarlanışı, kəyfiyyatının özgürüşü qatarlıqla. Nurğun ziq kesli bimarlarının kəyfiyyatına özgürüş bolğandan kin, tuyuqsuz ziq kesli qozğuludu. Kəyfiyyat mı intayın mühim bir amil. Şönkünlinin etişçe, yakın kıyılardan bu yan elimizde ziyade sezgürlük, burun yallığı ve ziq kesliği girtar buluş nisbeti yıldın yılgı örlügen. Ziyade sezgürlük mənbəsinin qarğanda tozansıman salca elimizdə ən köp uçuraydıqan sömürüş xarakterlik ziyade sezgürlük mənbəsi işken. Tozansıman salca kəltürüp çıxarğan ziyade sezgürlük ziq kesili, ziyade sezgürlük burun yallığı qatarlıq, ziyade sezgürlük keselliklerini kelinkidə ziyade sezgürlük mənbəsi alaydı immunitlik davalaş, yəni AIT arqılıq davalaşqa boludu. Sezimçallıqını yoxdub davalaşını baldurraq qobul qılğanda ziyade sezgürlük kesilinin tərəqiyyatıqa baldurraq təsir görsüdüb, tozansıman salca ziyade sezgürlük kesiligi qırptar bolğan ballarını önümlük həl qılış layihəsi bilən təminligili boludu. Bunun əhmiyyəti zor. Balılıq məzgil sezimçallıqını yoxdub davalaşının ən yaxşı məzgili. Baldur davalğanda kesəliknin tərəqiyyatını baldur tosqılı boludu. Sezimçallıqını yoxdub davalaşını qanat yaydırışını ilgir sürüş, balalardaki ziyade sezgürlük keselliklerini davalaşdaki mühim noxtığa ilandı. İlimizdə sezimçallıqını yoxdub davalaşını qanat yaydırış, həm də kelingilik məşğulatını qeliblaşdırıb davalaşını ölçəmləşdirişinin əhmiyyəti zor. Şanghay Balla Medisina Mərkəzi Nəpəs Yoli bölümünün müdiri Profesor Yen Yong mınılarını bildirdi. Ən yeni yerşari ziq kesli körsətmisidə sezimçallıqını yoxdub davalaşını kəlgüsüdə müzakir qıldığan asasi temiqi kirgüzgəlliki ilan qılındı. Bu, sezimçallıqını yoxdub davalaşını ziyade sezgürlü kesəllikləri sahəsidə yanım ilgirliki halda qolunışqa paydalıq. Nanjing tibbi daşösi qarmıqdiki Balla Doktorxansının profesori Tianmen sezimçallıqını yoxdub immunitlik davalaşının kelengilik məşğulatının aşkuşluq qadam basquşlarını tunuşdurdi həm təpsili çüyəndirdi. Bunundaki məqsəd ölçəmini aldın qorunqa qoyuş. Adetki əhvalda ziyade sezgürlük kesellikleri yana başqa kesalliklərini kəltürüb çıxırdı. Alaydı immunitlik davalaş kesellik cəriyanını tosub, köp xıl ziyade sezimçallıqının aldın elibli qalma yana ziyade sezimçallıq burunyalıqının ziq kesiligə tərəqi qilişinin aldın alıdı. Uzun məzgil ballardaki ziyade sezgürlük kesalliklərini davalaş bilən şoğullanğan Xayna Ölkülük Xalıq Doktorxansının profesori Çin Şi mındaqdırı. Sezimçallıqını yoxdub davalaş izcil türdə ballardaki ziyade sezgürlük kesəlliklərə şiltilib gəldi. Tədqiqat sallıq məlumatlarımı sezimçallıqını yoxdub davalaşının ballarığa köp xil kelinkilik payda elib kildiğallıqını ispatladı. Həm də bimarlarının ziyade sezgürlük alamətləri və turmuş sübtini uzaqçı yaxşılaşını mümkünçilik bilən təminlidi.

Üçe yolunuz çıkan bu üç agahlandırış signalı sel karmağın. Tövende bu axtaki haberimiz deyiktanla da boludu. Yakınki yılladın bu yan tüz üçe irakının kozgılışı ızçıl kişilerin deyiktan tatip geldi. Nurgun kişiler kozsağ köpüş, kavziyet buluş, çoğun taratın kan kiliş qatarlıklarını kiçik kesel dap qarap, çıdap, kaynigi sürsla ötüp getirdi o dap oylaydı. Ama şu sebepten boldur baykaş, boldur davalaş purustunu koldun berip koyuşu mümkün. Jansu ülkelik ösme keselikler doktorxanası, yani Nanjing tibbi daşyosu qarmaqıdaki ösme keselikler doktorxanasının tüz üçey taşqi keselikler bölümünün müdiri, müdir viraj Yang Liu mundaq eskertti. Üçey yolu sağlamlıqını qoğdaşının aşıqçı, kündelik bir normal signalını pariklandırış, turmuş usulunu tanşış, hem de muvapıq yaşta təşabuzkarlıq bilen ölçemlik təkşürüş elib beriş. Bəzi adətlə asta-asta üçey yolunuzğa zəxmi yetkiz otqan buluşu mümkün. Yang Liu ilgiri nurğun kişini əbsuslandırdığan yaş bimarlarını uçuratqan. Bulanın işçidə 30 netçi yaşlıq tüz üçey rağı qırıptar bulğan bir bimar uzun məzgil kəşlik yayma aşqan bulub, dəmil işi tərtibsiz, yemək işmigi maylıq və tuzluq yeməklərini asas qığan bulub, bədinimiz simiz, hər kitimi intayın az idi. Dəsləbdə onun qursuğu anda sandı bir yaran bulub, anç pər vaqib getməyən. Bir qeytim qursuğu qatıq ağırıb doktorğı təkşürtkən dinkin, axırı tüz içəy raki dəb diagnoz qoyulğan. Bu pəqət ayrım kesəllik misaldır əməz. Nurğun yaşla tünəydü, uzaq ulduruldu. Üç vaxtamıqı tərtibsiz boludu. Kavab, mayda pişirilgan açıq yeməklərini yaxşı gördü. Hərəkət qıldığan vaxtımı az. Qısqı məzgildən qarğanda bu adətlə pəqət adamının qursığı bir yaran buluş, tərti tərtibsiz buluş qatarlıqlarını kəltürüb çıxırdı. Amma uzaq müddət yığılıb qalsa, üçəyinin yükünü aşırıb, üçəyinin lömüldəşi, bakteriya topunun tənpunluqı və metabolizm haltıya təsir yetkizişi mümkün. Yang Liu mındaq dedi. Tüz üçey rakının payda buluşunu məlum bir yaman adet yalğız kəltürüb çıxağan əməz. Bəlki, irsiyyət amili, yaş amili, yemək-işmək qorulması, semizlik, hərəkət yetərlik bulmaslıq, üçey yoldaki ast xarakterlik yalluq, muncaq göz kesərlik özgürüşü qatarlıq köp xıl amillanın ortaq rol oynayışının nəticəsi. Dalmışındaq boğaşqa, kündülük turmuş və qarallik təkşürüşdən ibarət İşki cəhətdən xeym xətərini ortaq başqırışımızğa toğru kilidu. Üçəy yolu çıqağan bu üçxil qutquzuş signalıqı səl qarımın. Tüz üçəy rakının dəsləbki məzgirliki kesərlik olamətləri köp hallada tipik bulmaydı. Hətta roşən bir yaramlıq bulmaslığı mümkün. Nurğun bimarla kesərlik əhvalı davamlıq eğirlaşqan dinkin andın doktorxanığı berib davalındı. Bayqalğan vaqtta kesərlik əhvalı allı qaçan tərəqiqiqan boludu. Yang Liu şunu eskertidu ki, eğer tövendeki bir kançıqıl özgürüş körülse, bulup mu davamlıq mevcut bolsa, ya ki qayt-qayt körülse, baldırak doktorga körünüp davalınış gerek. Aldı bilen tərət qılış adeti toyuqsız özgergen bolsa. Yani, eğer əsilde çoğun tərət tərtiplik bulup, yığınqı məzgildə qavziyet, iç sürüş qatarlıqla növetlişip körülse. Çoğun tərət qeytim sani körünürlük köpüyüp, ya ki azayıp, çoğun tərət qılış vaxtı uzarap kesse, ya ki daim pakız çıkıramıgandaki tuyğu payda bulsa, bunun çoğum əhmiyyət veriş gerek. Bulup mu bu xil özgürüş, iki aptadın artıq davamlaşsa, ya ki kursaq ağırış, çoğun tərətdən qan giliş, oruqlaş qatarlıq əhvalla əgişib gəlsə, öz aldığa uzun məzgil iç sürüşün toxtuş doğrusu, çoğun tərətini ravallaşdırış doğrusu içişini təvsiyə yakınlasıq gerek. Onundan qalsa, çoğun tərətinin şəkli, rəngi də normalsızlıq görüldü. Əgər qan arlaş, şilimşiq suyuqluq arlaş kəlsə, ya ki tuyuqsız inçikiləb yapılaqlaşıb, qeyrindaşqı oxşaydıqan halət görülsə, çoxum huşarlıqını östürüş gerek. Onun üstüge, çoğun tərətin qan gelişinin həmisi gemroy buluşuna dayın. Gemroyda qan çıxış köpüncə uç qızlı rənglik qan bob ipadlandı. Daim çoğun tərətinin sırtqı yüzüge çaplışıb durudu. Ya ki çoğun tərətin kin qan tamcılaydı. Üçey yolu kesellik özgürüşü keltürüp çıkagan kanaş, bazda tutuk kızlaranlik bulup, kan bilen çoğun tarat orlaşıp getiş, ya ki şilimşik suyuqluk buluş bub ipadlandı. Adetki kişiler köz bilalı toğru hüküm kılamaydı. En muapık usul, vaxtıda doktorga berip tekşürtüş. En ahırda korsa kısımı kayıt-kayıtı bir yaran buluş, ya ki beden eğirliği enik bulmağın sebeple tüpeyildin, tövenlep getiş. Üçey yoldaki kesellik özgürüşü, əzim qılış, sömürüşki təsir yetkizişi,
Şundaqla, ast xarakterlik sərbiyatını keltürüp çıxırışı mümkün. Bulup mu, qorsaq bir yaran buluş bilən çoğun tərət özgürüş, qan azlıq, mağdursuzmuş, iştahısı tutuluş qatarlıq olamətlə birli vaqtı körülgəndə çoxum tezdin kəsbi doktorlağı körüstüş gerek. Üçey sağlamlıqını qoğdaşda bu üç işini kılıçdı çın turuş gerek. Yanlıyo mun olanı bildirdi. Tüz üçey rakının olduğunu ilişta, pəqat bir xil yeməklik yaki məlum bir xil saxtını saqlaş usulığını taynış qıb olmaydı. Həqiqi ünümlük usul sağlam yemək işmək, qanuniyyətlik hərəkət və ölçəmlik təkşürüşünü birləşdirişdən ibarət. Birinci, maysızraq yeyiş. Üçeyinin yükünü yenikildiş gerek. Gündelik yemek işmekte eğir may, eğir tuz, mayda pişiriş, kavap kılış, tuzlaş ve ziyade açık gıdıklıkçı yemeklerini istimal kılışını azaytış. Uzak müddet kecilik tamak yiyiş ve ziyade köp yiyebilişten sakılınış gerek. Yeni köktat, meyve çive, danlıq sıra et, purça qatarlıq yemeklik talası mol boğan yemeklerini muvapıq köp etiş gerek. Yemeklik talası üçeyinin lömüldüşünü ilgiri sürüp tərəqli şaltını yaxşılaydı. Şundaqla, üçeyinin mikro ekologiyasının qoğdaşqımı paydalıq. Adette yana qanuniyyətlik su içişke dikkat kılış. Uzun müddət su içiş yeterlik bulmasıq səbəbidin, çoğun tərətinin bir normalleşip getişinin aldığını iliş gerek. İkinci, uzaq olduruş üçeyinin sürət astıldışı konuqsıq aynıp qanmısın. Uzaq müddət olduruğanda üçeyinin lömüldüşü astılab, simizlik, metabolizm normalsızlıqı qatarlıq məsirlə koşulup kilidu. Adetki kişiler her hafta da az digende 150 minut otur hal sıcılıqdaki oksigenlik hareket kılış tavsiye kılınıdı. Meselen, tez miniş, astı yügürüş, velisipit miniş, su üzüş qatarlıqla. Adette hizmet ya ki ügünüşte uzun oldurganda her saatte orundun turup 5-10 minut hareket kılışını tavsiye kılımız. Adi haletki piyade miniş, pey sözüş qatarlıqla ızcıl oldurgandan yaxşı. Üçüncü, yeşiği yetkende tekşürüş. Xatarlı kişiler topini teximi boldur tekşürüş gerek. Nurgun boğmaq tüz üçey raki, üçey muncaq göçtün tədirci tərəqi qip kəygen. Eğer raki özgürüştün burun muncaq göçtünü bayqı qılı və bir tərəp qılı bolsa, xatarını teximi boldur tosuş pürüstü boludu. Adet ki, xatarlı kişiler topi 45 yaştın başlap tüz üçey rakini tekşürüşki əhmiyyət berişi gerek. Tüz üçey raki cəmi tarixi. İrsiyet karakterlik, ösme yığındı keserlik olamadı qatarlıq, xatır yukarı kişiler topını tekşürüş işini münasip olduğa sürüş gerek. Üçey muncaq köşü bayqalgan kişiler topuğa nisbeten, kesip elvesila həm iş pütüdü dəb qarmasıq gerek. Muncaq köşünün çoğun kiçikliği, sani, patologiyelik tipi oxşaş bulmaydı. Kiyinki qaytı tekşürüş arlıqımı oxşaş bulmaydı. Şuna doktorun kürsətmisi bu yecə qərərlik halda üçey eynikini tekşürtüb, keserlik özgürüşünün qayt qozqılışı, ya ki tərəqi qılışdın saqılınış gerek.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 60 yaşdan aşqanlar az digəndə yılda bir qitim umum yüzlük çoğun salamətlik təkşürüş ilib berişi gerek. Muhbirimiz Gülürü Sürət bu axtı xəbər berdi.
1: Oxşumağın yaş basqıcıdikilə türlik salamətlik təkşürtüş türlərini qandaqtalış gerek. Şunu biliş gerek ki, salamətlik təkşürüş türünü doğru tallamağanda artıq bul xəşləpli qalmayı yenə təkşürüş ki təkişlik məsələlərini düşürüb qoyub, kesəllik əhvalını keçikdürüb qoyuş mümkün. Bir qoşulğan ikiz prinsipi boyunca salamətlik təkşürtüş. Salamətlik təkşürüş türünü tanlaşda bir asasi prinsip var. 2014-ci ili elimizin salamətlik təkşürüş asasi türü mütəxəssislə ortaq tunuşuda bir qoşulğan ikiz prinsipi otur qoyulub, çoxum tanlandıqan və zapas tanlandıqan salamətlik təkşürüş türləri eni qayrıldı. Bunundaki bir asasi salamətlik təkşürüş türü, yəni çoxum tanlandıqan tür bulub, bədən təkşürüş, təcrübxandiki təkşürüş və qoşumçı təkşürüş qatarlıqlarını öz içə alıdı. Məsələn, bədən iğirliqi, tomur soxuşu, qan besim, qan təkşürüşü, kiçik tərət, jigar iqtidari, börek iqtidari, elektrokardiogramma təkşürüşü qatarlıqla. Bir qoşulğan X prinsipidiki X məxsus salamətlik təkşürüş türü. Yani zapas türü bulup, asaslıqı ast xarakterlik yokuşçallıqı bulmağan keselliklerinin xatırını tallab tekşürüş ve salametlik tekşürüş türünü özü çekalıdı. Konker türlü, məsələn, kiçik tərətdiki mikro miqdarlıq aqsıl, ösmü bəlgü maddisi, HIV, aşqazan çıxış eğizi burmasıman tayaqçı bakteriyası, 24 saatlik qan besim, 24 saatlik hərəkətlik elektrokardiogramma, sütbezi ultira avaz dolqını, aşqazan üçəy əyniki, boyun arteriyası ultira avaz dolqını, süəng sizişliqi, qalqansıman bəz ultira avazlıq təkşürüş qatarlıqla. Ondaqda oxşaş bolmağan yaş basqıçıdiki kişilər salamətlik təkşürüş türünü qandaqtalış gerek 20 yaş. 20 yaşdan yuqori kişilər topi dəl oxuş bitirib xizmət qilish, kişilik əlaqəsi köpəyiş məzgiliga toğri kelidi. Onun üstiga köpincisi tuğut yeşiga qadam qoygan bolib, bədənin qarşılıq küçi, immunit küçi bir qadar yuqori səviyyada bolidi. Bu basqışda asosiy salamatlik tekshirtishdan boshqa jigar yallug'i, hazm qilish yo'li yuqumlanish, suyidik ajirtish, köpəyiş sistemisi yuqumlanish qatarliq yuqumliq kasalliklarni tanlab tekshirish va oldini olishga ko'proq diqqat qilish kerak. Birinci, asasi salamətlik təkşürüş türlərdə cigər iqtidari, qan təkşürüş, öpkini təkşürüş qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qılış təklifi verildi. İki salamətlik təkşürüş türüdə yuqumluq kesəlliklə, məsələn, HIV, siflis, yəni meydu, B-tipliq cigər yalluğu, aşqazan çıxış eğizi burmusman tayaqçı bakteriyası qatarlıq yuqumluq körsətkişlərini tallab təkşürüş təklifi verildi. Alayda diqqət qilishqa tegishlik shu ki, ayollar 20 yoshdan keyin sut bezi va ayollar kasalliklari jihatidagi sog'lomligini tekshirishga diqqat qilishi. Sut bezi ultira ovoz to'lqini, ayollar kasalliklari ultira ovoz to'lqini tekshirishi qatorliqlarini tanlash kerak. Yosh va salomatlik ahvoliga asosan sut bezi va ayollar kasalliklarini har yili oz deganda bir qatim tekshirib turish kerak. 30 yaş. 30 yaşdan keyin turmuş besimi eşib, metabolizm tövəlləb, hərəkət yetərlik bolmay asalla zəmirib ketidi. Qan besimi, qan şəkiri, qandiki may, suyidik kislatası da asalla normalsızlıq görüldü. Uzaq oturub hərəkət qılmaydıqanlarının boyun omurtqısı və bəl omurtqısı da asalla məsələ görüldü. Birinci, 30 yaşdan aşqanlar asasi salamətlik təkşürüş türlərdə qan besimi, qan şəkiri, qandiki may, suyidik kislatası qatarlıqlarına nöqtəlik diqqət qilish təklifi verildi. İki salamətlik təkşürüş

Radio anlıqıcı dostlar, Cahan Eyniki programımız yeni sizlerle yüz görüşdü. Mən dostumla Məhliya İbrahim. Bugün Cahan Eynikimizdə qaysı məzmunlar ayan buldu ikən, birlikdə qulaq sepəqəylik. Bugün ən çox taq hüceyrilik canlıq doğrusunda anlayımız. Siz meynət dəb qaraydıqan qulaqının kiri zadı qançılık mühim biləmsiz? Qaysı hayvanlarının insanlar qoşqan tökpisi ən gədilik? Bugün yenə yeşil rəngi münasətlik qızıqarlıq bilimlədimi sözləb verimə. Xoş qadılık dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü Cahan sayayitimizi başlayıdam doq. Qadirlik dostlar, hüceyrə canlıqlarını təşkil qılğıcı əsasi birlik bulub, köp qısım hüceyrələr pəqət nəçə mikrometrdən nəçə yüz mikrometr qıcı boludu. Yığınının tüşkümü uladı nəçə 10 ya ki nəçə 100 əs çoğun boludu. Bir hüceyrədən tüzülgən taq hüceyrlik canlıqlarını adətdə pəqət mikroskop arqılıqlı köyülü boludu. Lekin, Aslandaki taq hüceyrlik canlıqlar intayın çoğun bulub, nəçə 100 milyard adətki hüceyrini biriktirgəndə andın çoğunluqı onunqı tən boludu. Diametri 0.147-dən 3.18 cm qıçı kilidigan şarsman tor putluq qurut. Qarmaqqa golf topqa oxşaydigan bu canvar şarsman tor putluq qurut dep ataladı. O bir xil qasıraqlıq özgürüşçan qurut. Sırtqı yüzidə aqsıldan tüzilgən köneksman qepi bulub, qepide töşükçilər boludu. Ula töşükdün putunu çıxırıb ömləb hərəkətləndigan ən çoğ taq hüceyrlik canlıq hesablandı. 2008-ci ili tədqiqatçılar diametri 3 cm kilidigan şarsman tor putluq qurutunun deniz astıdaki qumsman latqıda 50 cm arlıqqa yer beğirləb mağan izini bayqıqan. Bu taq hüceyrlik canlıqlarının ömülgən izinin tunji qitin bayqılışı bulub, ilgiri mürəkkəb köp hüceyrlik canlıqlar bu xil izlanı payda qılıdu dəb qaraladdi. Diametri 1-dən 4 cm qıç kilidigan şarsman xaltılıq yüzsün. Bu yeşil üzüm mervayitdək süzük bulub, xuddi yeşil yaqut qoxşaydı. Əməliyyəti bu şarsman xaltılıq yüzsün dəb atılıdığan taq hüceyrlik deniz yüzsünü bulub, yalğan yıldız arqılıq bir yergə muqunmuşudu. Adətdə diametri nəçə santimetr kilidu. Aslan dikirləri tuxumçilik yoğunaydı. Dəsləb bayqalğanda kişilər ulanı xuddi adəmnin közüge tikilib qarğanda kez qılıb, onu matrosnun köz qarçıqı dəb atıqan. Adətdə taq hüceyrədə fəqat birli hüceyr yadrosu buludu. Amma şarsman xaltılıq yüzsünlərdə bolsa nurğun hüceyr yadrosu buludu. Olanın rənginin birdək bolmaslıqı, asaslıqı tənədəki xiloroplast sanığı bağlıq buludu. Xiloroplast qanç köp bolsa, şunçı yeşil ösüdü. Uzunluqı 0.14-dən 10 cm qıç kilidigan küllük siman yüzsün. Qarmaqı mogo qoxşaydıqan bu canlıq, əməliyyəti küllük siman yüzsün dəb atılıdıqan taq hüceyrlik yüzsün bulub, şəkli küllükü oxşıqanlıqı üçün şunda qatalıqan. Yəni, bəzilər romku qoxşıdıb ulanı su pərisinin romkisi dəb matıqan. Taq hüceyrlik canlıqla işçidə küllük siman yüzsünün tüzülüşü nisbətdən mürəkkəb. Asaslıqı küllük yapqıcı, küllük sepi, moqumlaşdırış rolunu oynaydıqan yalğan yıldızdın ibarət 3 çoğun qısımdan tüzülgən bulub, yalğan yıldız qısımda nəayətə çoğun hüceyr yadrosu buludu. Hüceyr yadrosu köp qitin bölüngəndən kiyin, nurğun kiçik yadrolarını şəkilləndirudu. Ula küllük yapqıcıqı toşub kilinib, uşaq qamitlarını şəkilləndirib, deniz astıqı çüküb, yad qamitlar bilən birikib, yeni küllük siman yüzlərini asılı qılıdı. Diametri təxminən 20 cm kilidigan çürük qasıraqlıq qurut. 1882-ci ili deniz şunasla Çonqur denizdən bir qaliti qum şarçısını süzüb alğan. Bu şərçə qarmaqqa deniz astıdakı çökmələrdən toplanğan tənciyə oxşaydı. Amma onun həqiqi salayiti çürük qasıraqlıq qurut dəb atıldığan töşüklük qurut. Ular köp hüceyrlik yadrodan tüzülgən hüceyrə tüzülüşü bulub, hüceyrlər köpüb nəçə 100 kavak tarmaq və tutaşdırıcı yollarını şəkilləndirib, simotqa oxşub ketidigan bir xil maddını ajırtıb çıxırıb, sırtqı çökündü maddalar yəki qum bilan birikib qatıq postluq tüzülüşünü şəkilləndirgan. Çürük qasıraqlı qurut qaranğı dəniz tigidə yaşaydı. Alimlar ularni tenidə bakteriya biqib oziqlanışı yəki su tenidən ötkəndə bunun içindəki oziqlıq tancılarını tallab çıxıb yeməklik qilishi mümkin deyə fərz qilishmaqda. Uzunluğu təxminən 300 cm, egizliyi 20-dən 60 cm-ə çıxılıdı.

Hörmətli radio dinləyicilər, vaxt münasibəti ilə bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühərriri və qırışdırıcısı Gülrə Sürət, məsul mühərriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xidmətdə buldu. Ətki proqramımız texnik sərxil, ət görüşəli, xeyir xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geylen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əst saxlığan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tan atquzu səbəblik əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tan atquzu səbəblik yaqından bu yan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdırıcı hüceyrilərim bəkli acizləb getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalığancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu ötüş səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qalınışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib getib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib kettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskın su deryağı kuyup berildi. Mən sisip ketken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaylı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Artist film işləyətqanda zəximlənsə töləm tələb qılsı bulamdı. Aldı bilən bu əqtiki dilu misalını anlapı təyli. Wang Xiaoqiang'nın savaqdışı Xuyen artist bulub, yıqında televiziya teatrı işləyətqanda billi rol alğan kəsibdışı urup zəximləndirdi. Onun naiti iç püşüb Wang Xiaoqiang'ı dərdini tökdi. Əsildə Xuyen işləydiğən oğrun Limiya kino televiziya şirkti bir qədimki zaman çambaşçılıq filmi işləməkçi bulub, Rejissor film məzmunuğa asasən artist Lin Hei bilən Wang Xiaojini Xuyenni urduğan körünüşünü sürət gelişqi orlaşdırğan idi. Sürət gelişdim burun, rejissor qarış tərəpke ziyan yetküzüb qoymaslıqını qayt-qayt cekilidi. Repesiya qılğanda, üçü birinə çıxetim məşq qılğanda heç qandaq tasadibi əhval görülmedi. Lekin, əməli sürət geliş cəriyanıda Lin Hei bilən Wang Xiaoji Xuyenni repesiya qılğan vaqtdiki salmaq bilən urmay, nəticədə onu eğir zəximləndirib qoydu. Ondaqda, bundaq əhvalı yoluqqanda Xuyen qarış tərəpdən özünün zeynini döləb verişini tələb qılsı bulamdı. Bununqa bundaq düşənci berildi. Bu dilu misali öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılış məsələsi qıçət edildi. Ondaqda, öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılış digən nimə? Bu digərlik xətərini öz ixtiyarlıqı bilən öz üstüge eliştigerlikdir. Yani ziyankeşlik uçurguçi bazı xatırba medeniyet tentarbiye pahaliyetlerge öz ixtiyarlıqı bilen katnaşkanda, bazı katnaşkuçulanın herkiti sebeplik ziyan uçurganda, ziyankeşlik uçurguçinin karış tarafının belgilik cevapkarlıqını üstüge ilişin talep kılışkı bolmaydı galıgını görsüldü. Lekin ziyanın kilip çıkışı bazı katnaşkuçulanın herkitideki kestellik, ya ki zor sevellikten bolgaları bunun sırtıda. Xuyenni uruş film məzmununun ehtiyacının bolsumu, lekin rejissor Lin Hei bilen Wang Xiaojini pəqət Xuyenni uruş hərkitinila orullaşqı buyruğan, həm də işkisidin qarış tərəpkə ziyan yetküzməslikini tələb qılğan. Amma Lin Hei bilen Wang Xiaoji sürət geliş cəriyanıda məşq qılğan vaqtdikidək salmaq bilen urmay, nəticədə Xuyennin eğir zəximlənişini kəltürüb çıxarğan. Artistlarının oyun qoyuşqı qatnışı ixtiyari bulub, sınariya orlaşdırışıqı asasən, artistlardın başqılağa ziyan yetküzüş xətiri bolğan bəzi hərəkətlərini orlaşın tələb qılışı. Yəni kilib, ziyan uçurğıcılarının bəzi aqibətlərini öz razılıqı bilən üstüge ilişin tələb qılışı mümkün. Lekin, diqqət qılış ixtiyarışdik şu ki, öz razılıqı bilən xətərgi təvəkkül qılışının hər qandaq əhvalıqı tədbiqin işin atayın. Hərəkət igisi də xəstəllik, ya ki zor səvəllik bolğan əhvallarını başqışı bir tərəb qılışıq doğru gedudur. Əlbəttə, kino, televiziya filmi işləşdə ünümdün çılıqını qoğuluş üçün artistlə bəlgilik xətərgi təvəkkül qılışıq doğru gedudur.

0: 17-si kontrola dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 min yuandan artık iş hakkı kapalet pulu saklap gelindi. Döğende muhbirimiz Pazilet Arslan bu vakti sözle berdi.
1: Oyetisi kontrola dekan işlemçilerinin 2 milyon 670 min yuandan artık iş hakkı kapalet pulu saklap gelindi. Yakında Ürümçi şehri Tianjin Yolu Xalq Teftiş Mahkemesinin ammavi menfaat davası teftişliği tarmığı, dehqan işlemçilerinin iş haqqi kapalet puli ammavi menfaat davasını nazarat qilish modulığa tayinib, Tavallik rayondaki qurilayotgan türlerinin dehqan işlemçilerinin iş haqqi kapalet pulini tapşırış ehvalığı qarda harakatjan tasqib tekshirishni qanat yaydırdı. Dekan işlemçilerinin iş haqqi kapalet puli, dekan işlemçilerinin emgek haqqi, hukuk menfaatini qoğdaştiki en ahirki müdafiye sebi. Rəqəmli küş qoşunun türkisi de bugünkü kündə Tianjin rayonluq təftiş məhkəmisi ayrım deyilolarda iştin keyin qutquzu belişdin, türdaş deyilolarda iştin burun aldın elişqa, halkışını işqa aşırıb, nazarət qiliş, süpət önümünü umumyüzlük östürdü. 2025 yılı 8. ayda bu məhkəmə Təvəllik rayonundaki məlum qurulvatqan türdə bəlgilimi boyca deqqan işləmçilərinin şəqi kapalat pulu təsqilməqallıqı inkas qılınğan bir yüpüşçini tapşırvaldı. Alaqadar bəlgilimi boyca karxana iş başlaşdın ilgiri çoxum məxsus hesabatqa toluq somuluq məxsus məbləğini aldın qoyuşu kerek idi. Navada Xocayin keçib getiş, quruluşun axırı çıxmaslıq əhvalları görülsə, bu pul dehqan işləmçilərinin nisi qalğan iş haqqını töləb turuşqa işlətilidu. Bu kapalat puluğa qarta eniq tüzüm ölçümü bar bolub, məxsus tarmaq nazarat qılıb başqurudu. Amma asan bayqıqılıb olmaydıqan nazarat qılış başquruş körünməs rayonu asandaki karxallarga paydılınış pürsti yartıb bərdi. İlgiri bu türdeki yipuşçini təşürüb eniqlaş, xayıb xatar bilen jügürüş musabıqısı qılgandak bir meydan vaqt ötkiliğe hücum qiliş jeni idi. Təvəllik rayondaki netçi 10 kuruluatkan türde iş başlaşını təsdiqletiş, pul tapşırışını enge aldırış, oxşumağan tarmaqlarga təsdiqilinğan bolğaşqa, bir türünün deqqan işlemçilerinin şəqi kapalat pulunu tapşırış əhvalını təşürüb eniqlaş üçün təptiş əməldarları həmişə qədəm qoşulğan qələmge tayınıb, quruluş oralarına qatırab, karxallarını izdəb, hesabat dəftərlərini axtırıb körsümü, əqiqi əhvalini toğra igiliyəlişi natayın idi. Tigi təhdini təltüks eniqluğuca xəyib xətər paketqa aylınıb, ziyandan saxlanış təski toxtaytdı. Bu qıtım bu məhkəmə çoğun sallıq məlumatlarını nazarat qılış modalığa tayınıb, qanun boyca turalğu və şəhər yezi quruluşu, Adem küçü baylıqı və ictimai kapalat

tarmaqlardan toliq kəsbi sallıq məlumatlarını aldırıb 238 tür təkşürüb təsdiqləş hesabat dəbdiri. 185 kapalet pulu tapşırış xatırısını nazarat qılış modeliğe kırgızıb, sallıq məlumatlarını biriktirib, uçuraşdırıb, seliştirib, 17 sekundla məsəlini tepib çıxdı. İş başlaş icazetine erişkən 11 türünün tapşırış sistemisi de ünümlük əngi elinğalı xatırısı yox bulub, diqqan işlemçilerden şəqi kapalet pulunu qanun boyunca tapşırmaslı xətri mövcud idi. Jipçi deyil o bekitiş paketiğe tən əməz. Normalsızlık kanunlu xilaplıq qiliş yekuniga texmo tən əməz. Bu 11 türünün həqiqi əhvalının zadı qandaq işgəlikini çoxun puxta dəlil ispatlar arqılıq ispatlaş kerek. Təptiş əməldarları jipçi tizimlikini elib, hər qaysi tör nəx meydallarıqı berib bir-birləb təşürüb eniqladı. Bir qısım karxanı məsulları maliyyə xadımlarının komandorubkığa çıxıb ketkəlliki, materiallarının arxıbqa selinib ketkəllikini səbəb qılıb məsuliyyətdən qaçdı. Yəni bir qısım karxanı məsulları inıqsız ispatının köpəytilgən nusxısını çıxırıb, kapalat pulunu tapışırıb olğallıqını etdi. Bu məhkimə sallıq məlumat arqılıq yol başlaş, dəlil ispat arqılıq dil obyektiş, məxsus hesabat obrotunu aldırış, pul muamilə aparatlarının kepillik xətini əngi eliş uçurlarını seliştiriş, türünün əməli işbaşlaş sürətini seliştiriş, tür-mütür təkşürüş, bir-mü-bir pərxiləndirişdə çın turdi. Əhval oylığandınmı mürəkkəb olub, qısman türlərdə sallıq məlumatlarının yenilənişi mas qədəmdə olmasılıq. Tapşırış ispatı hasıl bolğan bolsumu əngi aldırış sistemisi bilən mas qədəmdə olmasılıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin, sisteminin hata hüküm qilişi kelib çıxanıdı. Bir hafta çoğunqır qeziş, inçki təşürüş arqılıq axırda 5 kuruluş karxanısı da kapalat pulunu kanun boyunca toluq tapışırmaslıq. Bəlgilimiye uyğun bolğan ünümlük kepillik xeti bicirməslikdə kanunğı xilap kılmış barlıqı iniqlandı. Dəlil ispat yepi xalqısı şəkillengendin kiyin, Tianşan rayolluq təptiş məhkimisi, alaqadar tarmaqlar bilən birleşib, kengişiş yığını içib tüzütüşke həydəkçilik qıldı. 15 gündülə 5 karxananın həmisi tüzütüşünü tamamladı. Diqqan işləmçilərinin 2 milyon 670 min yuandan artıq şəqi kapalat pulu məxsus hesabatqa toluq tapşırılıb, bütün cəryanlıq yepi xalqılıq başquruşqa kirgizildi. Bu basquşqa kəlgəndimu dilo beceriş texi axırlaşmağan idi. Diloda aşkarlanğan tarmaqlarının sallıq məlumat tosqi, nazarat qilish başquruş küçürü mas qadəmdə bolmaslıq qatarlıq ortaq məsilləyi qarda, Tianşan rayonluq təptiş məhkimisi alaqadar tarmaqlar bilən sallıq məlumatlardan Qərəllik həm bəhirləniş, yipçini qaytma inqas qılış mexanizmi ornıtıb, kurulubatqan türlədə kapalat puli tapşırılış əhvalıqı qarda ərkətcan tasqab təkşürüşünü qanat yaydırıb, yoşurun xəyib xətərdin dəl vaxtıda aldın signal beriş, bir tərəb qılışını işğa aşırıb, hər bir əmgəkçini işləyənlər həqqalalaydıqan buluş, iş həqqidin qəm qılmaydıqan buluş imkaniyidigə iqi qıldı.

Öyünü setipla çekiş köçürüşge toğır kelse yeni valsı bulamdu. Öy ilim setimi buhralarının turmuşudaki çoğun iş. Eğer kelişim imzalap uzak ötmeyi öyünün çekiş köçürüş dairesige kırgızil geldikini, onun üstüge töylen pulunun setiliş bahasıdın xeylada yukur iş geldikini bilse, satkıcı taraf yeni valsı bulamdu. Yakında Guangdong ülkesi Guangzhou şehri Haizhou rayonlu xalıq sot mahkemesi muşundak bir öy ilim setim toxtami macerasını sot kılıp ayaklaştırdı. 2024 yılı 11 ayda Li Efendi vasıtçıga özünün namıdaki öyünü setip berişini havalı kılgan. Şu ayının ahırda vasıtçının tepiş duruşu bilen, Li Efendi Situalguchi Wang Hanım bilen umumi bahası 1 milyon 680 min yuan bahada öy ilim setim toxtami imzalıgan. Kelişim imzalangandan keyin Wang Hanım kelişim boyunca aldın tapşırdığan pulunu töləb, mülk hukuki iqdarlıqını yötkəş rəsmiyetini oğuşluq tamamlıgan. Hem kırıp durgan. Oylmağın yerden bir neç gün ötüpla, Li Efendi özünün çıkış köçürüş dairesige kırgızıl geldikini. Tölem ölçümünün her bir kvadrat metri 60 min yuenge yedidgalıqını bilip, Wang Hanım'a toxtamlı bikar kılışını oturgu koygan. Rad kılıngan denkeyin Li Efendi Guangzhou şehri Haizhou rayonluq sot mahkemesige dava kılgan. Li Efendi mundaq bildirdi. Uzaq muddat başka cayda eğir kesel bolup kalgan tuqınımdan halıdın haber eliş, dapni işlerini bir taraf kılış sebeplik çekiş köçürüş uçurğa köngül bölüşge çoğlam tegmedi. Eğer kelişim imzalığında pat arda çekilip köçürüldüğalıqını bilgen bolsam, setişim mümkün emas idi. Şuna məqsəd ifademde zor ufkışmaslıq mevcut. Toxtamni bikar kılışını tələb kılımən. Wang Hanım onda qarıdı. Öy seti viliş özümdün oltırış ihtiyacımdı bolğan. Şuna 20 yıl qayta öy gördüm. Öy hayan kəştiki kılmadım. 1 milyon 680 min yuan pul kelişim imzalığan çağdaki oxşaş cayının bazar əhvallığa uyğun kilidu. Soda iki tərəfinin həqiqi məqsəd ifadisi, ilim setim toxtami qanunluq, küşki iqə. Dilo becirgici Soliya mondaq görsətdi. Zor uxuşmaslıq, əx tələb qanun hərəkəti yüzbərgəndə, hərəkət iqisinin toxtamının xarakteri, nişandaki nərsinin türü, ölçümü, süpti, bahası qatarlıqladı körülgən hata tonuşunu körüstüdü. Bu diloda Li Efendinin öyünün orni, kölümü, oquq təvəlligi qatarlıq asası əhvallarına qarda eşqandaq tonuş xatalıq yox. Onun öyünü setişi özünün turmuş ehtiyacı asasən çıxırılğan tədbir. Toxtam imzalanğanda məmuri tarmaqlar diloğu çetişliq öyünü çıxış köçürüş dairisigə kirgüzüş doğursa da enik uxuturuş çıxarmıqan. Oxşaş çaydiki öy bahasıdımı binormal davalğuş görülmügən. Li Efendinin eğer çekildiğin, köçürüldüğünü bilgen bolsam herge satmaydım degenini təşebbüs kılışı, ameliyatta kelgüsüdeki paydının yokki çıkalıqıdın əbsuslanışı hesablanıdı. Hergizmo öyünün azırkı karakterge bulgan tonuşu da pərk bolğalıqıdın əməz. İki taraf kelişim imzalıqandın keyin, çekiş köçürüş tölümü layihası səbəbidin öy bahasının şiddet bilen örləb ketişi, toxtamlı adaqılı bolğandın keyin yeniden yüzbərgən paket bulup, kelişim imzalığında tonuş xatalıqı mövcud dəb qaraşqı bulmaydı. Öy köp mıxtarlıq tavar bolu süpti bilen bahada, siyaset, bazar qatarlıq amıllarına təsirde davalğış payda buluşu normal soğuda xəyub xətri hesablanıdı. Li Efendi toluq, Haqtala pərkət ixtidarıqa iyə kişi bolu süpti bilen, toxtam imzalanğan haman, iki tərəb birdək səmimi adaqılışı kerek. İştin keyin yeni vilişinin kanun asası yok. Haizhou rayonluq sot məhkəmisi birinci sotu hüküm çıxırıb, Li Efendinin barlıq dəva təlibini rədd qıldı. İgilinişcə iki tərəb narazılıq ərzi sunmuğan. Bu hüküm küşkə iki bolğan. Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əq Tələb Qanun Dəsturunun 147. maddesi. Hərkət iqisi, Xalq Sot Məhkəmisi ya ki kesim aparatıdın zor uxuşmaslıq asasıda qılğan Əq Tələb Qanun ərkidini küştün qaldırışını tələb qılışqa hüquqluq. Ali Xalq Sot Məhkəmisinin Cunha Xalq Cumhuriyetinin Əq Tələb Qanun Dəsturunun umumi prinsip qısmını tədbiqlaşqa aid bəzi məsələr toğırsıdiki izahatının 19. maddesinin 1. tarmıqı da, hərkət iqisi də hərkətinin xarakteri, dəvalaşqıcı qarşı tərəb ya ki nişan nərsinin türü, süpti, ölçümü, bahası, sani qatarlıqlarda xata tonuş görülgən bolsa, adətiki düşünüş boyunca, əgər bu xata tonuş yüz bərməyən bolsa, hərkət iqisi
münasib məqsəd ifadəsi çıxarmaydığan bolsa, Xalq Sot Məhkəməsi Əxtələb Qanun Dəstorunun 147-ci maddəsindəki bəlgələmə boyunca zor vuxuşmaslıq təbbi kitsib oludu.

Hörmətli radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası proqramımız müşərdə ayaqlaşdı. Proqramımızın mühərriri və kırışdırgıcısı Pəzilət Arsılan. Məsul mühərriri Emincan İsmail. Nazarətçisi Nicat Abdıqadır. Mən Arapat Ösəncan. Həm deyək, bunlar stansımızın başqa proqramları da bolsun.

0: Bəzilər ögünüş çapalıq, xizmət ipiş bək təstisə, bəzilər turmuş bək çapalıq, turmuşdan heç ləzzət qanmadı. Dünyanın vahidi güçlükü yox deyişidu.
1: Aran 300 gram kilidigan yürekimiz minutuğa 5 litre qan yetkizudu.
2: Oturğanda rahatlanğımız bilen bel umurtqımız ağırlığımızın 140%-ki tən kəlgüdək besim uçuraydı.
3: Aşqazımızın qalınlığı 3 mm-dən 5 mm-gəcə. Toyğandan keyin bolsa əsildikinin nəcəsizcil kimiydi.
4: Bədənimizdə neçə trilyon hüceyr var. Otur hesabda sekunduğa 3 milyon qitim parçalındı.
5: Hayatlıq üçün bədənimiz köp tırışçanlıq görsüldü.
0: Birer işlanı qılaylı, hayat bilən tən ilgirilaylı.
1: Әмі әрзейді, güzel çağla bizge hemra. Bizni xuşallandırdığan turmuş her qancı qiyin bolsumu, Söygü bilen yaşımız, nişanğı intilişimiz, arzunu əməlge aşırışımız kerek.
0: Ailemizdikiler üçün, dostlarımız üçün, söygü üçün, yaşaş üçün, әмі әрзейді.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Bugün 2026 yılı 9. ayının 9. günü çarşamba. Emdi memleket haberleri ve halkara haberler programımızda başlayımız. Ben Abdursul Abdurayım.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, ben Sumret Yasin. Bu kıtımki haberlerimizden asasi mezmuni tövendikçe. Xi Jinping, Angliya baş vaziri Burnham bilen telefonlaştı. Li Chang, Guoyan'nın 21. qitimlik məxsus temalıq öyrənişiga riyasetçilik qıldı. Deng Xuexiang memleketlik dərslik xizmeti yığınında əxlaq arqalıq adam tərbiyələş tüp vəzifəsini zid çörüdə, Jungucha yuqur süpətlik dərslik sistemisi bərpa qılışını tezlitiş kerak deb təkidlədi. Xanjing 26. növbətlik Jungu xalqara məbləğ silish Saudi yarmankisinin etiliş mürasimiga qatnaşdı həm də söz qıldı. Aldınqı 8 ayda dövlətimizin taşqı sodisi oxşaş məzgildikidən 17.6% eşib tez eşiş vəziyyəti davamlaşdı. Amerika armiyası İranın xarik arili ətrapıdiki nişallırıqı zərbi bərdi. İran, Kuveyt və Bəhrəyin portudiki may paraxotlırıqı hücum qılımız dəb agahlandırdı. Hürmətlik radiyonluq ucula tövəndə deyiqdanla xəbərlərimizin təfsili məzmullardı bolsun.
0: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping kelişib alğını boyunca 9-cu ayının 8-ci günü keçdə Angliya baş vəziri Burnham bilən telefonlaşdı. Xi Jinping Burnham'nın Angliyanın baş vəziri bolğanlığını təbriklədi. O, mündaq təb görsətdi. Jungo bilən Angliya umumüzlük strategiyelik əmrala. Gerçi iki dövlətinin ictimai tüzümü və dövlət əhvali oxşaş bolmusu mu, lakin ortaq mənfəəti ixtilabdın çox. İki tərəf öz ara hörmət qılıb, bir-birgi işinib, ixtilabdın halqıb, oxşaşlıqlarda birlik gelib, pərqlərini saqlab qelib. Öz ara mənfəət yetküzüş asasıdiki həmkarlıq tortini çoğaytış gerək. İki dövlət hökumətləri iqtisadını tərəqqi qıldırış, xalq turmuşunu yaxşılaşqa küş çıxırvatıdı. Əvzəlliklərdə bir-birini toluqlab, bir-birgi yardan bərsi boludu. Jungo 15-ci 5 il məzgilidə maarib, davalaş, pul muamilini sırtqı eçi veçişini yenimi kenay tutu. Bulanın həmmisi, işki dövlət həmkarlıqıdiki yoşurun küşki iyi sahalə. Jungo bilən Əngiliyə pən texnika çoğun dövləti. Mol, maarib, mədəniyyət, təntərbiyə qatarlıq baylıqlarqı yigə. Eçivitiş, aldın körərlik inəni saqlab, hər qay sahələrdiki almaşdırış və həmkarlıqını küçəyitiş gerək. Əngiliyənin cüngoluq məbləq salğıçılarının qanunluq hukuk mənbəətigə toluq kapalətlik qılışını ümit qılımız. Cüngo bilən Əngiliyə, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı Xəyibsizlik Yenişigə daimi əza dövlət və dünyadaki asaslıq iqtisadi gəvdə bolu sübti bilən köptürəbçilik, uçuq sodunu qollab, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatının yadroluq qorununu qoğdab, Birləşkən Dövlətlə Təşkilatı, 20 dövlət qoroyi, Dünya Sodu Təşkilatı qatarlıq ramqıladiki alaqə və həmkarlıqını küçəytib, baravər, tərtiblik bolğan dünyanın köp qutublişi, umumi mənfəətdar, sığdırışcan iqtisadının dünyavi ilişkini ilgiri sürüş gerek. Burnham bunu qüvvətləydiqallıqını bildirdi. O, mundaq deydi. Mən ilgiri Manchester şəhərinin başlıqı bolğan məzgildə Jungo bilən köp yıllıq dostanı alaqımız bar idi. Reis Xi Jinping 2015 yılı Angliyədə dövlət işləri ziyarətində bolğanda Manchesterda ziyarətdə bolub, şu cay bilən Jungonun almaşdırış və həmkarlıqını ilgiri sürüşə mühim təsir göstərgən. Angliya Jungoğa qaratqan siyasətinin izçilliyini saqlab, Angliya bilən Jungonun uzaq müddətlik, muqim strategiyelik həmrəlik münasibətini qətti təvrənməy tərəqqi qıldırışını xalaydı. Angliya Jungo bilən yuqur qatlam alaqısını qanat yaydırıb, iki dövlətinin hər qay sahələrdəki həmkarlığın ilgiri

0: sürüp, adımiyet almaştırışını küçeytip, iki taraf münasibetini tarihteki en yukarı seviyeye esligi keltürüp, iki devlet halkıya tekimi yakşı bekti artışını halaydı. Angliyanın Tayvan meselesindeki meydanı özgergeni yok. Növetteki davalguş, mürekkep halkıra özgürüş ve ziyti de, xavipsizlik kengişigi daimi aza devlet bolu sıptı bilen, Angliya bilen Jungo, xalqara qızıq nuqtu meselelerini sözlüş arqılıq hal qilishni ilgari sürüp, kelimat özgürüşi qatarlıq dünyavi xırıslağa birlikte taqabıl turup, dünyanın muqimliqi ve güllünüşini birlikte qoqdış gerek. Burinham, Jungo'nun Shizang'nın jilongda yüzbegen latq şehirlik iqin aptige, ünümlük, küşlük taqabıl turğallıqıga apırın eytti. Jungo'nun apetinin təsirgi uçurgan Angliya pukralarga yardım bergellikige rahmet eytti.
1: Stansımız xavri. Başucu Xi Jinping mundaqtap körsatdi. Dövültümüzdün 2 milyon 600 min kvadrat kilometrdün artıq zımınının təbii şaraiti oxşumaydı. Orni xata bekitilip qalsa, keyinki işlanın toğru bolışı mümkün emez. Asasi funksiyelik rayon asasıdaki siyaset ve pärxlik önüm bağlaşını tez mükemmelleştirip, caylanın asasi funksiyelik oranığı asasen tərəqi kılışıgı törtkü boluş gerek. 15. Beşilinin başlanış ili de dövültümüz asasi funksiyelik rayon strategiyesini yolu koyuşta körünerlik neticilerini kolu geldirdi. Bütün memleket yukarıdan tövengece mas küçəb, həm ixtisadi tərəqiyatı törtkü boldu, həm tamakacısını öz koludu çın tutup, süzük su yeşil tağını yaxşı saxlap, hər bir parça dövlət zımınıdın özgücə mol usul aldı. Fujian terilgu yerini qoğdaş və dövlət zımınını kökərtiş məxsus planını ciddi tüzməkdə. Asasi funksiyelik rayon strategiyasını əməliləşdirişdiki bir türlü xizmət bolu süpüti bilən, hər qaysi şəhər, nahiyyələrinin təbii baylıq, ormancılıq tarmaqlarıdaki xizmətçilə terilgu yer, orman yerinin təkrarlanma kölümünü inıqlaş arqılıq, zımın boşluqı çıqrasını inçikiləşdirib, su, tupraq şəraiti yaxşı yerlərini terilgu yer qılıb ayırıb, açlıqını yaxşı teriş, ekologiyası aciz yantoluqlarını orman yeri qılıb ayırıb qoğdaş xizmətini yaxşı işlədi. Asasi funksiyelik rayon quruş, dövlətimizin iqtisadi tərəqiyyatı və ekologiyelik muhitini qoğdaşdiki çox strategiyası bolub, dəsləbdə asaslıqı ekologiyanı qoğdaşqa əhmiyyət berilib, qısmən caylanın baylıq, muhit bədiligə qarğulaca kəngəydiş, tərtibsiz tərəqi qıldırış məsələsini həl qılış məqsəd qılındı. Bunun uqarda başucu Xi Jinping asasi funksiyelik rayon strategiyasını ekologiyelik muhitini qoğdaşını küçəytişinin önümlük yolu, onu qat'i təvrənmək tez yolu qoyuş kerak deb eniq tələb qıldı. Partiya 18-ci qurulduydun bu yan, dövlətinin tərəqiyyat usulü və tərəqiyyat vəziyyətidə özgürüş bolışıqı əgişib, asasi funksiyelik rayonlarının işki məzmuni və burci üzlüksiz özgərdi. Diqqətni rayonlarını mas tərəqi qıldırışqı mərkəzləşdiriş haqqıda başucu Xi Jinping munulanı təkidlədi. Asasi funksiyelik rayonlarının bekitilgə oranıqı asasən amılla tərtiblik, ərgin yötgülüdüğən, asasi funksiya çəklimisi önümlük, asasi amıvi mülazimət barəvər, baylıq muhiddi bərdaşlıq berələydiğən rayonlarını mas tərəqi qıldırış yeni əndizisini küçəb bərpa qılış gerək. Yuqarı sifatli tərəqiyyatını işqa aşırış haqqında başucu Xi Jinping eniq qılıb mundaqtab görsətdi. Rayonların mas tərəqiyyat strategiyası, rayonların zor strategiyası, asasi funksiyelik rayon strategiyası qatarlıqlarının çoğqır yuğurlaşığı törtkü boluş gerek. Türlük amılların muvaffaq yötkülüşü və yuqarı önümlük toplanışını ilgiri sürüb, dövlət işçidiki çoğ aylanışını ravallaşdırış gerek. Partiya 18-ci qurulduydun bu yan, asasi funksiyelik rayon tözümü dəsləbki qədəmdə ornatılıb, şəhərləşgən rayon, yezi eqilik məhsulatları köp çıxıdığan rayon, noxtılıq ekologiya funksiyelik rayonudun ibarət 3 xil funksiya tipi boyunca, dövlətimizdəki hər bir nayə, rayon dərəcəlik, məmuri birlik şəraitqə qarab, bir xil asasi funksiyonu üstüqə eliş bekitildi. Şunomlan bir vaqtda asasi funksiyelik rayon strategiyelik əndizisi, yana muhim rayon strategiyesi və yeniçə şəhər bazarlaşdırış strategiyesini yolu qoyuş. Açlıq bexətərliki ixtidari və ekologiya bexətərliki tosqi ixtidarını özdürüş davamlıq üzlüksiz dəvr bilən tən ilgirlədi. Дөлтіміздің әң еңі асаси функциялік райоларының жайлышыш қарейтісіде 2846 ная бірлікінің өзге қас функциялік орны ба. Ешіл рәң нұқтылық экология функциялік райоларға, серік рәң асаслық езі егілік мәсулатларыны ішләп чықырыш райоларға, ал рәң шәрләшкә райоларға вәкілі қалуды. Әң бұрынғы асаси функциялік районларға айырыш хәрейтісі білән селіштіруғанда, жайланың ұқтысады іждімайы тәрәқиятты, мәмөри районларыны тәңшәш вә дөләтнің экологиялік ихтияжы түпәйлідің 153 бірліхнің функциялік дәрежесі тәңшіліп, 174 бірліхнің функциялік орнында өзгіріш болды. Илми бағалыш асасыда асаси функциялік орны мұнасып тәңшіліш білән бір вақытта, Асаси функциялік район стратегиясы езі базарлаға янымы кеңейтілмекті. Азыр мемлекет бойынша тәхминен 92% езі базарының асаси функциялік орны айдыңлаштырылды. Шәншенің үйлінде шужай энергия бошлықыны әрқайсы ная районланың зымын бошлықы планығы кәргізді. Әмді езі базарларғыча тәпсилиләштірді. Башқұрыш, контрол қылыш сиясты техімі еншігі болды. Асаси функциялік районларны қолдаш сиясты техімі тоғыр болмақта. Шанхай, Сунджаңда Хуанпожаң дәриясы тәбі айырып тұрдыған Пунан вә Пубидің ибарат ішкі чоң район, кәрчә дөләт дәрежелік шәһәрләшкән районға тәбә болсымы, лекін Пунан мойым экологиялік тосақ вә езі егілік мәсулатлары капалет базасы. Пуби болса, шәһәр базарлаштыруш вә илғар кәсіплерінің ядролық бөлігі. Бу хил байлык әвзәлеге вә иктидар орнының фәрқиге карата шуҗай охшаш булмаган юришләшкән куллар сиясәте вә тәкшүреп баһалашны кулланды. 15-нче башылда дәүләтебез шәһәрләшкән районнар, езе игелек мәсулатларын көп эшләп чыгырдыган районнар, нуктылык экология функциялык районнары әндезесенең умуми мөһимлыгын саклаш белән бер вакытта яна алайды функциялык районнарны, ягъни дәүләт хәвефсезлегене кугдаш, энергия байлык тәэминатыгы капалатлы кылыш, мәдәниятне кугдаш вә униң варислык кылыш, диңгез океан байлыгыны кугдаш вә униңдан файдаланышны күчәйтүш катарлык алайды функцияләрне үстиге алган районнарны тәфсилиләштерүп вә айдаңлаштырып, техимы тогры булган бошлык башкаруш кайдасы вә куллаш сиясаты белән тәэминлейди.
0: Стансымыз хәбәре. Гоуян 9-нче айның 8-нче көне шәһәр яңалашны юқур сүпәттә илгәр сүрүп, шәһәрнең ишки тәрәқиятын илгәр сүрүш баш темасыдә 21-нче кытым махсус темалык үгүнеш кылды. Гоуян зонлисы Личаң үгүнеш кыясатчылык кылганда моноларны тәэкидледи. Башуҗи Ши Цзиньпиннең шәһәрне яңалаш хезмәте тогырсыдагы мөһим юл ярыгының роли вә партия мәркәзи комитетының алақыдар тәдбір орынлаштырмаларын чоңқыр өгініп, зичиллаштырып, имканиятлік сижил шәһәр яңалаш әндезесі барпа қылып, шәһәр құрылмасын әлалаштыруш, функциясын мүкәммәлләштіруш, мәдәният томырын дәвамлаштыруш, сүпәтне өстүрүшне илгәри сүрүп, шәһәрнең юқур сүпәтлік тәрәқияты аркылы халыкның гүзәл тормыш ихтиҗын техими яхшы кандыруш кирәк. Джунго шәһәр планлаш илми җәмгыятының кеңәш башлыгы Яң Баужун төшендүриш бәди. Гоуянның муавин зунлисе Дин Шөшаң, Хылифың, дәүләт комиссары Ву Джинлун фикер алмаштырып сөз кылды. Ли Чаң төшендүриш вә фикер алмаштыру сөзен аңлагандан кийин мондак дип күрсәтте. Әмилият дәвамында шәһәр тәрәқият кануны итеге булган тонышны чоңкурлаштырып, Адамны асас кылышты чиң туруп, юқур сүпәтлик шәһәр яңалашны илгәр сүриш кирәк. Халык шәһри идеясын умумүзлек әмилият күрсәтеп, иң яхшы байлыкны халыкка калдырып, җанландырылып үзгәртелгән оммави бошлык, экология байлыгы катарлыкларны алды белән халык тормышы ихтиҗын кандырышка ишилтиш кирәк. Амма алдырган, кыйналган, гәм кылган Тәкәзә болған мәселеләні әл қылышны алдың қорынғы қойып, әмілі тәдбір қолынып, тұралғы тұрмыш шарайтыны яқшылаш керек. Шәрні еңілашның әмілі мәзмонуны тоғыры игіләп, апетнің алдыны іліш, апет зинін азайч иқтыдарыны гәуділік күчәйтіп, түрлік апетлерінің пағыл алдыны іліш вә оныңғы тақабыл тұрыш керек. Яшашқа, ішләшкі бап келедіған сәвияны гәуділік өстіріп, Шәһәрнең иктидары, сүпте вә тәрәккыят хаяты көчене умумилек үстүриш кирәк. özgüç şehir kıyafeti yaratışını gövdelendirip,

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaya nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Sumrat Yasin.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Abdursul Abdiriyim.
0: 11-ci növbətlik Şərq İqtisad Münbiri yaxında Rusiyanın İraq Şərq şəhəri Vladivostok şəhərində ayaqlaşdı. Bu növbətlik münbərdə təsdiqlənən nurgun muhakim yığınları Cungo ilə münasibətlik olub, Rusiya Cungoğa əlaqədar həmkarlıq nəticələri yəki layihəsini mərkəzlik elan qıldı. Yığınğa qatnaşqan Cungoluq ərbablar münbərinin almaşdırış fəaliyyətinə aktiv qatnaşıb, Cungo-Rusiya həmkarlığı üçün çarı tədbir göstərdi. Cungo karxanaları həmkarlaşqıcı tərəf ilə həmkarlıq sahəsini genişlətdi.
1: Asiya Tinch Okean rayonu taratqulları yuqur dərəcəlikli münbəri yaxında Guangdong-nun Shenzhen-də ötküzüldü. Cungoğa Asiya Tinch Okean rayonu taratqulları yuqur dərəcəlikli münbərinə qatnaşmaq üçün gələn Latin Amerikasındakı taratqu ərbabları Mürekkep, davalgut turgan xalqara muhitta, Asiya Tinch Okean rayonu hemkarlıqını çoğunqurlaştırış, Latin Amerikası rayonunun terakkiyat boşluğunu kengaytış, terakkiyat evrişimlikini aşırıştaki muhim tallışı bolup kaldı, dedi.
0: Saudi Arabistanı, Türkiye ve Pakistan yakında Türkiye'nin İstanbul'da Mekke ortak müdafiye işleri kelişimine asasen kurulgan Stratejilik Siyasi ve Müdafiye İşleri Komitetinin tunca qitimlik yığınını açtı. Hörmətli radio dinləyicilər, tövəndə diqqətinizə programımızın təfsili məzmunları da olsun.

Bu türlə əşya obroti, mülazimətçilik, mehmansaray və köngül iç mərkizi quruluşuğu çetilidu. Jungo tərəb karxanıları baş qatarlıq cəhətlərdəki etibardın bəhrəman boludu. Rusiya eksport mərkizi 9-cı ayının 2-ci günü munulanı bildirdi. Bu mərkəz münbərdə Rusiya yasımıçılıqı namıdaki Rusiya Jungo mallarını tordu tonuşturuş paliyeti ötküzdi. Bu liniya yollarını tərəqi qıldırıb, Jungo'a Rusiya tavarlarını eksport kılışını məqsəd qıldı. Şıncın şəhərlik şəhər qatnışını pilallaş, layyələş tətqiqat mərkizi Rusiya və Otur Asiya rayonunun baş direktoru Yang Shuimundaq deydi. Bu qetim qiyğınqa asaslıqı çətəlli kəsbi zatlağa Şıncının tövən boşluq iqtisadının əmili təcrübələrini tonuşturub, Rusiyalı kəsbdaşla bilən fikir almaşdırış cəriyanı da iki tərəb kəsbinin bir kiş nöqtisini tepib çıxıb, əmkarlıqını ilgir sürüş, həm də Jungonun tövən boşluq iqtisadığı alaqıdar texniksi və alaqıdar ölçəmlərini çət əllərgə kəngəyic məqsəd qılınqan. Beijing Taiji Pantexnik şirkətinin baş müdiri Li Domin məxbirəmindək deydi. Şirkət münbər məzgilidə Rusiya suyliktir qoroyu qarmıqıdiki bütün Rusiya B.E. Vejnev suyliktir quruluşu layiləş yurtu bilən kəsbi strategiyelik həmkarlıq gelişimini rəsmi imzalıdı. Bu həmkarlıqnın Rusiya dövlət karxanılarının maslışıb, uzun müddətlik, sistemilik, bütün kəsb zənciri həmkarlıqını qanat yaydırdıqan yeni basqışqa rəsmi qədəm qoyğallıqıdın dərək berudu. Jungo-Rusiya həmkarlıqıdiki pəntexnikidi yenilik yaratış karxanısı Paysin Pantexnikisi şirkətinin Jungo tərəb vəkili Yu Xinyu münbərdə muxbirgi mündaq deydi. Bu şirkət Rusiya bivasti məbləğ seliş fondu bilən strategiyelik həmkarlıq ilib berib, diqqətni əqli terminal, mülazimətir qatlıq detali və özü tətqiq qılış sistemisi yumşaq detali sahasıgı mərkəzləşdürüb, Moskva oblasti kəsb bağıtısıda bütün cəriyallıq yerlikləşdirib işləb çıxırı saat quruşunu pilallıdı. Tör əmiliyləşkəndinkin Rusiyanın yerlik elektron kəsb zəncirini mükəmməlləşdirişki yardan berib, yuqarı texnikilik iş oranı yaratıdı. Şunu bilən bir vaqtta Jungonun təminat zənciri əvzəllikidin paydalınıb, işləb çıxırış tənərxını tövəllitib, məsulatının yenilin işini tezlətudu.

Hörmətli radio anlıqçılar, Səudi Ərəbistanı, Türkiyə və Pakistan yaxında Türkiyənin İstanbulda Məkkə ortaq müdafiə işləri kilişimi əsasən qurulğan strategiyelik, siyasi və müdafiə işləri komitetinin tunca qetimliq yığınını açdı. Bu, üçtölət mexanizmlaşqan həmkarlıq tədbirini qollanıb, bu kilişimnin kollektiv əyvi küçü və müdafiə görüş ünümünü östürüşkə, həm də kilişimdə bəlgilənən tüzüm ramqısını küçəb bərpa qılışqı qoşıldı. Təhlilçilə üç dövlət kilişimini mexanizmlaşdırışını ilgiri sürüş yolu da tövəndiki üç ötkəldin ötüş gerək dəb qarıdı. Ada qılıdığan məcburiyyətini cəzimləşdirişi təs. Bu qeytimki yığın üç dövlət 8-ci ayının 7-ci günü Məkkə ortaq müdafiə işləri kilişimini imzalığandın kiyinki tunci qeytimlik komitet yığını. Yığınqa üç dövlətinin diplomatiya ministerleri, Dövlət müdafiə ministerləri və armiyalarının yuqur qatlımıdikilər qatnaşdı. Türkiyənin diplomatiya ministeri Fidan yığındın kiyin üç tərəb bu mexanizmini Məkkə müdafiə işləri ittifaqı deyib ataşqı qoşuldu, dedi. Onundan başqa yığındın kiyin ilan qılınqan birləşmə bayanatqı qarğanda üç dövlət Səudi Ərəbistanıda katibat başqarması quruşqı qoşulğan. Tunji başqa tıplıq vəzifəsini Pakistanlıq üstüge alıdı ikən. Vəzifə ötəş müddəti 3 il ikən. Təhlilçilər mındaq dəb qardı. Bu mexanizmlaşqan orullaşdırış kilişim tüzgüç tərəflərinin uyuş küçünü aşırış qıpaydılıq. Lekin Otur Şərq rayonunun vəziyyəti mürəkkəb bolğaçqa, üç dövlətinin hər qandaq əhvalda kilişimdə bəlgilənən bir dövlət hücumğa uçursa, ortaq inkas qaytırış məcburiyyətini həqiqi ada qıla alışına tayin. 2-ci ayının axırda Amerika bilən İsrailiya İranğa kəmküləmlik hərbi hərəkət qozğğandan buyan uruş oti Otur Şərqdəki nurğun dövlətlərə kengaydı. Səudi Ərəbistanı Amerikanın ittifaqdaşı bolu sübuti bilən İranın üç iliş xarakterlik zərbəsiga köp qetim uçurdu. Yaqindan buyan Yemendeki Qusay qurallıqları bilan yana toqunishib qaldi. Shuning bilan bir vaqtda Turkiya bilan Isroiliyaning Suriya masalasini cho'rdigan surkilishimo kuchayvatdi. Bu toqunish o'rtaq mudofiya ko'rish moddalarining qo'zg'ilish nuqtasi bo'lib qolishi mumkin. Shu chaqda har qaysi taraflarning kelishim bo'yicha ish qilish qilmasligi kishilarning gumonini qo'zg'aydi. Qatar yarım aral televiziya stansiyasi tahlil qilib mundaq dedi. Agar Makka mudofiya ishlari ittifoqi Iranga qarshi ittifoqqa o'zgirib ketsa, Pokistonning Amerika bilan Iranni yarashtirguvchi taraf bo'lish rolini davomlashtirish yetaski to'xtaydi. Angliya pul muomili vaqt gazetida mundaq deyildi. Iranning yaqin qo'shnisi Turkiyaning mu Saudi Arabistonini qo'g'dash uchun Iran bilan bevosita to'qinib qelishi mumkin emas. Makka kelishimi Iran yoki Yamandagi Qusay qurolliqlarining yoshirin harakatini haqiqiy to'sib qola olmaydi. Suriyaning xalqaro munosabat mutaxassisi Muhammad Umar mundaq deb qardi. Agar Makka kelishimini tuzguchi davlatlar Isroiliya qatorliq yoshirin hujum qilguvchi taraflarga qarta o'rtaq harakat qo'llansa, undaqda bu mexanizm kelgusida texim ko'p kuchlarni jalb qiladi. Aksi bo'lsa, bu mexanizmning ojizligi oshkorlanib qoladi. Kelishim tuzgandagi andishini tugutishga to'g'ri keladi. Fidan yana Makka mudofiya ishlari ittifoqining Echev etiliş xarakterini təkidləb, üç tərəb ittifaqının kölümünü kənəyətişki qoşuldu. Lekin bununqa bir cəriyan keti doğu, dedi. Bu pozisiya, bu mexanizmnin əza kənəyətişdiki eniq arzusunu ifadəlidi, dəb qaraldı. Bıraq təhlilçilə mındaq dəb qardı. Bir qədər yuqur bolğan kelişim tüzüş ölçümü əza kənəyətiş müsabisini körünərlik uzartışı mümkün. Misrni misal qalsaq, bu yilning 5-ida Misr, Saudiya Arabistoni
Türkiye ve Pakistan bilen siyasi hevipsizlik dair maslaştırışını kanat yaydırdı. Fidan ilgiri Mısır üç devletinin tabi hemrahi. Mısır'nın kelgüsü de üç devlet mekanizmiga resmi katnışını ümit kılımız diyen. Mısır'nın diplomatiye ministri Abdülat bununla karta, Mısır bu mekanizmiga katnışka alakadar asasi kanun ve kanun meselesini dengsep görüvatıdı dedi. Mısır Ayn Şems taşıyosunun mütexessisi Seyit Sabah mıdak tepkardı. Yakın yılların bu yan Saudi Arabistanı bilen Arap Birleşme Halifelikinin rekabeti keskinleşti. Pakistan bilen Hindistan uzak mezgil ep ötmedi. Türkiye bilen İsrailiye'nin münasebeti ciddileşip gitti. Mısır'nın yukarıki devletler bilen birli vakitte koyuk münasebetini saklıgallıkını nezerde tutkanda Mısır Mekke gelişimi koşulsa onun diplomatiye boşluğunu taraytıp özünün iktisadi ve stratejik menfaatige ziyan yetkizişi mümkün. Tahlilçiler mundaq dep qardı. Mısır'nın gelişim tüzüş tenerhini oylishi belgilik vekillik xarakteriga ega. Bazı rayonlardaki devletlerine nispeten etkanda siyasi bir hatarlık cihetteki maslışta ortak tonuş hasıl kılış asan. Eğer ortak tonuş ne, ortak müdafiye görüş mecburiyeti götürgen de, her kaç devletlerinin tenerik paydasını hesaplaş farkı gevdelenudu. Bazı devletler rayon hayupsizlik işlerini maslaştırıcı din, Asalla her bir mecburiyetini üstüge olgan gelişim tüzgücü ittifak dışıga ayınışını halımaydı. Nişan oranını bekitişini aydınlaştırış kutu geliyordu. Mekanizmin işki kısmını elip etkanda kim rehberlik kılış ve iş taksimatını kandak taksim kılış mı gelişim tüzgücü üç taraf çokum duç geliyordu gan real mesele.

Бүгін еңі вәзиетті дөлтіміздің экология мәдәнінеке құрылышыны күчәйтіштіге мәзмұнда Мәркізі Комитет Сиясы Бюросының 29-нчы қетімлік коллектив үйгінішіні қылуатымыз. Партия 18-нчы құрылтыйдың бұян Мәркізі Комитет Сиясы Бюросы экология мәдәнінеке құрылышы темісі да ішкі қетім коллектив үйгініш қылған едіқ. Бұ 3-нчы қетімлікке. Bu qetimki ögünüşni orlaştırışdın məqsəd, yeni tərəqiyyat basqıçıqı kiriş, yeni tərəqiyyat ideyasını izçillaştırış, yeni tərəqiyyat əndiyisini bərpa qilishnin ekologiya mədənliki quruluşuqı qoygan yeni vəzipsi, yeni təlipini igiləb, dövltimiz ekologiya mədənliki quruluşu da düşkəlgən yeni vəziyyətini təhil qilib, adam bilən təbiyyət inaqbili ötüdğən zamanivilik bərpa qilishqa turtki bo'lish. Partiya 18-nchi qurultaydan buyon biz partiyaning ekologiya madanligi qurilishiga bo'lgan umumiyuzlik rahbarligini kuchaytirib, ekologiya madanligi qurilishini umumlik xizmatida gavdalik o'ringa qo'yib, bir qator zo'r strategiyalik o'rlashtirmalarni chiqardik. Ekologiya madanligi qurilishini 5-ni bir gavda qilish umumiy o'rlashtirmasining biri qildik. Odam bilan tabiatning inoq bili o'tishida ching turishni, yangi davrda jongocha sotsializmni ching turish va uni rivojlantirish asosiy tadbirning bir tarmoqi qildik. Yashil taraqqiyotni yangi taraqqiyot ideyasining bir turi qildik. Bulg'inishning oldini olish tuzashni uch chong o'tkalga hujum qilish jangining biri qildik. Güzel Jongo bərpa qilishni Muşi əsrinin oturlarda sosialistik zamani ulaşqan qudretlik dövlətni umumüzlük qurup çıxış nişanının biri qıldıq. Bu, ekologiya mədənliki qurilishinin muyumlıqı bolğan tonuşimizin toluq namayan qılıdı. Ekologiya mədənliki qurilishinin partiya və dövlət işlerinin tərəqiyyat umumlıqıdiki muyum ornini aydınlaşdırıp berdi. Biz ekologiya mədənliki qurilishini umumüzlük küçəyitib, ekologiya mədənliki tüzülmüsü ıslahatını sistemilik planlap, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlaq, kumluqni bir gəvdi qilip tüzəb, bir qatar negizlik, icadi, uzaq müddətli xizmətləni işildiq. Bunun da iradının zorlıqı, salmaqnın zorlıqı, Үнімнің зорлықы мәсілісіз болды. Экология мәдәнліке құрылышы да тоныштың әмілет кіче тарихи характерлік, бұрлыш характерлік, ұмымлық характерлік өзгіріш болды. Мән үлгірі кейін болып, Гансу үлкісі Чиляншен тегінің экологиясығы бұзғыншылық қылыш. Шәнші үлкісі Чилнің тегінің шымалы етікіде қануғы қылап дағы селіш. Çinxay ölkisi Muli Kan rayonini qanunsiz qezish qatarlıq tipik deyil ola haqida yol yoruq, təsdiqi yol yoruq bərdim. Alaqadar jayla və tarmaqla məsuliyyətini ada qılmağan, məsuliyyətsizlik qılğan bir türküm xadimlani qatdıq təşürüb bir tərəp qıldı və cavabqarlıq tartdı. 9 yıldın boyan, kök asman ax bulutla qaytidin namayan bulub, Yeşillik dairesi üzlüksüz kengiyip, yeşil ixtisat tez tərəqi qıldı. Energiya sərfiyatı və maddi sərfiyat üzlüksüz tövəlləb, qoyuq stütək və tuman ünümlük tizgilinib, qara sisq sula körnərlik azıyıp, şəhər yezlanın muhiti yaşaşqı texımı bapkilidigan boldı. Güzel Jongo quruluşu da puxt qədəm taşlandı. Süzük su, Yeşil Tağ'nın öz bir baylıq diyen ideye, bütün partiye, bütün cemiyetinin ortak tonişi ve herkiti gaylandı. Amerika Alem Katnişi İdarısının sünni hemrak sallık məlumatıga asaslanganda, 2000 yıldın 2017 yılı gece, yer şaharda yeniden köpeygen yeşilliknin tötdün biri Jongo dike. Dövletimiz yer şari kelimat özgürüşü söküptünün terakiyatıga yitekçili kılıp,
Париж келишиминин имзаланышы, күчкө ээ болушу, жолго коюлушуга паал түрткү болду. 2030 жылдан мурун карбон 4 оксиди чыгарышны чок кыйматка жеткизүүнү, 2060 жылдан мурун карбонду нейтраллаштырышны амалга ашырдыгалыгын жакарылды. Дөлтүбүздүн экология маданияти курулушуда колго келген муваффакиятлар халыкара жамияттын кең дайырда этирап кылышыга эришти. Амалият шуну билдирди ки, экологиялык муитни кодаш менен иктисадны тараккый кылдыруш диалектик бирликке келген. Бир-бирин толуклайдыган болуп, экология маданияти барпа кылып, ешил төвөн карбонлук айланма тараккыятка түрткү болгонда халықның күндін-күнге еш беріп атқан гүзел экологиялік мойыт ихтияжыны қандырыпла қалмай, техімі юқыры сүпәтлік, техімі үнімлік, техімі адыл, техімі имканиетлік сіжіл, техімі бехатар тарақиятқы түрткі болып, шлап чықырыш тарақи қылған, тұрмыш баяшат, экологиясы яқшы болған мәдәни тарақият еліне тепіп чықылы болуды. Экологиялык мойитни аслиге келтириш ва яхшылаш узак мезгил жапалык тырышчанлык көрсөтүшкө туура келидиган жарыян. Уни бир күчөплү вужудка чыгарыш мүмкүн эмес. Жазман бошашмай давамлаштырып, жасарат менен тырышып иштеш керек. Нөвөттө дөлтүбүздүн экология маданияти курулушу янала нургун зиддият ва хырсларга туш келмекте. Экологиялык мойитнын мукумлушуш асасыды яхшылыныш асасы техин мустаккем эмес. Сан өзгүрүшүдүн сүпөт өзгүрүшүгө бурулуш техи ишке ашмады. Экологиялык мойитнын сүпөтү халык оммусунун гүзел турмуш истикидин, гүзел жонго барпа кылыш нишанидин, яңы тараккыят эндисин барпа кылыш, жогору сүпөтлүк тараккыятка түрткү болуш. Sosyalistik zaman yuvalaşkan devletini umumüzlük kuruş talep edin teki helili yarak. Devletimizin kesip kurulumusunu tanışışke bir ceryan gedidu. En-enivi kesiplerinin salmıqı yanılı bir kadar yukarı. Yenidin gülünü vatkan strategiyeli kesiple, yukarı teknikilik kesiple teki ixtisatını aşuruştiki yetekçi küş bulup yetilip bulamadı. Energiya kurulması da техи түп өзгүрүш болгону жок. Нуктылык район, нуктылык саһалардагы булгунуш маселеси түптүн хал кылынганы жок. Карбонду чок кыйматка жеткизүш, карбонду нейтраллаштырыш вазифеси мүшкүл. Байлык ва мойитнин тараккыятка болгон бесими барган сыры зорайып атыды. Ишил төвөн карбонлук тараккыятка түрткү болуш халыкара ыкымнын жөнүнүшү ва умумий жүзүнүш болуп, Ешіл ұқтысат дүниави кәсіп рақабы.

ötüdiki yukarı pəlliq aylandı. Bəzi qərib dövlətləri ədəb muhitini dəstək qılıb, dövlətimizgə köp tərəbdən besim işilti vatıdı. Ekologiyalik muhit məsəlisini çördüyən çoğun dövlətləri qabıdı, intayın kəskin bulu vatıdı. Partiya 19-cü növətlik Mərkəzi Komiteti 5-ci umumi yığınıda mən dövlətimiz bərpa qılıdığan sosialistik zamanivlaşdırış nurğun muhim alahidliklərə iyə. Onun biri dövlətimizin zamanivilişi adam bilen təbiyyət inaq bili ötüdüğən zamanivilişi bulub, onun da maddi mədənilik quruluşu bilen ekologiya mədənliki quruluşunu tən qədəmdə olğı sözcətişqə əhmiyyət berilidu dəb təkidildim. 14-ci 5 il məzgilidə dövlətimizin ekologiya mədənliki quruluşu karbon tövəlletişini noxtuluq strategiyalik yönünüş qılgan. Bulğımı azaytış önüm bilen karbon tövəlletiş önümünü mas aşırış qütürütkü boladıgan. Xtisadi, ijtimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgürüşini ilgiri sürdüğün. Ekologiyalik muhit süpütünü yaxşılaşda san özgürüşidin süpət özgürüşüge ötüdüğün aşkışlıq məzgilgi kirdi. Yeni tərəqiyyat ideyasını toluq, dəl cayda, umumüzlük izçillaşdırıp, strategiyalik iradını saxlap, xtisadi, ijtimai tərəqiyyatını Adam bilen tabiyet inak bili ötüş yükseklikide durup pılallap, baylıqını tijeş ve muhitini koğdaştın ibaret asasi devlet siyasetı de çıntırıp, tijeşini aldınkı orungu koyuş, asıraşını aldınkı orungu koyuş, tabi esli kilişini asas kiliş fangcinde çıntırıp, baylıq tijeydiğen ve muhit koğdaydıgan boşluk endisi, kesip kurulması, işlep çıkırış usulü. Turmuş usulunu şekillendirip, bulgun işini tüzeş, ekologiyanı koğdaş, kilimat özgürüşüge takabül turuşunu bir tutaş pılallap, ekologiyalik muhitinin davamlıq yaxşılınışını ilgiri sürüp, tirişip, adam bilen tabiyet inak bili ötüdüğün zamanivilik berpa kılış gerek. Birinci, yeşil tövən karbonluq tərəqiyyatqa qatti boşaşmay türütkü buluş gerek. Mən köp qetim mundaq təkidildim. Ekologiyalik muhit məsəlisi tegi təkdin etqanda tərəqiyyat usulü və turmuş usulü məsəlisi. Yeşil, tüvən karbonluq, aylanma tərəqi qılıdığan ixtisad sistemisini bərpa qılış və takamullaşdırış. İxtisadi, ictimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgürüşünü ilgiri sürüş, Dövlətimizin ekologiyalik muhit məsələsini həl qilishdiki asasi tədbiri. 3-cü ayının 15-ci günü mən Mərkəzi Komitet Maliyyə İqtisad Komitetinin 9-cu qetimlik yığınını riyasətçilik qılıb açdım. Yığında karbonni çox qımmətkə yetkizüş, karbonni neytrallaşdırışının asasi fikri yolu və muhim tədbirləri muhakimə qılıb orlaşdırıldı. Bulğımı azaytış önüm bilen karbon tövəlletiş önümünü mas aşırışını ixtisadi ictimai tərəqiyyat tipinin umumüzlük yeşil tərəqiyyat tipiği özgürüşünü ilgiri sürüşünün baş tutqısı qılıb, kəsib qurulması, energiya qurulması, qatnaş transport qurulması, yer işiltiş qurulmasını tənşəşgə tez türütkü boluş gerek. Zimin boşluğunu planlaş ve şiltilişini başkuruş tizgilleşini küçeytip, ekologiya muhabizeti, asasi itiz, şehir bazar terakiyati katarıkla boyuca boşluk başkuruş tizgilleş çekçigrasını emelileştirip, asasi fonksiyelik rayon strategiyasını yolu koyup, ekologiyanı koğdaş kızılsızgını bekitiş ve çınsaklaş gerek. Baylıqdın paydılınıştın ibarət mənbəni çın tutup, baylıq umumi miqdarını başquruş, ilmi təqsimləş, umumüzlük ticəş, aylanma paydılınışını alğı səlcətib, baylıqdın paydılınış önümünü umumüzlük östürüş gerek. Kəsib qurulmasını tənşəşdin ibarət aşkışını çın tutup, yenidin gülünüvatqan strategiyəli kəsiblə, yuqri texnikilik kəsiblə, Zamanivi mülazimetçiliknin tez terakiyatıga

0: энергиядын пакиз, төвөн карбондук, бихатар, жогору өнүмдүк пайдаланыш түрүткө болуп, карбон чыгарыш сыжылдыгын даамлык төвөндөтүш керек. Ешил төвөн карбондук тараккиятын илгери сүрөдүган пен техника тирики yeterlik болмаслык маселесин жакшы ал кылып, карбондун жыгып пайдаланыш ва аны печатлап саклаш техникасы. Nöl karbonluk sanayet tertibini kaydı berpa kılış teknikisi katarlık pen teknikilada ötkelgi hocum kılışını küçeytip, yeşil tüven karbonluk teknikada yanılık yaratış neticilerini aylandırışka medet veriş gerek. Yeşil pul muamilini ravajlandırıp, yeşil teknikada yanılık yaratışkı medet veriş lazım. Ben köp gittim mundak tekitildim. Karbon 4 oksidi çıkırışını tövəlletiş. Kilimat özgürüşüge taqabıl duruş. Başqıla bizdin tələb qılgan iş bolmastın. Bəlki öz ixtiyarımız bilən qıladığan iş. Karbonni çox qımətki yetküzüş. Karbonni neytrallaşdırış. Döltümüzdün dünyağı bərgən təntənlik vədisi. Şundaqla bir meydan kən və çonqur ixtisadi icdimai inqilab bulup, Әргіз асалы ішқи ішіп қалмайды. Азыр бәз тармақла вә жайланың энергия сәрпияты юқыры, бұлғымысы көп түрләні елу қойш қызғылықы еңілі күшлік болу атыды. Бұйыл бірінші айды өткізілген өлке министерлік дәрежелік асаслық рәхбері қадырланың партия 19-ші нөвәтлік мәркізі комитеті 5-ші өмімі еғінінің ройыны үгініш, ızçılaştırış məxsus muhakimi kurusu da, mən 8 xata tonuştun saxlınışqı diqqət qılış kereklikini məxsus təkitildim. İşki ihtiyacını açırıb, işki çoğun bazarı şəkilləndiriş bağınısı da, energiya sərpiyatı yuqri, bolğumisi köp türləni ədəb yolu quyuş, şu xata qaraşlanın biri. Alaqıda tarmaqla və cayla ötkəlini çın igiləb, Tələbki uyğun kəlməydiğən türləni qətti bikar qılış gərək. Hər dərcilik partiya komitetləri və xəliq hökumətləri taş tömürdə iz qaldırğandək qəyrət bilən vaqt cədəvili yol xəritisi, quruluş çirtiyojini aydınlaşdırıb, ixtisad və cəmiyyətnin baylıqdın yuqur önümlük paydılınış və yeşil tövən karbonluq tərəqiyyat asasıdır avacılınışıqa türütkü bolış gərək. İkinci, bulğunışının aldını iliş, tüzəş ütkülüge hocum kılış cığını çonqor yaxş kılış gerek. Hazır, xalq ammasının ekologiyalik moit süptüdün kütken ümidi teximi küçüyüb, ekologiyalik moit məsilisigi bolğan səvirçallıqı teximi acizlap beri vatudu. Puralanın ətrapıdiki gəvdilik ekologiyalik moit məsililerini mərkəzlik əl kılıp, Puralağa ekologiyalik moit süptünün yaxşılanğalıqını həqiqi iz qıldırış gerek. Bulğun işinin dəl cayda ilmi qanun boyca tüzəşti çıngdırıb, salmaqını saxlap, teximi çonqırlaşdırıb və kengaytib, kök asman, süzük su, pak tupıraqını qoğdaş cığını davamlıq obdan qılış gerek. Köp xıl bulğumini həmkarlışıb tüzgülləş və rayolla həmkarlışıb tüzəşini küçəytib, Uşaq dançı madda və ozunni əmkarlışıb tüzgülləşini küçəytib, havanın iğir dərcədə bulğun işini asasən tügütüş lazım. Su baylıqı, su muiti, su ekologiyasının tüzəşini bir tutaş planlap, dərya, köl, su ambari bulğun işinin aldını iliş tüzəş və ekologiyasını qoğdaşını küçəytib, güzəl deniz qoltuqı bərpa qılıb, Ahalının içimlik su bi xətərlikini önümlük qoğdab, şəhərlədiki qara, sisx sulanı qətti tüzəş gerek. Tupraq bulğun işinin aldını iliş tüzəşini alğı sılcıtıb, yezigilik yeri və quruluş yeridiki tupraq bulğun iş xəvpini önümlük tüzgülləş gerek. Əxlətini türgə ayrış və mıqtarını azaytış, baylıqı aylandırışını yolu qoyub, ax bulğun işini tüzəşini küçəytib, Xətərlik taşlandıq, tibbi taşlandıqlarını yığıb bir tərəb qılışını küçəytib, eğir metaldın bulğun işinin aldını iliş tüzəşini küçəytib, yeni bulğunmalarını tüzəşki əhmiyyət beriş gerek. bulgun işini tüzeşnin yezi bazar kentlergi kengişigi türütkü bulup, yezi igilikinin dairlik bulgun işini tüzeşni küçeytip, yezlanın yaşaş muhitini körnerlik yakşılaş gerek. Üçüncü, ekologiya sistemisinin süpüti ve mokumluğunu aşırış gerek. Bu, hem əla süpətlik ekologiya məhsulatları təminatını aşırışının müqərər təlibi, hem kelimat özgürüşü payda kılgan paydasız təsirini azaytış ve onun maslışının mühim vasitisi. Yeşillik demek, devletin baylıqı demektir. Yaxşı ekologiyanın özü, iqtisadi, ictimai qimmətini öz çıqalgan buludu. Sistemi qarşıda çıng turup, ekologiya sistemisinin bir pütülükini çıxış qılıp, tağ, derya, orman, etiz, köl, otlaq, qumluqni bir gavdi qılıp qoğdaş ve əsliki kəltürüşünü alğı sılcetip, universal tüzəş, sistemilik tüzəş, mənbədin tüzəşkə texmi əhmiyyət beriş gerek. Dövlət bağçısı, asasi gavdi qılınğan təbiiliki qoğdılıdığan cay sistemisi bərpaqılışını tezildip, təbiiliki qoğdılıdığan cay, ekologiyanı qoğdaş qızılsızıqını nazarat qılış, başquruş tüzümünü mükemmelləşdiriş gerek. Ekologiya məhsulatlarının qımmetini reallaşdırış mexanizmini bərpaqılıp və takammullaşdırıp, ekologiyalik muhitini qoğdığan əsli kəltürgəllərini muvafiq nəpgə erişdiriş. Ekologiyalik muhitini buzgallağa münasib bədəl töltüş gerek. Çölleşiş, şiğilleşiş, su tıpıraq ekip getişini, universal tüzəşini ilmi alğı sildetip, kən küləmlik zimin kökertiş hərkitini qanat edirish gerek. Otlaq, orman, derya, köllərini aram aldırıp əsli kəltürüşünü yolu qoyuş. Çangcang deryası da biliq tutuşunu 10 yıl çəkləşini yaxşı yolu qoyuş. Terilğu yerini şüdigərləş, növətləşdirib teriş tüzümünü takamılaşdırış gerek. Callıqlarının köp xıllıqını qoğdaşqı dair çoğ-çoğ quruluşlarını yolu qoyup, kırmı türlərini başquruş tizgilləşini küçəytip, callıqlarının köp xıllıqı əhdi namisi 15-ci qitimliq əhdi namı tüzüşkici tərəblə yığınını yaxşı etiş gerek.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, biz bugünkü ünlüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 4-ci ayının 30-cu günü Jongo Komünistik Partiyası 19-cu növətlik Mərkizi Komiteti Siyasi Biyorosunun 29-cu qetimliq kollektiv ögünüşüge riyasetçilik kılganı sözlügen, tırışıp Adem bilen təbiyyat inah bölü ötüdüğen zamanivilik bərpa kılış gerek namlıq sözünü anlattık.

Salam dostlar, Konu Dostonlar Radio Jurnal programımızı bugün yana oxşayışla yeniçi məzmunlar bilan huzurunlar yetib geldi. Programımızı aval qıdakli yaxtırıp anlaydıqallıqınlağa işinimiz. Mən Riyasatçı Dostonlar Şiringül Toxti. Bugünkü programımızda yana qandaq tetimliq məzmunlar orlaşdırılığandı. Bula qızıqsanla, deyik tanla, davamlıq bizdə bulsun.

Şəhər sırtıdakı bir başlanğıç məktəbdə oxutqıçılıq qılatdım. 5 il ilgiri məktəbdəki xizmətçilərini salamətlik təkşürüşə orunlaşdırğanda 11 ökümdə ösmə bağlıqı. Çoğ doktorxallağı berib, yanımı işkirləb təkşürtüşümdün zörürləkini etqanda, özümü yoxdub qoyğılı tas qilib, yoldışımqa bu mutiş xəbərini etqan idim. Kesəlini vaxtıda bayqab davaldı iş həmədə muhim. Ümit var bulun. Mən ədli idarə başlıqdan ruxsat elib, ürümçəgi barayli. Hazır davalaş texnikisi biz oylığanda nəccəs tərəqiqib gətdi. Dəb yaşlarını sürtüb, bana təsəli bəyən idi o. İşki oğlumni yaşangan ata-anamın yeniği apırıp koyupla, ayrıplan bilen ürümçe gelip, odul doktorxanığa baduk. Bir qatar təkşürtüşlərin kiyin, diagnoz nəticisi borunquğu oxşaş çıxdı. Çaşları seyriqi mayıl, egiz boy, ağ pişmaq kəyən doktormana, keselik ahvalınız dəsləbge basqışdı ikən. Vaxtı da bayqab, vaxtı davalaşının önümü zor boludu. Ösmünü operasiya yakılıp elvetmesek bulmaydı. Kanç tez bolsa, şünce yaxşı, dedi. Şu vaqtda yoldaşım doktorunun sözü olabla, sizden ötünüp qalay doktor. Mümkün bolsa ayalımni kolu yengil, təcrübelik doktorla operasiya yakısı boladdi. Onu işki oğlumnun aldığı sağ salamet elip bamsam bulmaydı. Dəb yelinip, doktorunun kolunu çın sıqqan idi. Onun köz çanaqlarda müldürləb durğan yeşi tökülüş aldı duraddi. Mən bu özüm tutulamay, yüzümlü çangallığınımca öksüb yığılab gettim. Yoldaşımın tələbi bu yeçə bölüm müdiri Beycan'dan közgü görüngən mütəxəssisdən birini təklif qılıb, meni operasiyaya orunlaşdırdığı alıqını. Muşu iki gün işçidə operasiyadan burunqı barlıq təkşürüşlərini tökütüb, doktorunu saxlaydığı alıqımızını eytib, könlümüzünü təskin tap qozdi. Operasiya belirlengen vaqtqı orunlaşdırıldı. Yoldaşım, xeym xatırı tolumu yuqru boğan börekni elbitiş operasiyasiga imza qoyub, barlıq ümidini Beycan'dan kəyən Van doktorga bağladı. Van doktorumu yenimgə kirib, meni qoxmaslıqqa, doktorlağı yaxşı maslış berişgə, yaxşı royi halatını saqlab, qeyrət tip buluşqı öndəb tursumu, xəm bulutları könlüm asmında ləyləb, meni aramsız andırıb atatdı. Navada operasiyadan sağ salamət çıqanmay qasım, kiyikdə gözlərini möldürdüb, ana deyən sözünü qovuzuğu toldurub beni çakırdıqan. Hayatımın davamı, bəxt yıldızım, oğuldurum, kimni ana deyib çakıra? Ola kiçiklə durub, yetimli kocisi qədəm basamı? Minin bağrımda əzizləngən can parlarım, ögey ananın aldıda xarılınıb, özlərini baldır taşlap kətkinim üçün məndin rəncib, yaş tökəmi deyənləni oylab, yamğurdak tökülsəm, yeni bir tərəbdən ən yaxşı royu haltım bilən operasiya uyge kirmən. Adam deyən ümit var buluşu gerek. Ümitliklə büyük ki misal, ümitsizlə ölü ki misal deyəndək, ümit var bulsa, hər qanda qiyincilik bizge baş iyidu. Pat ardı yurdumu qaytıb, kucuğunu mağa kəngir içib durğan ballarımni. Keç gündüz ximimni yeb, sağ salamet qaytıb gelişini tüt gözüblən kütüb durğan ata anamni, qeyrindaşlarını na ümiti qoymaymayan deyən toyğula qalbimde çoxan salatdi. Niyet yaxşı bolsa, insan armınığı yedi dodab, Van doktorunun keselik tarixini əstaydılı körüb, ən yaxşı operasiya layihasını tözüb, 7 saat qantar oqquzcu bilən mağa yeni hayatlıq nesib boldi. Hoşumğa kəlsəm, Van doktor başqa bir qancı doktor sestrala bilən beşimdə mehirlik külüb duraddi. Bütün bədəllik narkozun təsirdimi əytavur, beşim qeyib, put qolumnu medirlatqı dəkmü, hətta birə iğiz gəp qıq dəkmü macalım yox. Pəqət və pəqət, Mağzımgü düşüb atqan yaşlarım, qalbimge laqqıda tolup durğan minnettarlıq yesirimini bayan qıptıraddi. Yaraysız güli, bəkli qaysarken siz. Siz obdanmaslı şübəyəşke, operasiya muhabqatik boldi. Siz təl töküs əsliniz kəyücə, özüm bir qolluq pərviş qılımın. Bunu özümdik axsılını tamak kirişkendinkin içbəsiniz qüvət toluqlaydı. Tərkibədə bədəngi kirəklik vitaminlarının həmisi ba. Yaxşı aramilin. Bir kutu aksılını yoldaşım olsun deyip ağın doktor. 11 kınımğa şirenki ısılığan alda 2 gün hiç nesi yemek karvalıqı çaplaşkınımca yetip gettim. Bu jariyanda ağın doktor yenimğe net çıkaytımlap kırıp, ahval sorap durdu. Operasiya oğuşluq boğalıqını, tamak kirişkendin kin tezli əslimge keldiğalıqımını. Hazırca gəz bağlap ketken ləvlerimge yoldaşımın pat-pat ilman soğu çılangan pil tüküşünü tək güzüb, nəmdəb qoyuşunu Allah'ı da tapılıdı.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuxtlarını təkrarlap da yürüyümən. Boldu qılay mı digən? Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımnın haman cevabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıp turgandak, ademle tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, аптап кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Kainatki cisimla toxtamay ayınıp turgandak, ademle tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaştırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlıq suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
6: Медицинаның үззәт үрміті вән мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сарап күліміз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, ажиба сиз өзүңүздүн менин бүтүн hayatım экенлигиңизди билмей жүрүп атамсыз? Менин көңүлүм тынычтык тапмайды экен. Сиздин көңүлүңүздү мен тынч коймайман. Менин барлыгым, менин muhabbetim. Şundaq. Mən özümü sizdən ayırıb durub təsəvvür qıla bilmərəm. Siz bilən bir can, bir tən. Bunundan kin özəmgimi, sizgimi tinçlik olmaydı. Bizgə mənsub olduğunu xapılıq həm bəxtsizlik, yoki bəxt, çəksiz bəxt. Bunun mümkünçiliyi yox deyə oylamısınız.
0: Bunundan kin mənə bundaq gəplərni qılğucu bolma. Biz yaxşı dostlardan bub ötəyli, bolamdı.
1: İkimizdən dost olub ötüşümüz mümkün emas. Bunu özünüz mü bilirsiniz? Dünyada ən bəxtli adamlardan bolumuz mu, yoki ən bəxtsiz adamlardan bolumuz mu? Bu bütünlüy sizin qərarınızğa bağlı. Mən sizdən faqat bir nəsəyə. Bunundan kin ümid bilən yaşayımmı, yoki həsrət çəkibmi degan məsələyə cavab verişinizni iltimas qılıram. Eğer her ikisi bombaydı odasınız, hazırlı gepinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizgi görünüp yürsem, bir aram boludugan bolsunuz. Sizgi ikinci görünmeyli koyu
0: men. Ben sizin hiç yakı koğulmak çemez men.
2: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anglavatqınınla Merkez Halk Radio Stansının Radio Kütüphanesi programısı. Mən Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatqını Tolstoy'nun dünyağı meşhur romanı Anna Karenina.